0: quen một người đàn ông tỏ tình với mình mà trong tay họ không có một cái gì không?
1: Cái tình yêu của cái tuổi chị nó khác cái tình yêu của mấy đứa.
0: Đối với em, tuổi trẻ không lo sự nghiệp, tuổi già hối hận.
1: Còn đối với chị, tuổi trẻ thanh xuân mà không cháy hết mình trong tình yêu thì càng về tuổi già càng hối tiếc, nghe chưa?
2: Khán giả và các khách mời, chúng ta vừa đến với đoạn tình huống và nó cũng đã nói lên chủ đề của ngày hôm nay rồi. Câu chuyện về một chàng trai yêu rất hờ hững và chỉ tập trung cho sự nghiệp, anh ta cho rằng điều đó là điều xứng đáng. Nhưng mà chị của anh ấy và cả người bạn gái của anh ấy thì nghĩ rằng không được. Đã là tuổi trẻ thì phải yêu nhiệt tình, yêu chân thành chứ không là sẽ phí hoài tuổi xuân và không nên yêu một cái chàng trai như vậy. Thế thì không biết là các khán giả suy nghĩ như thế nào về tình huống này với chủ đề được đặt ra như sau: thanh xuân của bạn sẽ cháy hết mình vì tình yêu hay là chỉ tập trung cho sự nghiệp? Cùng chia sẻ về chủ đề này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cụ thể hơn bằng cách là từng câu hỏi sẽ có từng đáp án và mỗi một đáp án thì các bạn sẽ phải đưa ra quan điểm của mình. Nếu các bạn bảo vệ được quan điểm của mình, thuyết phục được những người còn lại thấy rằng là bạn đang trả lời rất chuẩn xác, rất là thuyết phục và mang tính áp đảo thì bạn sẽ được nhận một món quà của chương trình đây, trên vòng thi hùng biện. Và đương nhiên là tỷ số nghiêng về đội nào nhiều hơn thì đó sẽ là đội chiến thắng. Ở đây thực ra gọi là một chút gì đó để chúng ta cố gắng và nỗ lực hơn thôi, chứ

0: quen một người đàn ông tỏ tình với mình mà trong tay họ không có một cái gì không?
1: Cái tình yêu của cái tuổi chị nó khác cái tình yêu của mấy đứa.
0: Đối với em, tuổi trẻ không lo sự nghiệp, tuổi già hối hận.
1: Còn đối với chị, tuổi trẻ thanh xuân mà không cháy hết mình trong tình yêu thì càng về tuổi già càng hối tiếc, nghe chưa?
2: Khán giả và các khách mời, chúng ta vừa đến với đoạn tình huống và nó cũng đã nói lên chủ đề của ngày hôm nay rồi. Câu chuyện về một chàng trai yêu rất hờ hững và chỉ tập trung cho sự nghiệp, anh ta cho rằng điều đó là điều xứng đáng. Nhưng mà chị của anh ấy và cả người bạn gái của anh ấy thì nghĩ rằng không được. Đã là tuổi trẻ thì phải yêu nhiệt tình, yêu chân thành chứ không là sẽ phí hoài tuổi xuân và không nên yêu một cái chàng trai như vậy. Thế thì không biết là các khán giả suy nghĩ như thế nào về tình huống này với chủ đề được đặt ra như sau: thanh xuân của bạn sẽ cháy hết mình vì tình yêu hay là chỉ tập trung cho sự nghiệp? Cùng chia sẻ về chủ đề này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cụ thể hơn bằng cách là từng câu hỏi sẽ có từng đáp án và mỗi một đáp án thì các bạn sẽ phải đưa ra quan điểm của mình. Nếu các bạn đang trả lời rất chuẩn xác, rất là thuyết phục và mang tính áp đảo thì bạn sẽ được nhận một món quà của chương trình đây, trên vòng thi hùng biện. Và đương nhiên là tỷ số nghiêng về đội nào nhiều hơn thì đó sẽ là đội chiến thắng. Ở đây thực ra gọi là một chút gì đó để chúng ta cố gắng và nỗ lực hơn thôi, chứ

0: quen một người đàn ông tỏ tình với mình mà trong tay họ không có một cái gì không?
1: Cái tình yêu của cái tuổi chị nó khác cái tình yêu của mấy đứa.
0: Đối với em, tuổi trẻ không lo sự nghiệp, tuổi già hối hận.
1: Còn đối với chị, tuổi trẻ thanh xuân mà không cháy hết mình trong tình yêu thì càng về tuổi già càng hối tiếc, nghe chưa?
2: Khán giả và các khách mời, chúng ta vừa đến với đoạn tình huống mà nó cũng đã nói lên chủ đề của ngày hôm nay rồi.

0: lo sự nghiệp tuổi già hối hận.
1: Còn đối với chị, tuổi trẻ, thanh xuân mà không cháy hết mình trong tình yêu thì càng về tuổi già càng hối tiếc, nghe chưa?
2: Vị khán giả và các khách mời, chúng ta vừa đến với đoạn tình huống và nó cũng đã nói lên chủ đề của ngày hôm nay rồi. Câu chuyện về một chàng trai yêu rất hờ hững và chỉ tập trung cho sự nghiệp, anh ta cho rằng điều đó là điều xứng đáng. Nhưng mà chị của anh ấy và cả người bạn gái của anh ấy thì nghĩ rằng không được. Đã là tuổi trẻ thì phải yêu nhiệt tình, yêu chân thành chứ không là sẽ phí hoài tuổi xuân và không nên yêu một cái chàng trai như vậy. Thế thì không biết là các khán giả suy nghĩ như thế nào về tình huống này với chủ đề được đặt ra như sau: thanh xuân của bạn sẽ cháy hết mình vì tình yêu hay là chỉ tập trung cho sự nghiệp. Cùng chia sẻ về chủ đề này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải cụ thể hơn bằng cách là từng câu hỏi sẽ có từng đáp án và mỗi một đáp án thì các bạn sẽ phải đưa ra quan điểm của mình. Nếu các bạn bảo vệ được quan điểm của mình, thuyết phục được những người còn lại thấy rằng là bạn đang trả lời rất chuẩn xác, rất là thuyết phục và mang tính áp đảo thì bạn sẽ được nhận một món quà của chương trình đây, trên vòng thi hùng biện. Và đương nhiên là tỷ số nghiêng về đội nào nhiều hơn thì đó sẽ là đội chiến thắng. Ở đây thực ra gọi là một chút gì đó để chúng ta cố gắng và nỗ lực hơn thôi, chứ

0: quen một người đàn ông tỏ tình với mình mà trong tay họ không có một cái gì không?
1: Cái tình yêu của cái tuổi chị nó khác cái tình yêu của mấy đứa.
0: Đối với em, tuổi trẻ không lo sự nghiệp, tuổi già hối hận.
1: Còn đối với chị, tuổi trẻ thanh xuân mà không cháy hết mình trong tình yêu thì càng về tuổi già càng hối tiếc, nghe chưa?
2: Khán giả và các khách mời, chúng ta vừa đến với đoạn tình huống và nó cũng đã nói lên chủ đề của ngày hôm nay rồi. Câu chuyện về một chàng trai yêu rất hờ hững và chỉ tập trung cho sự nghiệp, anh ta cho rằng điều đó là điều xứng đáng. Nhưng mà chị của anh ấy và cả người bạn gái của anh ấy thì nghĩ rằng không được. Đã là tuổi trẻ thì phải yêu nhiệt tình, yêu chân thành chứ không là sẽ phí hoài tuổi xuân và không nên yêu một cái chàng trai như vậy. Thế thì không biết là các khán giả suy nghĩ như thế nào về tình huống này với chủ đề được đặt ra như sau: thanh xuân của bạn sẽ cháy hết mình vì tình yêu hay là chỉ tập trung cho sự nghiệp? Cùng chia sẻ về chủ đề này thì có lẽ là

0: thân tương ái, lá lành đùm lá rách, và đặc biệt làm đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc nắm vai trò xung kích của thế hệ thầy thuốc trẻ, luôn làm theo lời dạy của Bác Hồ. Hành trình nhân ái của câu lạc bộ thầy thuốc trẻ vẫn đang tiếp diễn đều đặn, mang theo hơi ấm của sự sẻ chia đến khắp các vùng trên đất Dòng Triền, chung tay cùng địa phương xây dựng một xã hội đoàn kết và giàu lòng nhân ái.
1: Chương mục Dòng Điền ngày mới do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với xã Dòng Điền thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Syngenta mang tiềm năng cây trồng vào cuộc sống.
1: Hiện nay, nhiều trà lúa hè thu sớm của tỉnh Hà Giang đang bước vào giai đoạn rã nhánh tích cực. Việc quản lý dịch hại giai đoạn này rất quan trọng, đặc biệt là bảo vệ cây lúa khỏi sự tấn công của sâu cuốn lá sẽ giúp cây phát triển tốt, đẻ nhánh tối đa, tạo nhiều chồi hữu hiệu, mang lại năng suất cao về sau.
2: Từ 20 tới 25 ngày, thường thường là sợ là sâu lá nhiều. Giai đoạn đó là nó cắn lá, rụi, xấu lá, không bắt được cây lúa mình không đẹp. Dưới nó không bắt được phân.
3: PCPO, diệt sâu chấn động. PCPO, tác động đột phá, diệt sạch sâu khế, cả sâu gây lứa, hiệu quả triệt để. PCPO, diệt sâu chấn động. Phun với liều 100ml trên hecta để diệt sạch sâu cuốn lá.
1: Việc quản lý tốt dịch hại trong giai đoạn đầu vụ là tiền đề quan trọng để đạt năng suất cao về sau. Tại xã Quả Hưng, tỉnh Hà Giang, nhiều bà con nông dân đánh giá cao hiệu quả quản lý dịch hại mà các sản phẩm của công ty Syngenta mang lại.
4: Cũng như là tôi cũng như đi xuống nhà chú ba, tôi sửa máy cắt á. Rồi tôi thấy anh Liêm ảnh hỗ trợ cho ông đó, ông xịt. Tôi thấy đạt hiệu quả, từ đó tới giờ tôi phải xài thứ đó luôn đó. Hiệu quả là rất tốt, nó kéo dài thời gian. Nhìn vô cái lá lúa mình xài, mình xịt, mình biết chứ. Cái miếng mà xài CBO là lá nó bóng, nó đẹp, nó không có bị cuốn. Còn cái miếng mà không xài là nó vẫn bị cuốn lá, nó không có sạch cái lá, nó bị cuốn hoài vậy đó. Tại tôi thích cái giá này cao lên, nhưng mà xịt một cử là tới cắt luôn, thu hoạch luôn à. Còn thứ kia xịt đi xịt lại hoài, tốn chi phí cao hơn nữa.
5: Trong thời kỳ làm lúa mà các loại lúa đông xuân, hè thu hay là vụ giữa gì đó thì cũng thường là xài CBO, xịt thấy nó chất lượng. Cái miếng mà mình xịt CBO, miếng khác bên ta không xịt CBO là cái màu lúa nó khác hơn. Của mình xịt nó rất đẹp, màu lúa nó láng như là mình tha mỡ, nó không có sâu bệnh vết bệnh gì hết trơn, nó đẹp lắm. Rồi tôi mới xịt thấy lúa đẹp quá, người ta đi qua là đó, rồi mình cũng quảng cáo như mà uống trà đồ chung đó. Rồi cái mình quảng cáo cho bà con dùng kế bên rồi đó, người ta trực tiếp người ta mua thiết, người ta xài thêm. Trong giai đoạn mà trước khi lúa làm đồng đó, là tôi xịt bình máy bay á, là 10 công của tôi là tôi xịt 14 gói. Là một bình máy bay là tôi chia một bình là 7 gói, là xịt 2 bình. Nói vậy là mà nó chất lượng. Thì cái giá thành của thằng CBO thì nó cao hơn, nhưng mà nó chất lượng hơn. Có lần một mà nó hết vụ. Như hàng online thì nó không đủ chất lượng, nhưng mua một lần nó tốn, mà 4-5 lần nó không đủ, bởi vì không có xài. Tôi mua đại lý uy tín của địa phương không à.
6: Vụ lúa hè thu năm nay thì có một số cái trà lúa xả sớm, thì bà con sẽ gặp cái tình trạng là nắng nóng kéo dài, cho nên là lúa phát triển rất là kém, cho nên thường bà con sẽ gãy phân rất là nhiều. Tiếp theo đó thì khi có mưa xuống á, thì bà con sẽ thấy là cây lúa mình phát triển tốt bình thường, và cái lá lúa non sẽ tạo điều kiện cho sâu cuốn lá, gầy nâu và đậu ôn lá phát triển rất mạnh. Đặc biệt là giai đoạn lúa đẻ nhánh tới làm đồng thì sâu cuốn lá gây hại rất nặng, cho nên là bà con sẽ có một cái giải pháp, đó là InCBO. Từ tháng 3 năm 2023 thì Syngenta có ra mắt InCBO.

0: ECBO 200SC, bà con thường gọi là ECBO đỏ, mang cái công nghệ tiên tiến và cái hiệu lực kéo dài. Đối với ECBO thì cái cơ chế vừa tiếp xúc và vị độc, tức là khi bà con tác động phun ECBO vào cây lúa của mình thì chỉ cần con sâu nó bò ngang hoặc là nó cắn phá cây lúa thì sẽ tác động vô hệ thần kinh, gây tê liệt sau 1 giờ và sau đó 1 ngày thì con sâu nó sẽ chết. Cùng với đó là ECBO có cái khả năng chống rửa cho hiệu quả, tức là sau phun 30 phút bà con gặp mưa sẽ không cần phun lại ECBO một lần nữa. Và cái hiệu lực kéo dài của ECBO có thể lên đến 21 ngày. Thì bà con chỉ cần trong một vụ lúa, bà con chỉ cần phun ECBO một lần và mang lại hiệu quả cắt lứa luôn cái lứa sâu thứ hai. Đối với cái liều dùng của ECBO thì bà con mình lưu ý là sử dụng đúng liều khuyến cáo, đó là 100ml trên 1 hecta, tương đương khoảng 2 chai 50ml hoặc là từ 13 cho tới 14 gói trên 1 hecta. Bà con lưu ý là cái đối với sâu thì bà con phun ECBO khi có lứa sâu sớm xuất hiện là tuổi 1, tuổi 2 hoặc là sau khi bướm rộ từ 3 cho tới 5 ngày. Và cái quan trọng nữa, để bà con mua được cái sản phẩm ECBO chính hãng từ nhà Syngenta thì trên chai gói phải có đúng tên sản phẩm là ECBO 200SC và có logo Syngenta ở trên nắp chai hoặc là bao gói. Hiện tại là công ty Syngenta không có bán hàng qua mạng, qua internet, cho nên là bà con hãy ra những cái đại lý uy tín lâu năm tại địa bàn để mua sản phẩm từ Syngenta. Hiện tại từ tháng 3 năm 2026, Syngenta có tạo một cái mã CBD ở trên chai gói, đặc biệt là sản phẩm ECBO thì mới gần đây. Cho nên thì bà con phải tải cái ứng dụng RepWire để bà con kiểm chứng. Và bà con lưu ý không mua hàng qua mạng, tại vì khi mua hàng qua mạng thì bà con sẽ không kiểm tra được chất lượng cũng như cái nguồn gốc của sản phẩm. Xin kính chúc bà con mình luôn trúng mùa được giá. Đây là một số cái thông tin lưu ý đến bà con ạ.
1: ECBO, diệt sâu chấn động. ECBO, tác động đột phá, diệt sạch sâu kén, cả sâu gây lứa, hiệu quả triệt để. ECBO, diệt sâu chấn động, phun với liều 100ml trên hecta để diệt sạch sâu cuốn lá.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 5, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý như sau.
0: Lãnh đạo đảng, nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
0: Đoàn kiểm tra giám sát Ban chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.
1: Trong phần tin thế giới, Nga khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ với Trung Quốc.
2: Thưa quý vị, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Sáng nay 19 tháng 5, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ ngành và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
0: Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập rèn luyện đảng ta, cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta. Đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đảng ta vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm

0: các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 5, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người, thăm kiểm tra làm việc tại đặc khu Phú Quốc. Tại đặc khu Phú Quốc, đoàn công tác đến dâng hoa dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào thắp hương tại đền thờ Bác Hồ. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Trung tướng Vũ Trung Kiên và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho nhân dân, cho đất nước, dẫn dắt Đảng ta, quân đội ta, dân dân ta làm nên những thắng lợi dễ dàng. Người là biểu tượng sáng ngời trong trái tim của muôn triệu người dân Việt Nam. Sau khi đi khảo sát một số địa bàn trọng yếu tại đặc khu Phú Quốc, đoàn công tác đã có buổi thăm kiểm tra nơi ăn ở, phòng làm việc, khu tăng gia của đồn biên phòng Cành Chầu. Tại buổi làm việc, chỉ huy đồn biên phòng Cành Chầu báo cáo với đoàn công tác về tình hình an ninh chính trị địa bàn. Đồn biên phòng Cành Chầu quản lý đoạn bờ biển dài khoảng 33 km từ núi Hàm Trồng đến bãi Cửa Cạn, quản lý vùng nước lịch sử Việt Nam Campuchia rộng khoảng 660 km vuông. Trên khu vực biển do đơn vị quản lý có 4 hòn đảo nhỏ gồm hòn Bàn, hòn Thầy Bói, hòn Móng Tay và hòn Đồi Mồi. Thời gian qua, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, duy trì tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu được chú trọng. Các phương án bảo vệ đơn vị, xử lý tình huống đột xuất được thường xuyên luyện tập. Đơn vị thực hiện chặt chẽ công tác tuần tra kiểm soát, chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, khu vực biên giới biển đảo. Tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thời gian qua, đồng thời yêu cầu đồn biên phòng Cành Chầu tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, chủ động phối hợp các lực lượng duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển đảo, kịp thời nắm chắc tình hình trên khu vực biên giới biển đảo, chủ động tham mưu ban chỉ huy và chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đồng thời, tăng cường công tác nắm dự báo tình hình, đấu tranh hiệu quả với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới biển và xuất nhập cảnh trái phép. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết thiên tai, tai nạn trên biển để kịp thời điều động lực lượng, phương tiện, xử lý hiệu quả các tình huống. Công tác hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc, bảo mật tài liệu phải được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Ngày 18 tháng 5, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mỹ Thới tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao quy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 2026.
2: Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Đảng ủy Mỹ Thới Trần Minh Nhật ôn lại cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định Đảng bộ phường Mỹ Thới tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đợt 19 tháng 5, Đảng bộ phường Mỹ Thới có 14 đồng chí được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí được tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, một đồng chí được tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, một đồng chí được tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, hai đồng chí được tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, bốn đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, năm đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ của các đảng viên lão thành cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ đảng viên trẻ trong việc tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng.
1: Thưa quý vị, di tích lịch sử quốc gia chùa Dòng Thành, phường Tân Châu, tỉnh An Giang, nơi lưu dấu những năm tháng hoạt động cách mạng của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà nho yêu nước, thương dân từng có thời gian hoạt động cách mạng tại vùng đất này. Những ngày này, nhiều người dân, học sinh trong và ngoài địa phương đến đây tham quan, tìm hiểu nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026.
0: Đầm yên bình bên dòng sông Tiền, chùa Dòng

0: Thành không chỉ là chốn tâm linh quen thuộc mà còn là địa chỉ đỏ gắn với giai đoạn hoạt động của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc từ năm 1928 đến năm 1929. Tại đây, cụ vừa bốc thuốc chữa bệnh cho người nghèo, vừa truyền bá tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí đấu tranh trong nhân dân. Hiện chùa vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật quý gắn với cuộc đời hoạt động của cụ.
1: Ủy ban cũng có thành lập cái ban bảo vệ di tích thì để là bảo tồn cái di tích này và phát triển cái di tích lên một ngày một là đẹp hơn, khang trang hơn để cho bà con là tới chiêm ngưỡng. Một là hướng tới về tâm linh thì tới đây để lại Phật. Hai là tới để thăm viếng cái những hình ảnh về cụ phó bản để tưởng nhớ là đến cụ. Hiện thời á, các cái ngoài cái phòng trưng bày thì về các cái hình ảnh thôi thì chùa vẫn còn lưu giữ lại cái giường của khi mà mỗi lần cụ phó bản đi về chùa Dòng Thành thì còn lại cái giường của cụ phó bản thường về đây thì nghỉ ngơi trên cái giường đó thì chùa vẫn giữ lại cái giường đó. Và cái tủ kinh á, thì tủ kinh của chùa, nhưng mà trước đây á, là khi cụ có mấy cuốn kinh Pháp Hoa đó thì khi cụ phó bản mà xem rồi cụ ghi chú bút tích của cụ có bên lề thì để trong cái tủ đó, và chùa cũng bảo quản gìn giữ cái các cái hiện vật này là tới giờ vẫn còn là tốt.
0: Không chỉ mang giá trị lịch sử, chùa Dòng Thành còn là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Qua những chuyến tham quan về nguồn, học sinh hiểu thêm và tự hào về nhân cách, tấm lòng yêu nước của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc.
2: Bản thân em là học sinh của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Sinh Sắc thì phải kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó và cố gắng rèn luyện bản thân thật tốt và học tập thật tốt để trở thành một người thành tài, để góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước Việt Nam tươi đẹp này.
3: Con sẽ học hành thật là chăm chỉ, làm theo các tấm gương của cụ Nguyễn Sinh Sắc đã để lại và phát huy nó thật là tốt để cho mọi người, nhiều người biết đến hơn, biết đến cụ Nguyễn Sinh Sắc và di tích chùa Dòng Thành này.
0: Tiếp nối truyền thống ấy, tuổi trẻ phường Tân Châu hôm nay đang tích cực tham gia các hoạt động dạy nguồn, giáo dục lòng yêu nước và gìn giữ các giá trị lịch sử của quê hương.
4: Thì đối với vai trò của bí thư đoàn thanh niên thì tôi luôn là có những cái buổi sinh hoạt tuyên truyền và cho đoàn viên thanh niên để hiểu hơn về cái di tích lịch sử ở đây và hiểu hơn về cuộc đời thân sinh của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Thì hàng năm ở địa phương có tổ chức một cái lễ giỗ để tưởng nhớ và ghi nhận những công lao của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc đã về đây hoạt động cách trong khoảng thời gian hoạt động cách mạng.
0: Từ những giá trị còn lưu giữ đến nay, chùa Dòng Thành không chỉ là nơi tưởng nhớ cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc mà còn là biểu tượng cho tinh thần yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay ngày 19 tháng 5 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang.
5: Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổng kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 103,43 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay mới phân bổ được 82,77 ngàn tỷ đồng, còn 20,66 ngàn tỷ đồng chưa được phân bổ. Hết quý 1, tỷ lệ giải ngân mới đạt 4,52 ngàn tỷ đồng, tương đương 4,3% tổng ngân sách và 13,78% dự toán năm. Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã bố trí 998,3 tỷ đồng cho 22 trong tổng số 46 nền tảng số, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cho các bộ, cơ quan trung ương đã đăng ký, tổng hợp và bố trí 2.478,6 tỷ đồng cho 35 trong tổng số 52 cơ sở dữ liệu đã đăng ký. Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Tài chính bố trí đủ cho các bộ ngành địa phương có nhu cầu kinh phí và hồ sơ hợp lệ. Tại hội nghị, một số địa phương được giao vốn lớn đến nay có tỷ lệ giải ngân cao đã chia sẻ kinh nghiệm và cách thức triển khai. Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết, tổng vốn đầu tư công năm 2026 lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được giao là 836 tỷ đồng, đầu tư 701 tỷ, thường xuyên 135 tỷ. Đến nay tỷ lệ giải ngân đạt 17,2%.

0: 23%. Lý giải nguyên nhân tiến độ giải ngân vẫn chậm so với kế hoạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ cho biết, do thủ tục đầu tư đấu thầu mua sắm còn phức tạp, trong khi giá cả biến động lớn khiến nhiều dự án phải điều chỉnh. Tỉnh cũng khó khăn trong triển khai các nhiệm vụ mới như xây dựng kho dữ liệu số, số hóa hồ sơ, nền tảng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo hay phân tích dữ liệu lớn. Nguyên nhân là nhiều nội dung chưa có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá thống nhất để làm cơ sở lập dự toán, quyết toán. Bên cạnh đó, việc triển khai các nền tảng dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Trung ương còn chậm, kéo theo tiến độ kết nối và chia sẻ dữ liệu tại địa phương bị ảnh hưởng. Một số địa phương hiện chưa có kho dữ liệu số và hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành đồng bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ khẳng định, tỉnh An Giang cam kết tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, theo tinh thần sáu rõ, đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao một số bộ ngành địa phương có kết quả giải ngân đạt tỷ lệ cao. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ rõ nhiều bộ ngành địa phương giải ngân rất chậm, thậm chí có nơi giải ngân bằng không. Theo Phó Thủ tướng, các đơn vị cần nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình đối với tình trạng chậm giải ngân hiện nay. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu ngay sau hội nghị, các bộ ngành địa phương cần rà soát lại toàn bộ danh mục nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026 để phân loại cụ thể. Những dự án có thể triển khai ngay cần tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân. Đối với các dự án còn vướng mắc phải xác định rõ nguyên nhân và tháo gỡ theo đúng thẩm quyền. Nội dung nào thuộc thẩm quyền của bộ ngành thì lãnh đạo bộ phải trực tiếp xử lý. Nội dung vượt thẩm quyền cần báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để kịp thời xem xét giải quyết. Trong đó, Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh các dự án liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia, nền tảng số dùng chung, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ chiến lược hiện đang triển khai rất chậm, dù nguồn lực đã được bố trí. Đây là những lĩnh vực then chốt cần ưu tiên tập trung triển khai trong thời gian tới. Về định hướng đầu tư thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung ưu tiên hai nhóm nhiệm vụ lớn. Thứ nhất là hoàn thiện nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia nhằm tạo nền tảng cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Bởi muốn phát triển nghiên cứu khoa học thì phải có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đồng bộ. Thứ hai là tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ và sản phẩm công nghệ chiến lược. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã lựa chọn khoảng 20 nhiệm vụ công nghệ chiến lược giao cho 10 bộ ngành triển khai và yêu cầu phải sớm tạo ra sản phẩm cụ thể, hiệu quả rõ rệt ngay trong năm 2026. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt là phải hành động quyết liệt, xử lý dứt điểm các vướng mắc để bảo đảm nguồn vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể và đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước.
1: Sáng nay 19 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo 35 Trung ương có buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
2: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Chân Mừng đồng chủ trì buổi làm việc. Trước khi bước vào chương trình làm việc, đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp hồ sơ, tài liệu, khảo sát hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống các kênh truyền thông và việc lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang được thành lập từ tháng 7 năm 2025 trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang và Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Hiện nay, Đảng bộ có 77 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số hơn 10.600 đảng viên. Thời gian qua, bám sát các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai đồng bộ hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Nổi bật, đơn vị đã tham mưu xây dựng và đưa vào vận hành hiệu quả hai kênh truyền thông trên mạng xã hội, gồm kênh chính An Giang Một Niềm Tin Thắng Lợi và kênh phụ Tin Tốt Chuyện Đẹp An Giang. Qua hệ thống các hội nhóm Zalo, Facebook, đơn vị đã tổ chức chia sẻ hơn 6.500 tin bài phóng sự, định hướng, góp phần tích cực vào việc phủ xanh thông tin chính thống, đẩy lùi các thông tin tiêu cực, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đối với hội nghị cấp cao APEC 2027, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy chủ động tham mưu công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về ý nghĩa tầm vóc của sự kiện, đồng thời theo dõi nhận diện và đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, lợi dụng sự kiện để chống phá đảng và nhà nước. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra và Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi về những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời phân tích những khó khăn, hạn chế trong việc quản lý sử dụng mạng xã hội của cán bộ đảng viên, quy trình vận hành cơ chế, nắm bắt xử lý phản hồi, thông tin dư luận xã hội và đề xuất các giải pháp khắc phục trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo

0: 25 Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trân trọng tiếp thu các ý kiến đánh giá gợi mở của đồng chí trưởng đoàn và các thành viên, đồng thời khẳng định đây là những định hướng cẩm nang quan trọng để Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm túc rà soát, khắc phục các mặt còn hạn chế, từ đó hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư tưởng trong tình hình mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, trưởng đoàn kiểm tra giám sát, ghi nhận đánh giá cao những kết quả tích cực mà Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được, đặc biệt là tinh thần chủ động sáng tạo sau giai đoạn sáp nhập bộ máy và việc nhạy bén ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục bám sát các định hướng của Trung ương, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của các cấp ủy đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải chủ động nắm bắt tình hình từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ, đa dạng hóa hình thức và nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt và mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tập trung giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, an toàn thông tin để phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027.
1: Chiều nay 19 tháng 5, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy An Giang nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện kết quả triển khai các nghị quyết cốt lõi của Đảng về lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trên địa bàn tỉnh.
0: Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
2: Báo cáo với đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy An Giang cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, và nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Công tác học tập quán triệt nghị quyết được đổi mới bằng hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh đến cơ sở, thu hút cán bộ đảng viên tham gia. Đặc biệt tỉnh đã hoàn thành việc hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học và Công nghệ, tạo bước đột phá trong tinh gọn tổ chức bộ máy và thống nhất đầu mối quản lý. Là địa phương có vị trí địa chiến lược quan trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sau khi thực hiện các chủ trương hợp nhất địa giới hành chính, An Giang hiện có diện tích tự nhiên hơn 9.888 km2 với quy mô dân số trên 5,1 triệu người, có 102 xã phường đặc khu, có 2 trường đại học, 6 trường cao đẳng, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt con số ấn tượng 8,39%, dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 14 trong tổng số 34 cả nước. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tính đến giữa tháng 5 năm 2026, An Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực về hạ tầng số, Internet tốc độ cao băng rộng, cố định và mạng di động 3G, 4G đã phủ sóng tới 100% trung tâm các xã phường đặc khu và khóm ấp. Chính quyền số, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đạt 95,86 điểm xếp loại xuất sắc, đứng thứ 19 trong tổng số 34 tỉnh thành phố toàn quốc. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch và mức độ hài lòng người dân doanh nghiệp đạt tuyệt đối 100%. 100% văn bản đi giữa các cơ quan đảng nhà nước được phát hành dưới dạng điện tử có áp dụng chữ ký số. Về kinh tế xã hội số, An Giang đang quyết liệt triển khai phong trào bình dân học vụ số, duy trì các đội hỗ trợ phản ứng nhanh và tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở theo phương châm cầm tay chỉ việc cho người dân. Tỉnh phấn đấu mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 14,5% GRDP vào năm 2026. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải đánh giá cao sự chủ động, tinh thần quyết liệt và các kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua. Ghi nhận các kiến nghị mang tính thực tiễn cao của tỉnh, đoàn công tác đề nghị Thường trực Tỉnh ủy An Giang tiếp tục phát huy các tiềm năng lợi thế của vùng đầu nguồn sông Mekong, chủ động kết hợp chặt chẽ giữa ứng dụng khoa học công nghệ với bảo vệ môi trường sinh thái. Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của tỉnh An Giang để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện tốt nhất cho địa phương bứt phá mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
0: Ngày 19 tháng 5, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 đến khảo sát các khu vực diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2026. Tham gia cùng đoàn có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh

0: ủy, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng các cơ quan đơn vị có liên quan.
1: Đoàn đã trực tiếp đến khảo sát một số địa điểm dự kiến bố trí các khu vực chuyển trạng thái, các vị trí thực binh, khu căn cứ chiến đấu giả định. Trên cơ sở đã khảo sát, Thiếu tướng Kim Thống Nhất yêu cầu các lực lượng có liên quan điều chỉnh vị trí bố trí phù hợp phương án địa hình, tiếp tục chuẩn bị tốt về lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
0: Chiều ngày 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tổ chức lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Trần Thái Tuyên, Giám đốc VNPT An Giang. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Diệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Châu Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái đã đến dự.
2: Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Chân Phước đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho ông Trần Thái Tuyên, Giám đốc VNPT An Giang. Chúc mừng và biểu dương những đóng góp xuất sắc của ông Trần Thái Tuyên cùng tập thể VNPT An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chân Phước nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng nhì là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông Tuyên trong công tác quản lý điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Nhiều năm qua, việc triển khai hiệu quả loạt dự án công nghệ chính quyền điện tử trọng điểm của đơn vị đã giúp tỉnh An Giang nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kỳ vọng, với cột mốc chiến lược là thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, vừa được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tập đoàn VNPT, VNPT An Giang sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đối tác chiến lược tin cậy, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh nhà để hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới. Ghi nhận thành tích đưa VNPT An Giang đứng thứ 5 trong hệ thống VNPT cả nước, Chủ tịch VNPT Tô Dũng Thái kỳ vọng ông Trần Thái Tuyên cùng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy năng lực, góp phần đưa tập đoàn phát triển mạnh mẽ trong thời đại số.
0: Thưa quý vị, hôm nay trước thềm chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh đã đạt đến một tầm cao chưa từng có, thể hiện ở sự sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau của hai nước trong các vấn đề then chốt, bao gồm cả việc bảo vệ chủ quyền.
1: Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Putin khẳng định tầm quan trọng của chuyến thăm và cho rằng các chuyến thăm lẫn nhau thường xuyên và các cuộc đàm phán cấp cao Nga-Trung là một phần không thể thiếu trong nỗ lực chung nhằm thúc đẩy toàn diện quan hệ giữa hai nước. Theo Tổng thống Putin, 25 năm trước, Nga và Trung Quốc đã ký hiệp ước láng giềng tốt và hợp tác hữu nghị, đặt nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ chiến lược thực sự và quan hệ đối tác toàn diện vì lợi ích của đất nước và nhân dân hai nước. Bản chất đặc biệt của mối quan hệ này được thể hiện qua bầu không khí hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, cam kết theo đuổi hợp tác cùng có lợi và công bằng, tiến hành đối thoại tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của cả hai nước, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow và Bắc Kinh đang tích cực mở rộng các mối quan hệ chính trị, kinh tế và quốc phòng, khuyến khích giao lưu nhân dân, cùng làm sâu sắc thêm hợp tác song phương và phát triển toàn diện cả hai quốc gia.
3: Phiên giao dịch ngày hôm qua 18 tháng 5 đã chứng kiến giá dầu thô thế giới tăng gần 3%, đạt mức cao nhất trong 2 tuần, trong khi giá vàng nhích nhẹ và các chỉ số chứng khoán Mỹ đã biến động trái chiều.
1: Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,84 đô la Mỹ, tương đương 2,6%, lên 112,10 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI tăng 3,24 đô la Mỹ

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh. Con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở Lối Chào Đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.

xin nhấn mạnh một lần nữa, đây là chiếc vòng ngà voi sang xịn mịn này. Các bạn nhìn xem, đẹp không? Cái vòng này mà để phối đồ đi dự tiệc ấy, quá là quý phái. Các bạn vui lòng đặt hàng ngay dưới link nhé. Luôn vào ngay, không là cháy hàng đấy.

Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang cho đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, nền nhiệt trên khu vực đã giảm, không còn xuất hiện nắng nóng trên toàn tỉnh. Mưa dông gia tăng đáng kể, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Một số nơi đã ghi nhận có mưa vừa, mưa to như là Linh Huỳnh, Hòn Đất với lượng mưa là 64,8 mm, cầu Quan Thạnh Lộc 32,8 mm, xã Tân Hiệp 48,3 mm, xã Âu Lâm 36,4 mm. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31,4 đến 34,8 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26,5 đến 29,5 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp phía tây hoạt động yếu, kết hợp với gió tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau có xu hướng lớn dần về phía tây. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ khoảng 26 đến 28 độ. Từ sáng sớm và chiều tối ngày 20 tháng 5, mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào và dông cho khu vực của tỉnh. Cục bộ có nơi mưa vừa, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa dông với diện rải rác tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh, có nơi mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, với xu hướng thời tiết như vậy thì có khi mưa dông chúng ta cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới tán cây cao, gần biển quảng cáo hoặc là khu vực trống trải, đề phòng tránh lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời thì cũng cần kiểm tra gia cố nhà cửa hoặc là chủ động bảo vệ hoa màu trước nguy cơ mưa lớn xảy ra vào chiều tối. Và bây giờ sẽ là dự báo cho từng khu vực. Tại khu vực Vườn Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm có mưa rào một vài nơi, sáng và trưa chiều tại khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 độ C đến 33 độ C. Thời tiết tại khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và trưa sẽ có chiều mưa, một vài nơi sẽ có mưa rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 32 độ C. Thời tiết tại khu vực Vườn Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ. Thời tiết tại khu vực Vườn Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và trưa sẽ có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Khu vực Bảy Núi và các vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Thời tiết tại khu vực Phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất tại khu vực này dao động từ 31 đến 32 độ C. Thời tiết tại đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 32 độ C. Thưa quý vị, sau đây sẽ là những dự báo về thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Nghệ, Hòn Tre và Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và trưa chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 4, có lúc cấp 5. Độ cao sóng dao động từ 0,5 đến 1,75m, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Thời tiết tại vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng dao động từ 0,75 cho đến

0: 2 mét, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, đêm và chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi. Gió Tây Nam sẽ phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc xét. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin dự báo thời gian mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên địa bàn tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 23 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên theo triều trong ngày đầu, sau giảm chậm. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 124 cm, xuống 12 cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 143 cm, xuống 12 cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên nhanh trong ngày đầu, 3 ngày sau lên chậm, sau đó giảm nhanh. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 45 cm, lên 9 cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 55 cm, lên 9 cm. Vùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên theo triều trong ngày đầu, sau giảm chậm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 154 cm, xuống 12 cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 137 cm, xuống 12 cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 136 cm, xuống 12 cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô lên theo kỳ triều cường và đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5, sau xuống chậm. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng. Độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

nằm ở vùng lõi của di sản làng cổ Đường Lâm, được thiết kế lấy cảm hứng từ những tinh hoa văn hóa xứ Đoài. Muốn hút du khách không chỉ bởi lối kiến trúc đậm bản sắc Việt, Đoài Creative và Đoài Community còn là không gian sáng tạo độc đáo, gắn kết với đời sống văn hóa lịch sử, tạo nên nhịp sống mới của ngôi làng cổ.

0: Nằm cách trung tâm thành phố Hà Nội 44 km về phía Tây, làng cổ Đường Lâm thuộc thị xã Sơn Tây được xem là bảo tàng ngoài trời với những di sản kiến trúc cùng những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Thế nhưng giờ đây, không chỉ có những di sản mà còn có cả những không gian sáng tạo độc đáo tạo nên nhịp sống mới của ngôi làng cổ. Với tình yêu văn hóa của người nghệ sĩ, cùng nỗi đau đáu khi chứng kiến giá trị truyền thống của Đường Lâm đang dần mai một và biến mất, nhà thiết kế Khuất Văn Thắng cùng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm đã cải tạo những ngôi nhà cũ để trống hoặc có kiến trúc không phù hợp thành không gian sáng tạo với các chủ đề đặc sắc và đa dạng, gắn kết với đời sống văn hóa lịch sử làng cổ.
1: Cái ý tưởng này thì nó được xuất phát từ những cái giá trị cốt lõi về truyền thống mà tôi tìm được ở Đường Lâm được hơn 10 năm trước. Nó cũng là những cái giá trị nung nấu của những người làm việc chuyên môn như tôi. Mong muốn rằng là giới thiệu đến mọi người những cái thiết kế, những cái giá trị của văn hóa Việt.

Từ một dãy kiosk 7 gian lợp ngói với diện tích khoảng 100 m², đoài Creative được cải tạo lại với sứ mệnh tái sinh và phát triển các giá trị truyền thống tại ngôi làng cổ thông qua ngôn ngữ, nghệ thuật và sáng tạo. Đoài Creative gây ấn tượng với du khách ngay từ bên ngoài với bức tường gạch xây chát vữa cũ được đắp lại bằng đất trộn rơm theo phương thức truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ, vừa giữ được nét cổ xưa, vừa tạo cảm giác ấm cúng gần gũi. Nổi bật trên bức tường vách đất là những ô thoáng với hình ảnh bông hoa rơi. Đặc biệt, một loạt cửa sổ bằng gỗ cánh lập như cửa bức bàn chạy dọc theo lưng nhà khiến không gian được mở ra ở cả hai chiều, phần hướng ra đường và phần nhìn vào trong sân nhà. Mái nhà được lợp ngói mũi hải ri theo mái đình của các làng quê Bắc Bộ, tạo nên một không gian đậm nét văn hóa Việt nhưng đồng thời vẫn giữ được yếu tố thẩm mỹ và sự

0: ở Đoài thì nó có cái sự sáng tạo trong kiến trúc nữa, đó là nó có cái sự sáng tạo trong cách bố trí này, bài trí không gian, đường đi lối lại, thì mình vẫn giữ lại được những cái kiến trúc mà nó còn mang nét đặc trưng của mình, nhưng nó đẹp, nó còn hiện hữu được trong cuộc sống thời hiện đại, và mình sáng tạo thêm để cho cái không gian của mình nó được mở ra, nó được thân thiện hơn này, nó phù hợp với cái đời sống hiện đại hơn.
1: Lối vào không gian bên trong Đoài Creative gây ấn tượng bởi được ốp ngói chữ thọ như biểu tượng của sức sống trường tồn. Đặc biệt, lớp tường màu vàng kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên khiến cho không gian có cảm giác vừa ấm cúng vừa giản dị.

Bước vào không gian bên trong, mỗi góc trưng bày, sáng tạo nghệ thuật đều có những dấu ấn riêng nhờ cách thể hiện chân thực, sinh động và khoa học.

0: Ở đây rất tuyệt vời. Đêm qua khi dạo quanh đường phố, chúng tôi chợt nhận ra một gam màu rất ấm. Ánh đèn rọi ra từ phía bên trong và chúng tôi ghé vào đây để tham quan. Một căn nhà cổ được phủ ngói bằng gạch và hoàn toàn được làm bằng gỗ. Đây là một thiết kế rất đẹp mắt. Những nhân viên ở đây rất thân thiện. Họ đã cho chúng tôi biết về những thiết kế của nơi này, về những bức tượng điêu khắc. Và tôi rất thích nơi này.
1: Cũng tại không gian này, một khu sân vườn được xây uốn lượn bằng gạch mộc, đan xen với các khoảng xanh của các loại cây, tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa nhiệt đới. Đoài Creative cuốn hút du khách không chỉ bởi lối kiến trúc mà còn là các giá trị văn hóa truyền thống. Nổi bật trong đó là mõ cá gỗ, vật dụng thay thế cho loa đài ngày xưa để truyền hiệu lệnh đến người dân mỗi dịp họp làng. Theo quan niệm dân gian, mõ cá gỗ là biểu tượng của câu chuyện vượt vũ môn hóa rồng. Với người dân làng cổ, chiếc mõ cá tượng trưng cho hy vọng về sự sống và tinh thần lạc quan. Có lẽ vì vậy mà ở đoài Creative, mõ cá gỗ được vận dụng trong hầu hết các hoạt động sáng tạo và trở thành biểu tượng giá trị nhân văn cao đẹp.

0: chúng tôi cũng đã thực hiện dần để cái biểu tượng hóa đó để nhiều người biết hơn và đi đến công chúng một cách rõ ràng hơn thông qua câu chuyện về mỏ cá gỗ, thông qua triển lãm cá mà tôi đã làm. Và chúng tôi cũng đã đăng ký bản quyền cho cái thương hiệu mỏ cá gỗ đấy, thuộc về Đường Lâm, thuộc về Đoài. Ngoài ra chúng tôi cũng chuyển tải những cái đó sang những giá trị về quà lưu niệm, những giá trị để khách có thể cầm về và họ hiểu thêm cái câu chuyện về cái vùng đất nơi đây.
1: Tiếp nối và mở rộng những giá trị của Đoài Creative, Đoài Community ra đời vào tháng 10 năm 2023. Lấy cảm hứng từ ngôn ngữ tái sinh, với diện tích trên 300 mét, Đoài Community được thiết kế dựa trên nền tảng công năng sinh hoạt của một trại sáng tác cộng đồng. Có khu trưng bày triển lãm, trình diễn nghệ thuật, giúp du khách cảm nhận rõ nét hơn về văn hóa, đời sống của vùng đất và con người Đường Lâm.
0: Đoài Community thì nó cũng là cái bước sau của Đoài Collective, nhưng nó đòi hỏi về những cái giá trị, về kiến trúc, về thiết kế nhiều hơn. Thì trong này thì chúng tôi cũng sử dụng những cái ý niệm liên quan đến truyền thống. Ngoài ra thì chúng tôi cũng gợi mở một số cái tinh thần mang cái tính chất về đóng mở không gian. Ví dụ như không gian tầng 1, nó không gian cộng đồng, nó là cái nơi mà các bạn có thể là cảm nhận nó theo một cái gì đấy rất là public. Nhưng khi qua cái nút thắt của cái đường lên trên tầng 2, nó là cái đường mà chúng tôi luôn nghĩ là một cái câu chuyện rất là hay, là được chúng ta được bước lên tầng 2 với một cái trạng thái rất là thú vị, là chúng ta được chui lên từ lòng giếng. Thì đấy là cái nút thắt khá thú vị để nó bộc lộ được trong cái thiết kế liên quan đến không gian động và tĩnh, đóng và mở.
1: Tổng thể công trình là một căn nhà gỗ 2 tầng với ý tưởng thiết kế dựa trên sự đóng mở, tĩnh động, mang hồn Việt dung dị và thân thiện. Không gian bên ngoài của ngôi nhà có một khu vườn khá rộng, dọc theo lối đi vào là những bức tranh gợi nhắc cho người xem về nét văn hóa của xứ Đoài. Ngoài sự phong phú của các bức tranh cùng những bộ bàn ghế được sắp đặt tinh tế, không gian còn giúp người xem chạm đến cảm xúc bởi hương thơm của các loại cây được trồng tại vườn.

0: bước vào không gian bên trong, việc sử dụng gỗ chính là điểm nhấn trong thiết kế nội thất của phong cách hoài cổ. Tại không gian này, những bức tường ngăn cách cũng được loại bỏ mà thay thế vào đó là khoảng không nối liền, liên thông, làm cho tổng thể có cảm giác rộng rãi và thoáng đạt. Đặc biệt, ánh sáng tự nhiên được sử dụng triệt để giúp chiếu sáng cho căn nhà, khiến tầng 1 trở nên rộng và sáng hơn. Đi dọc theo hướng từ phải sang trái, du khách sẽ được ngắm nhìn những tác phẩm tranh độc đáo, sáng tạo của các họa sĩ. Các tư liệu hiện vật được trưng bày khoa học dọc theo lối đi, thuận tiện cho quá trình theo dõi của du khách. Đặc biệt, tại không gian này, lớp vụn đá ong được trải dưới sàn nhà cũng khiến cho không gian phảng phất hồn quê. Men theo chiếc cầu thang được lấy ý tưởng đi lên từ lòng giếng là không gian tầng 2 đạt đến độ yên tĩnh và sâu lắng. Nằm ở trung tâm của tầng 2 là chiếc đèn thả được làm từ những mảnh vải cũ của dây nón quai thao, vừa chứa đựng màu sắc văn hóa Việt, vừa mang ý nghĩa nhân văn thông qua việc tái hiện lại trò chơi tuổi thơ ngày xưa là múa rối bóng.
1: Bước vào đoài này thì ấn tượng nhất của mình là về cái đèn chiếu bóng. Trong cái đèn chiếu bóng đấy thì họ chiếu xuống, mình có thể giống như ngày xưa hồi mất điện ấy, thì mình có thể

0: múa bóng như kiểu là cho tay vào làm mình con chó, con thỏ này hoặc con hươu, gần như kiểu một trò chơi tuổi thơ của mình. Đầu tiên bước vào làng cổ Đường Lâm này thì đã mang lại cho mình cảm giác là bước về làng quê rồi. Còn bước vào đoài này thì làm cho mình cảm nhận càng sâu sắc hơn về cái làng làng quê Việt Nam, về những trò chơi tuổi thơ, về những kiến trúc mang lại hơi hướng của Việt Nam về ngày xưa.
1: Điểm nhấn trong không gian này là khu vực hiên nhà gợi nhớ đến những ngôi nhà truyền thống ở nông thôn Việt trước đây. Việc thiết kế hàng hiên mở hoàn toàn hướng ra vườn và các không gian khác trong ngôi nhà, vừa mang đến cảm giác thư thái, thoáng mát, vừa tạo cơ hội cho việc quan sát và giao lưu. Không chỉ phục vụ tham quan trải nghiệm của du khách khi đến làng cổ Đường Lâm, đoài Creative và đoài Community còn góp phần thúc đẩy các hoạt động sáng tạo của Hà Nội khi thành phố đang thực hiện hóa các cam kết khi gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.
2: Thì hiện nay thì trong cái chuỗi sáng tạo của thành phố Hà Nội chúng ta nằm trong cái chuỗi sáng tạo thành phố sáng tạo của thế giới, thì làng cổ Đường Lâm trong thời gian qua cũng đã xây dựng một cái sản phẩm du lịch mới, đó là du lịch sáng tạo. Thì những không gian như của anh Thắng hay là của anh Phát thì đều sẽ là những cái điểm nhấn của du lịch Đường Lâm trong thời gian tới. Tất cả những cái mang tính chất của cái nghề truyền thống của làng cổ Đường Lâm thì chúng tôi sẽ tái hiện lại tại các không gian khác nhau, trên những cái không gian mà như các bạn đã biết nó cũng không phải là quá đẹp. Những cái ngôi nhà cũ và những ngôi nhà hiện nay không có người sử dụng thì chúng tôi sẽ tái hiện lại tất cả những cái truyền thống đó trong những cái không gian đó để mang đến cho du khách những cái cảm giác mới mẻ, những cái sản phẩm du lịch mới trong thời gian tới.
1: Không chỉ là không gian lưu giữ những di sản tinh hoa của văn hóa xứ đoài, đoài Creative và đoài Community còn mang đến một nét đẹp, một sự khám phá mới cho kiến trúc làng quê trong nhịp sống đang dần thay đổi. Đây thực sự là một điểm đến lý tưởng đối với bất kỳ du khách nào có dịp đến thăm, khám phá vùng đất Hai Vua.

0: Dụng 20 sợi tóc sau mỗi lần gội mình đã nghĩ là tốt rồi, nhưng kể từ khi sử dụng dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, tóc mình giảm rụng dần.
1: Được chuyên gia tư vấn, mình dùng dầu gội Thái Dương Gold kết hợp xịt tóc dược liệu Thái Dương 7 Plus Gold, dần dần tóc mình giảm rụng hẳn.
2: Còn mình nhờ chuyển sang dùng dầu gội Thái Dương Gold, tóc mình giảm rụng dần. Đến bây giờ tóc mình chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu, không ngứa,
1: chỉ khoảng vài sợi thôi nhé.
0: Thế hệ dầu gội Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc.
3: Từ tinh chất hoa Persica, sữa tắm Tây Thi làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Đặc biệt phù hợp với mụn trứng cá trên lưng ở người lớn. Viêm chân lông, sữa tắm Tây Thi, giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Từ lâu, bạc đã được dùng để kháng khuẩn và diệt virus. Ngày nay, khoa học đã chứng minh nano bạc có tác dụng kháng khuẩn và diệt virus hiệu quả. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương, kem đánh răng có nano bạc. Nước súc miệng Valentine, nước súc miệng có nano bạc. Nước súc miệng và kem đánh răng có nano bạc của Sao Thái Dương, chăm sóc răng miệng mỗi ngày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Hóa chất nhuộm tóc có thể gây kích ứng da, dị ứng, mẩn ngứa. Đã có nhuộm tóc dược liệu Thái Dương từ các thảo dược thiên nhiên. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương giúp nhuộm tóc an toàn và hiệu quả hơn. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, giải pháp nhuộm tóc an toàn từ thiên nhiên.
6: Tôi đã dùng dầu gội dược liệu Thái Dương 10 năm nay, rất hài lòng.
7: Êm như mây này.
8: Còn dầu gội Thái Dương Gold, bạn thấy sao?
6: Mê luôn.
7: Đỉnh đó.
6: Da đầu thoáng, tóc tơi,
9: bọt nhiều, thơm lâu hơn.
7: Tóc bóng, không rụng tóc con.
9: Tóc luôn vào nếp, đẹp từ gốc đến ngọn.
6: Dầu gội Thái Dương đã tốt, dầu gội Thái Dương Gold tốt hơn nhiều lần.
7: Ừ, nhiều lần đấy.
8: Trải nghiệm dầu gội Thái Dương Gold, trải nghiệm sự hoàn hảo. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc, siêu thị, tạp hóa, các địa bưu điện trên toàn quốc.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: ngôi nhà nhỏ. Nó vùng khỏi chiếc chân ấm khi nghe tiếng ông ngoại gọi xuống ăn sáng.
1: Bên ơi, dậy ăn sáng đi con.
2: Ba mẹ con đâu rồi ạ?
1: Ba mẹ đi làm rồi con.
2: Ngày nghỉ cũng đi làm ạ?
0: Nó tiều nghỉu, cái mặt ủ dột. Đã lâu lắm rồi nó không được ngồi ăn cùng ba mẹ. Ngôi nhà rộng lớn nhưng bữa cơm nào cũng chỉ ông và nó. Xoa đầu nó, ông an ủi.
1: Ba mẹ bận rộn kiếm tiền để nuôi con mà. Con phải biết thông cảm cho ba mẹ nha con.
0: Tối mẹ nó về đến nhà, mệt mỏi vứt túi xách xuống salon.
3: Nhà cửa bề bộn quá à. Cô Bin đâu rồi? Đồ chơi chơi xong không dẹp gọn gàng vào cho mẹ. Cô Bin đâu?
2: Dạ, mẹ đã về.
3: Tại sao đồ chơi không dẹp gọn gàng? Mẹ mệt chứ ba con mày lắm rồi đó nghe. Không biết ba mày làm gì giờ này chưa về nữa.
0: Nói xong, mẹ lên cầu thang. Bao nhiêu mệt mỏi dồn nén như trút cả vào nó. Ông ngoại thương thằng cháu chỉ biết đến ôm nó vào lòng. Sáng hôm sau, khi ba mẹ chuẩn bị đi làm, ông khẽ gọi nó dậy.
1: Cô Bin, hôm nay ông cháu ta sẽ đi chơi nha.
0: Rồi ông Bông Bông xe đạp chở nó đến một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành. Ông vẫn thường về đây khi vui buồn, nơi chứa biết bao kỷ niệm của gia đình. Ông nói với nó,
1: đã lâu lắm rồi ông không về căn nhà nhỏ này. Từ khi lên ở với ba mẹ con, có lẽ ba mẹ con cũng đã quên nơi đây. Lâu lắm rồi ba mẹ con đã không còn thời gian cho gia đình, cho ông và cho cả con.
0: Ông khẽ thở dài. Thì ra ông cũng có cảm nhận giống như nó. Ông cứ nói nó không được buồn ba mẹ nó, mà ông cũng buồn. Nó luồn bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm bàn tay ông. Cả ngày hôm đó hai ông cháu cùng chăm sóc cho ngôi nhà nhỏ, tưới nước, bón phân cho vườn cây xanh mát của ông. Chẳng mấy chốc trời đã tối. 9 giờ tối mẹ nó về nhà, gọi mãi không thấy ai. Chỉ thấy ba nó lững thững về nhà trong trạng thái say xỉn. Bà tỉnh hẳn khi mẹ to tiếng.
3: Anh ngày nào cũng say xỉn, không biết con với ba em đi đâu mất rồi nè.
1: Em nói sao? Rồi em không lo về sớm với con?
3: Em bận trăm công ngàn việc, rồi anh không hỏi lại mình?
0: Bà nó hiểu rằng cần phải dừng lại.
1: Đây không phải là lúc vợ chồng mình tranh luận đúng sai. Đã lâu rồi chúng ta không dành thời gian cho nhau và cho cả gia đình em mà.
3: Em...
0: Mẹ nó im lặng, nhìn xung quanh ngôi nhà lâu lắm.

0: đã vắng đi tiếng cười. Chợt nhận ra chiếc xe đạp không còn ngoài thềm, mẹ kéo ba lên xe chạy về ngôi nhà phía ngoại thành. Trong ngôi nhà gỗ mộc mạc, ông ngoại đang đắp chăn và quạt nhẹ cho giấc ngủ say của cháu nhỏ. Mẹ nó đứng ngoài cửa rơm rớm nước mắt, chợt nhớ lại những ngày thơ ấu. Dù bận rộn đến mấy, ông bà ngoại vẫn không quên bữa ăn và giấc ngủ của các con.
1: Ba ơi, con xin lỗi ba, vì thời gian qua đã không để tâm đến gia đình.
2: Ba hiểu các con phải kiếm tiền, lo cho gia đình. Nhưng đừng vì đồng tiền mà đánh mất đi tuổi thơ của con trẻ và bỏ quên những bữa cơm đầm ấm. Đó mới chính là giá trị của cuộc sống các con ạ.
0: Gia đình là nơi chứa đựng tình yêu thương và nuôi nấng những giá trị tinh thần tốt đẹp của mỗi chúng ta. Vì thế, hãy dành thời gian cho gia đình nhiều nhất khi bạn có thể.

một ngôi đền linh thiêng nổi tiếng bậc nhất xứ Đông, nơi có tứ linh quần tụ, hội tụ khí thiêng của trời đất. Nổi tiếng với dòng Lục Đầu Giang, chứng nhân lịch sử của cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông. Đền Kiếp Bạc, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, nơi gắn liền với cuộc đời sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

0: Vạn Kiếp là một địa danh lừng lẫy bên dòng Lục Đầu Giang, là vị trí đắc địa về phong thủy, có thế núi hình sông đan xen dày đặc. Xưa kia, nơi này được coi là đầu mối huyết mạch giao thông thủy bộ, thuận lợi liên hệ với các miền trong nước, tiện cho việc tiến, lui, tấn công, phòng thủ và phản công chiến lược. Giữ vị trí quan trọng, chấn giữ cửa ngõ phía đông kinh thành Thăng Long xưa.
1: Kiếp Bạc xưa có tên là Vạn Kiếp, gọi chung là Vạn Kiếp và Kiếp Bạc, thì nằm giữa hai cái vùng đất của làng Vạn Yên và làng Kiếp, gọi là Kiếp Bạc. Thế thì cái vùng đất này thì có một cái địa thế rất là trọng yếu. Đấy. Đặc biệt là có con sông Thương, xưa gọi là sông Lục Đầu Giang, là nơi hội tụ về giữa vùng Đông Bắc và về kinh đô Thăng Long. Gồm 6 con sông. Đấy, vì vậy mà đây là cái nơi trung chuyển, cái vị thế trọng yếu về mặt chiến lược quân sự.
0: Chính nhờ địa thế thuận lợi của vùng đất này, Vạn Kiếp đã sớm thu hút sự chú ý của vị hoàng thân trẻ tuổi có tài thao lược Trần Quốc Tuấn. Vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc đã chọn Vạn Kiếp là nơi đặt đại bản doanh, lập phòng tuyến quân sự chống giặc Nguyên Mông thế kỷ thứ 13. Nơi đây như một chứng nhân lịch sử cho 3 lần đại thắng quân Nguyên Mông của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị tổng chỉ huy của quân dân Đại Việt.
1: Sau 3 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, thì Trần Hưng Đạo đã về cái vùng Vạn Kiếp này để sống và xây dựng phủ đệ ở đây, sống và đưa toàn bộ gia tộc trở đây thành một cái sinh hoạt kinh tế văn hóa của thời Trần. Thế thì sau khi mất vào năm 1300 thì Trần Hưng Đạo mất thì đã được vua Trần sắc chỉ lập đền thờ đây, đấy, gọi là đền Kiếp Bạc ngày nay.
0: Nằm ở trung tâm thung lũng dãy núi rồng của vùng đất Vạn Kiếp xưa, đền Kiếp Bạc ngày nay vẫn mang nét thâm nghiêm cổ kính. Là tông miếu linh thiêng của xã Tắc, được nhân dân ví là nơi quốc tế ba nần. Đền Kiếp Bạc hướng ra

0: sông Lục Đầu với cổng lớn nguy nga đồ sộ cùng ba cửa ra vào. Đền được khởi dựng vào những năm đầu thế kỷ 14, sau khi Hưng Đạo Vương từ trần năm 1300. Qua nhiều thế kỷ do nắng mưa và chiến tranh, các công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy thời Trần, Lê của đền Kiếp Bạc không còn đầy đủ như cũ, chỉ còn lại hậu cung, tiền bái và nghi môn. Các công trình kiến trúc hiện nay của đền chủ yếu do một số quan lại xứ Bắc, xứ Đông thời bấy giờ khởi xướng cùng nhân dân trùng tu tôn tạo.
1: Đền Kiếp Bạc đây là thờ anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và đã được nhà nước công nhận là di tích quốc gia đặc biệt của năm 2012. Đền Kiếp Bạc thì được nằm giữa hai làng Vạn Yên có tên nôm là làng Kiếp và Dược Sơn có tên nôm là làng Bạc, ghép tên của hai làng gọi là Đền Kiếp Bạc. Đền Kiếp Bạc thì được đặt ở một vị trí có thể nói là đắc địa về phong thủy. Trên bộ dãy núi bao bọc lấy Đền Kiếp Bạc đây là dãy núi Rồng mở thế tay ngay. Hai bên là đền chùa Thiên Quan Nam Tào về phía nam và đền chùa Thiên Quan Bắc Đầu về phía bắc, và nhìn ra Minh Đường chính là dòng Lục Đầu Giang, là nơi tụ thủy, tụ phúc, tụ đức, tụ linh khí của 6 con sông hội về, và các cụ đã gắn với các đức sáng của trời đất gọi là Thiên Đức, Nhật Đức, Nguyệt Đức và Minh Đức, tức là sông Đuống, sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam, sông Thái Bình và sông Kinh Thầy đổ ra Biển Đông. Và đây cũng tạo thành một bức Lục Long Tranh Châu, tức là 6 dòng sông tựa như 6 con rồng để trầu về viên ngọc quý chính là mảnh đất Vạn Kiếp và đền Kiếp Bạc đây.
0: Bước chân đến đền Kiếp Bạc, du khách sẽ choáng ngợp với cổng nghi môn đồ sộ hoành tráng. Đây được coi là một trong những công trình kiến trúc độc đáo, hiếm thấy trong các công trình văn hóa cổ ở khu vực Bắc Bộ. Nghi môn được thiết kế kiểu cổng thành, mang dáng hình của bức cuốn thư với ba cửa vòm và hai trụ biểu lớn. Trên mặt ngoài cổng có 9 chữ lớn, trong đó phía trên là 4 chữ Hưng Thiên Vô Cực, phía dưới là 5 chữ Trần Hưng Đạo Vương Tử. Đáng chú ý ở trên đỉnh nghi môn là biểu tượng hình tròn đặt ở tư thế long trầu. Dưới thời Trần, hình tròn này tượng trưng cho bầu trời. Phía dưới hình tròn là từng cặp tứ linh đối xứng, tạo điểm nhấn cho các bức hoành phi, câu đối, ca ngợi Đức Thánh Trần và vùng đất Kiếp Bạc. Vạn Kiếp Hữu Sơn Giai Khiếm Khí, Lục Đầu Vô Thủy Bất Thu Thanh. Hai câu đối như khắc họa lại âm vang hào hùng của trận chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược trên dòng Lục Đầu Giang. Ngọn núi nào ở Vạn Kiếp cũng vang tiếng hò reo giết giặc. Không có giọt nước nào ở sông Lục Đầu không rên rỉ tiếng kêu than của quân giặc bị tử trận. Phần trên của nghi môn là sự hội tụ của hai yếu tố âm dương, bao phủ lấy phần dưới, tượng trưng cho sự giao hòa của vũ trụ nhằm cầu mong sinh sôi phát triển.
2: Đặc biệt cái nghi môn

0: Phi rất là cổ kính và trang nghiêm.
1: Giữa sân là nhà bạc, nằm trên đường Thần Đạo, là cầu nối giữa nghi môn và đền chính, mang ý nghĩa như một tắc môn chắn tà khí cho đền. Đây là nơi tổ chức các nghi lễ trọng thể của nhà nước, dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương.

Đền Kiếp Bạc hiện nay mang phong cách kiến trúc thời Nguyễn theo lối thức tiền nhất hậu đinh, gồm 3 tòa: tiền tế, trung từ, hậu cung đều được sơn son tiếp vàng cùng những nét họa tiết rồng phượng bay bổng và tinh tế, được chạm trổ rất tỉ mỉ. Đi từ ngoài vào, tòa tiền tế thờ công đồng bách quan Trần Triều. Tòa trung từ thờ vọng ngai bài vị tứ vị hoàng tử, 4 vị con trai của Đức Thánh Trần và vệ súy điện tiền tướng quân Phạm Ngũ Lão. Hai bên tả, hữu thờ gia tướng, Yết Kiêu và Giã Tượng. Tại vị trí trang trọng nhất của tòa hậu cung đặt tượng thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

0: Sâu trong hậu cung là nơi đặt bàn thờ gia tiên, tưởng thờ phu nhân của Đức Thánh Trần là Đức Quốc Mẫu Thiên Thành, Thái Trưởng Công Chúa, được đặt ở chính giữa. Bên tả thờ Vương Cô Đệ Nhất Quyên Thanh Công Chúa, phu nhân Đức Vua Trần Nhân Tông. Bên hữu thờ Vương Cô Đệ Nhị Đại Hoàng Anh Nguyên Quận Chúa, phu nhân tướng quân Phạm Ngũ Lão. Điểm đặc biệt của ngôi đền là năm pho tượng đồng đúc từ cuối thế kỷ thứ 19 được sơn son thiếp vàng, là một trong những cổ vật quý giá được gìn giữ tại đền Kiếp Bạc.
1: Đây cũng là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật rất độc đáo. Các cái lớp kiến trúc được từ thời Trần, thời Lê, thời Nguyễn được bảo tồn và phát huy. Chúng ta sẽ tham quan các công trình kiến trúc thấy rằng là các họa tiết trang trí rất là

0: cái kết tinh tinh hoa ở đây.
1: Hiện nay, rất nhiều nơi trên cả nước có di tích thờ Đức Thánh Trần, nhưng đền Kiếp Bạc vẫn luôn được coi là trung tâm của tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần, là nơi để nhân dân khắp nơi hành hương tìm về cội nguồn lịch sử. Lễ hội Kiếp Bạc diễn ra từ ngày 15 đến 20 tháng 8 âm lịch, tưởng niệm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương. Và tháng 8 Dỗ Cha đã đi vào tâm thức thiêng liêng của nhân dân với những nghi lễ truyền thống như lễ dâng hương tưởng niệm, lễ giúp bộ, hội quân trên sông Lục Đầu, lễ cầu an, hội hoa đăng trên sông Lục Đầu, lễ khai ấn cùng quốc tế ân ban. Đây là những di sản văn hóa phi vật thể độc đáo ở đền Kiếp Bạc.

0: Đền Kiếp Bạc thì có rất nhiều các cái giá trị, ví dụ như là giá trị về văn hóa và tâm linh là rất đặc biệt. Hơn nữa là lễ hội, chúng ta vẫn có câu là dù ai buôn bán gần xa, 20 tháng 8 dỗ cha thì về. Hiện nay thì Đền Kiếp Bạc còn lưu giữ được một bộ ấn không biết có từ bao giờ cả, đã truyền lại nhiều trăm năm nay. Bộ ấn này thì được nhân dân lưu giữ cho đến tận bây giờ, và hàng năm thì cứ vào tối ngày 16 tháng 8 âm lịch thì nhân dân sẽ đến đền làm lễ và sẽ được nhà đền phát ấn. Những cái ấn này sẽ được mang về, mang theo bên người để trên ô tô hoặc là để trên ban thờ, rồi treo ở các vị trí trang trọng như phòng khách và văn phòng làm việc đều rất là tốt. Đó chính là bộ ấn của Đức Thánh Trần, có 4 ấn và lưu giữ đến tận ngày nay rất là quý.
1: Trong đền còn lưu giữ nhiều hiện vật, cổ vật quý, nhiều hoành phi, câu đối, bia đá. Với mỗi du khách tới đây, ngôi đền như một cuốn sử kể về những vị anh hùng dân tộc, những trận chiến, chiến tích hào hùng của cha ông ta trước giặc ngoại xâm.

0: Đây là ngôi đền rất là linh thiêng, và đến đây tôi cảm giác nó bình an, và có nghĩa là trong tâm mình ấy, thì cảm giác là nhẹ nhõm. Sắp làm một công việc đi xa chẳng hạn, thì khi đến đây để thắp hương và cầu bình an thì mình cảm giác nó yên tâm, yên bình, sẵn sàng công việc.
1: Tôi thấy là quang cảnh ở chùa, thứ nhất là rất là rộng thoáng, và các cái dấu tích lịch sử được ghi lại bằng các cái hình ảnh của đền, các cây cổ thụ, và trong đền thì có thờ rất là nhiều bậc tướng anh hùng của dân tộc. Sẽ có cái cảm xúc là đất nước Việt Nam mình với nghìn năm lịch sử rất là linh thiêng. Và tôi nghĩ là nếu có điều kiện thì các bạn trẻ của Việt Nam mình, các bạn thanh niên hoặc học sinh, sinh viên nên về những nơi đền như thế này để ghi nhớ lại lịch sử, công ơn dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.
2: Thời gian đã phủ màu rêu phong lên ngôi đền, nhưng những giá trị lịch sử của vùng đất Vạn Kiếp, những chiến công hiển hách vang dội của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn vẫn còn vang mãi đến sau này. Từng đoàn người ở xa vẫn hành hương về mảnh đất Vạn Kiếp để ghé thăm ngôi đền như một lời tri ân đến với vị anh hùng của dân tộc Việt Nam.

vẫn tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện về vùng đất này, về công ơn của Đức Thánh Trần. Đền Kiếp Bạc như một chứng nhân lịch sử cho tất cả những giá trị xưa cũ, những giá trị vang vọng muôn đời, để cho lớp lớp thế hệ trẻ sau này có cơ hội tìm về và hiểu hơn lịch sử chống giặc ngoại xâm huy hoàng của cha ông ta, từ đó biết quý trọng và thêm yêu những giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam.

mùa mưa lại về. Mỗi lần đi qua khúc giao mùa, trong anh lại thêm nhiều điều để cảm, để ngẫm, để nhìn nhận bản thân, nhìn nhận cuộc đời. Những cơn mưa mang đến cho anh một cái nhìn

dạng cho những cơn mưa bắt đầu và giúp người ta khơi mào được những ưu tư đang âm ỉ trong lòng bấy lâu. Anh cũng thích sự dữ dội đến tận cao trào của những cơn mưa đầu hạ.

Sài Gòn, cái thành phố thân thương gắn liền với mấy triệu con người sống nơi đây. Nhưng liệu có mấy ai biết được, trong cái thành phố nhỏ bé này, có bao nhiêu ngõ ngách, có bao nhiêu con hẻm nằm ẩn mình trong những ngôi nhà cao tầng xa hoa, hay những khu ổ chuột. Ngay cả những con người đã sống trên mảnh đất này trọn cuộc đời, cũng khó mà biết được. Nhưng chỉ có duy nhất một điều mà trong tim mỗi một con người tại đây đều biết, đó là ẩn sâu trong mỗi con hẻm, mỗi ngóc ngách nhỏ của Sài Gòn, đều in đậm với những dấu ấn của thời gian.

0: cho vui cửa vui nhà.
1: Sao mà không lo?
0: Mọi bề đã có các con lo, lo chu toàn chuyện nhỏ chuyện to.
1: Hay quá hả?
0: Đời nào tụi con dám ho, khi má là số 1 của gia đình.

0: vô.
1: Cảm ơn cả nhà nha.
2: Không say không về.
0: Uống gì vậy trời? Uống sinh tố mà không say không về. Đầu leo.
2: Không, không ngon không về.
0: Đúng rồi, vô.
1: Vui quá à.
3: Chào cả nhà. Ủa? Chà, hôm nay có chuyện gì mà vui quá vậy ta?
2: Vui lắm luôn á anh. Hôm nay là một ngày thiệt là tuyệt vời.
3: Chuyện gì?
0: Ôi, một ngày nắng ấm, một ngày trăng thanh, một ngày gió đại về.
3: Nhưng mà là chuyện gì?
0: Em mấy người có bồ.
3: Ai?
0: Chị Dũng á.
2: Đàn cái lên, trình tên. Hai người này chính thức hẹn hò rồi đó.
1: Ôi, mắc cỡ quá à.
3: Vậy đây đúng là một chuyện vui lớn đó. Cần phải ăn mừng lớn chứ đâu phải mà uống ba cái sinh tố này. Phải uống bia rồi.
0: Đầu lao.
3: Kêu bia cho em đi.
0: Bậy. Quán anh không hề có bán bia. Quán anh bán sinh tố cà phê thôi, trong sáng chứ không có bán bia.
3: Không có bia. Cho một ly sinh tố nữa đi.
0: À, giờ không có người phục vụ đâu. Muốn uống uống ké của vợ tương lai mấy người đi. Cho anh uống không? Cho anh uống đi.
2: Cho chứ, chồng em mà.
3: Ê, thử uống miếng nha.
1: Uống với tôi đi.
3: Mà chuyện vui của nhân vật chính thì nhân vật chính đâu? Chí Dũng đâu?
2: Không không, đây là ăn mừng nội bộ thôi, không có người ngoài.
3: Ồ.
0: Đúng, ăn mừng nội bộ, không có người ngoài à. Vô đây. Mình đang hợp kín à?
3: Đúng. Vậy có nghĩa là bốn chúng ta hợp kín với nhau.
0: Đúng rồi.
1: Ồ, nhưng mà bộ Chí Dũng là người ngoài.
2: Đúng
1: hả?
2: Đúng rồi, Chí Dũng là người ngoài. Còn tụi mình là phe của bà. Chừng nào mà bà bị Chí Dũng ăn hiếp ha, bà đứng lại đây, phe nhà sẽ quánh Chí Dũng cho bà.
0: Đúng rồi, khi mình đang hợp kín mình không để gián điệp đây được.
2: Đúng rồi.
1: Nhưng mà anh Chí Hùng là anh trai của Chí Dũng mà.
3: Ờ ha. Ê, cái này là rõ ràng là Chí Hùng và Chí Dũng là cái tên hoàn toàn khác nhau ha. Không có liên quan gì đây hết.
1: Nhưng anh là anh ruột của Chí Dũng mà.
3: Anh em gì đây trời, không có anh em gì đây á. Ở đây trong bàn này tôi là chồng của Thủy Tiên. Ok chưa?
1: Trời, anh Chí Hùng ơi, anh Chí Hùng. Em nghĩ á, Chí Dũng mà biết được chuyện này, anh gì gái mà từ bỏ anh em như vậy. Trời ơi, tội nghiệp Chí Dũng của em quá à.
3: Ừ, em thấy đơn giản mà. Ví dụ như là anh em với nhau mà lỡ có đắc tội á, thì mình còn hạ hội phân giải được. Chứ mà lỡ đắc tội với vợ thì chỉ có chết thôi.
2: Trời ơi, chồng em dễ thương quá đi thôi à.
0: Xuống đây. Ê, nghe nè. Mai mốt mà hai đứa có yêu nhau á, thì đừng giống cái nết bên đây nha. Yêu đương gì bắt chấp.
1: Em thấy dễ thương mà. Tiếp đi, tiếp đi.
4: Em ăn no chưa?
1: Ừ, cảm ơn anh nha. No lắm luôn á.
4: Có muốn ăn gì nữa không?
1: Không, no lắm rồi.

0: Ôi, bụng đâu mà chứa nổi.
1: Anh chỉ một món mà ăn rất là ngon nhưng mà không bao giờ no.
0: Món gì?
1: Ăn thịt anh đi.
0: Ăn thịt anh hả? Kẹo em hả? Hay quá hả?
2: Chị Dũng. Chị Dũng.
3: Đâu?
2: Kệ đó Chị Dũng kìa.
3: Không phải Chị Dũng đâu.
2: Đi với cô Hồ Ly Tinh đó.
3: Không có phải.
1: Thôi mình đi.
0: Khoan, từ từ.
3: Chị Dũng làm gì đâu, phải Chị Dũng đó mà.
2: Chị Dũng với anh Thành thì mấy người bị gì vậy?
3: Tôi có thấy Chị Dũng với anh Thành đâu. Nè, nè. Đứng trước mặt tôi mà mấy người chạy theo trai lạ hả? Mấy người tính gì đây? Hả? Bây giờ làm sao? Bây giờ mấy người muốn đuổi theo trai lạ đúng không? Mấy người không biết tôi ghen phải không? Tôi la lên cho mấy người thấy nha. Đi, bây giờ tôi không có
2: nhưng mà Chị Dũng chứ.
3: Không có Chị Dũng Thành Thành vậy. Đi cho tôi. Đi.
2: Không có Dũng Thành.
3: Không có Chị Dũng gì hết. Mấy người đuổi theo trai hả? Đi.
4: Không có tiền đưa cho vợ thì nó là đàn ông vô dụng, nhưng mà có tiền đưa cho vợ thì đừng nghi ngờ là múa hương bán thân. Sao cũng xin ông trời đừng cho con làm đàn ông nữa.
5: Mà chứ không phải mà.
6: Ủa ba nhưng sao ba ngồi đây ba hù con giật mình vậy ba?
4: Con mới hù ba đó. Ba đang bị lưu đày đây mà.
6: Có vợ cũng là một nỗi khổ hả ba?
4: Trời ơi, con tôi nó nói được từ này hết trời. Con trưởng thành rồi con trai.
6: Ủa vậy sao hồi xưa ba cưới vợ chi vậy?
5: Nhờ ba vượt qua cái cực khổ đó đó mới có con đó. Đó, hiểu không?
6: Vậy là ba cũng vĩ đại quá hả ba?
4: Chỉ có con mới hiểu được ba. Ba đã dành cả tuổi thanh xuân để hy sinh cho con đó con trai à.
6: Vậy ba cứ tiếp tục hy sinh đi, con đi ngủ.
4: Trời ơi, không có chút lòng thành luôn đó. Không biết phải là con của mình không trời.
6: Chúc mẹ ngủ ngon.

0: Hey, phạt đổ à, trời giáng à, trời chết chết. Anh đang ngủ.
1: Tôi mới vừa nghe cái gì nó lùng bùng lỗ tai lắm.
0: Ủa nghe cái gì? Nghe cái gì anh ngủ, anh đâu biết.
1: Lùng bùng lỗ tai lắm. Nghe nói gì? Lại nghe coi.
0: À anh nhớ rồi. Như anh nãy anh ngủ anh nằm mơ anh thấy anh nói chuyện với con á em. Ừ, anh nói chuyện với con á.
1: Tôi nghe rõ lắm.
0: Nghe rõ hả? Nói gì ta? Mới đây mà quên rồi. Nhưng anh nhớ anh nói không có chút lòng thành nào luôn á.
1: Câu sao?
0: Quên rồi, quên thiệt em ơi. Lúc này anh mất trí nhớ rồi sao?
1: Câu
0: quên.
1: Sao?
0: Không biết nó có phải là con của mình không ta?
2: Anh dám nghi ngờ sự trung thủy của tôi hả?
0: Không có, thật ra anh không có ý đó.
2: Vậy tại sao anh dám nghi ngờ? Thằng Chí Cường không phải là con anh hả? Anh bắt gian quá, anh kêu quá.
0: Anh gian quá, anh kêu quá.
2: Anh gian quá, dám nghi ngờ tôi hả? Tôi một người phụ nữ chính tí thôi mà dám nghi ngờ, nghi ngờ, nghi ngờ hả?
3: Ba đã phải hy sinh rất là nhiều.
4: Anh nghe nè em trai.
5: Nè, ông như chị Kim Dung đang ở đâu vậy?
4: Sao vậy? Sao đụng mặt à?
5: Hỏi thì nói mau đi.
4: Ừ, thì ở khách sạn chứ đâu.
5: Khách sạn nào?
6: Anh sai quá, anh cũng không biết chị em đưa anh.

0: đi đâu nữa đó.
1: Đừng có dài dòng nữa, nói mau, khách sạn nào?
2: Thì kêu một tiếng anh rể đi, nói cho.
1: Giờ còn dám đặt điều kiện với tôi nữa hả?
2: Nói đi, nếu không á, lỡ chạm mặt thì không có liên quan gì tới anh đâu nha.
1: Anh rể.
2: Trời ơi, em vợ ngoan.
1: Ở đâu nó mau?
2: Thì anh đang ở nhà nè.
1: Rồi, chị Kim Dung đâu?
2: Thì chị Kim Dung về nhà ngủ rồi, khỏi lo, em yên tâm.
1: Ông...
2: Ê, đừng có mãi mê nói chuyện với anh, mà để cô gái của trời lâu rồi chưa.
1: Ông, lần sau gặp mặt là chết với tôi đó.
2: Chúc em trai vui vẻ nha.
1: Tên này ngày càng quá đáng mà.
3: À, thì ra hồi nãy vội vàng kéo tôi đi là để tránh mặt chị Kim Dung á hả?
1: Đừng có giận mà.
3: Giận gì? Tôi có làm gì sai mà phải núp lén như vậy?
1: Thì mình tránh mặt được người nào thì hay người đó. Tạm thời mình kín đáo một chút.
3: Nhưng mà tôi không thích như vậy.
1: Đã nói là xin lỗi mà. Tại anh chưa muốn má chị Kim Dung biết. Mình từ từ nha. Xin lỗi.
4: Con hồ ly tinh dám dụ dỗ em trai của mình thật là đáng ghét. Vô đi.
3: Chị xem giùm em bản hợp đồng nha.
4: Chồng làm cũng không xong nữa. Đi ra ngoài làm lại cho tôi.
3: Mà hợp đồng sai chỗ nào vậy chị? Chị vui lòng xem lại giùm em.
4: Tôi nói sai là sai. Đi ra ngoài làm lại.
5: Trời ơi, tôi chưa bao giờ thấy sếp mình giận như vậy luôn á.
6: Ừ, không biết bà Thanh Thanh bà viết gì sai trong hợp đồng mà sếp giận dữ gì không biết.
5: Cái này không phải là viết sai mà là làm sai.
6: Làm sai? Có bao nhiêu đó thôi cũng làm sai là sao?
5: Bà không hiểu từ làm sai của tôi nói hả?
6: Là sao?
5: Làm sai ở đây là có nghĩa là cái câu chuyện là sếp của mình rất thân với anh Chí Dũng.
6: Ừ.
5: Mà bây giờ Thanh Thanh dính vào em trai yêu quý của sếp. Là hiểu câu chuyện rồi chứ gì?
1: Chào hai người.
5: Chào anh.
1: Cho mình hỏi Thanh Thanh có trên lầu không?
5: Có biến.
1: Gì vậy? Có chuyện gì hả?
5: Sếp với Thanh Thanh mới vừa cãi nhau trên đó kìa.
1: Cãi nhau?
5: Ừ. Bây giờ sếp đang nổi giận lôi đình trên đó.
1: Rồi Thanh Thanh đâu?
5: Đi rồi.
1: Mà đi đâu?
5: Đi đâu làm sao tôi biết được, lo đi tìm Thanh Thanh.
6: Chào sếp.
1: Để tôi nói chuyện gì Kim Dung.
7: Nói cái gì mà nói, trời ơi. Đi vậy?
5: Đi tìm Thanh Thanh đi.
7: Buông quá.
5: Nè.
7: Trời ơi, muốn đổ đem dầu vô lửa hay sao vậy? Bây giờ là ông phải đi tìm Thanh Thanh, hiểu không?
6: Tức thiệt chứ. Đúng là Kim Dung mượn chuyện công nó trả thù riêng mà. Đừng làm bởi nữa. Đi qua đây là quản lý cái quán này.
8: Bậy trời ơi, cái gì xuống dạ vậy? Quán tôi không có chứa chấp nữa. Trời, bao nhiêu cái gì mà dồn hết giống như bị chứa tội phạm đã vậy không được.
6: Nhưng mà không lẽ để Thanh Thanh nó bởi cho bị ăn hiếp hoài hả?
3: Nhưng mà tôi nghĩ chắc tại chị Kim Dung

0: tức vì tôi quen với Chí Dũng á.
1: Ủa, mắc gì tức? Trời, em bả vừa có người chăm sóc, lo lắng cho. Phải mừng chứ, mắc gì kiếm chuyện với bà.
0: Tôi cũng bực ghê á.
2: Tức quá mà.
3: Hey, chào cả nhà. Cái chuyện gì vậy?
1: Em gái của anh á, ăn hiếp Thanh Thanh bạn của em.
0: Là chuyện sáng nay em đưa hợp đồng cho sếp ký, sếp không coi mà còn dùng hợp đồng trước mặt em rồi đuổi em ra ngoài nữa.
3: Anh hiểu rồi.
1: Anh hiểu thì anh phải giải quyết đi chứ.
3: Thì từ từ chứ.
1: Từ từ cái gì nữa, rõ ràng là anh bên em gái của anh.
3: Không, ý của anh là từ từ để cho Kim Dung hạ quả rồi mình nói chuyện với Kim Dung.
1: Không, phải lấy lại công bằng cho Thanh Thanh.
2: Đúng rồi đó, từ từ đi, đừng làm khó nó.
1: Rõ ràng em gái của anh sai trước chứ bộ.
2: Biết là em gái nó sai mà từ từ mới giải quyết được.
4: Em chào mọi người. Thanh Thanh.
3: Thanh Thanh.
1: Nè nè nè nè, đứng lại.
4: Chị dâu.
1: Chị dâu cái gì? Không có chị dâu ở đây gì hết.
3: Hey,
1: tôi là bạn.
3: Đúng hả?
1: Tôi là bạn của Thanh Thanh. Tôi phải bảo vệ bạn tôi, hiểu không?
2: Hiểu không? Hiểu không? Bây giờ phân chia rõ ràng. Phe ta và phe địch. Phe địch một mình, phe ta ba mình. Xử sao?
4: Anh Chí Hùng.
3: Ê, đừng có kêu tên anh.
4: Anh.
3: Chuyện của em tự giải quyết.
2: Giải quyết đi. Có hiểu chưa? Cũng chưa hiểu à?
3: Chạy vô.
2: Hiểu đó.
4: Dạ dạ.
2: Trời ơi, phe này nó ngu dễ sợ luôn. Bởi vì mắc gái là phải.
0: Thiệt tình.
1: Gì nữa?
3: Vậy.
1: Thôi, em chưa giải quyết chuyện này đâu.
3: Đi vậy.
1: Anh.
2: Ôi. Có ai nói cho tôi biết chuyện gì mới xảy ra không? Yêu đương khó hiểu quá. Hả? Tính tiền có liền. Trời ơi, tính tiền mới được.
4: Thôi mà. Ngày mình chỉ kể hết chuyện ở công ty rồi. Xin lỗi mà.
0: Liên quan gì tới anh mà xin lỗi?
4: Thì chị Kim Dung đó.
0: Không bao giờ được nhắc cái tên đó trước mặt tôi nữa nha.
4: Thanh Thanh à, chắc là chị Kim Dung tạm thời chưa chấp nhận được thôi. Với lại một phần cũng do tình cảm của mình đi nhanh quá.
0: Vậy thì dừng lại đi.
4: Cái gì? Dừng lại hả?
0: Ừ.
4: Nói cái gì vậy?
0: Vậy thì một là công khai, hai là chia tay. Nè, bây giờ nha, em cho anh một ngày để suy nghĩ. Một là phải công khai với em cho tất cả mọi người được biết. Hai là chia tay đi.
4: Giờ sao anh ba?
3: Quan trọng là em có thích Thanh Thanh nhiều không?
4: Thì có thích.
3: Có thích thì vẫn về ra mắt.
4: Đâu phải anh không biết tính của má đâu.
3: Anh ngày trước cũng dẫn Thi Tiên về ra mắt, má cũng đâu có đồng ý đâu.
4: Nhưng Thủy Tiên á, là má chỉ không đồng ý thôi. Còn Thanh Thanh á, là má cực kỳ phản đối lên án luôn, không chấp nhận.
3: Anh nói cho em biết, cho dù má cực kỳ phản đối hay là lên án đi chăng nữa, cứ nghe lời anh, dẫn Thanh Thanh về ra mắt má. Điều quan trọng nhất là em phải để cho Thanh Thanh thấy được thành ý của em.
4: Đúng rồi, em sẽ học theo bài của anh. Tuy là má không chấp nhận, nhưng mà Thanh Thanh sẽ thấy được thành ý của em và không đòi chia tay nữa. Cảm ơn anh ba.
5: Trời ơi, bữa nay cậu thấy da má hả? Mình mà hồng hào mà đẹp gì đâu á.
6: Má mới mua loại kem mới.
5: Như vậy hả má?
6: Bữa nào cho ăn hủ.
5: Vậy hả má? Thích quá à. Trà ngon má. Con mới mua trà đó.
4: Má, chị Hai.
7: Dạ, con chào bác. Em chào chị.

0: Dạ, đây là Thanh Thanh, bạn gái con.
1: Má thấy cổ này quen quen á.
2: Trời ơi, con hồ ly tinh, con hồ ly tinh, bồ bọn tôi, nó đánh con đầu mắt chứ má.
1: Cái gì?
2: Bồ thằng Tuấn, bồ em rể con.
1: Dạ đúng á.
2: Ô mô.
3: Má.
1: Sao vậy má? Sao?
2: Quyết áp của má đâu rồi?
1: Lên hết.
2: Quyết áp của má đâu?
1: Thu quyết áp của má đâu rồi? Ai biết? Muốn thì đặt đi đây thu quyết áp cho má.
4: Má ơi. Má tỉnh lại đi má. Nãy má xỉu làm con lo quá trời luôn.
1: Dũng đâu rồi?
4: Dũng đó ở ngoài má.
5: Kêu nó vô đây cho má. Kêu nó vô đây.
4: Dạ. Để con kêu chứ Dũng. Dũng ơi. Dũng.
1: Đâu rồi?
4: Má kêu.
5: Kêu nó vô đây.
4: Trời ơi.
0: Má.
5: Con có biết con nhỏ đó trước kia nó là bồ của anh rể con không hả? Biết không?
0: Con biết.
5: Biết mà tại sao con còn bày ra cái trò yêu đương với nó? Tại sao?
0: Chuyện của Thanh Thanh với anh Hoàng Tuấn đã là quá khứ rồi mà má.
5: Không bao giờ. Má không bao giờ chấp nhận nó. Trăm lần, vạn lần cũng không. Con hiểu chưa? Trời ơi. Con với cái làm cho tôi tức muốn chết đi nè. Thiếu gì con gái đàn bạn trên đời này con không chọn, mà tại sao nhất định con phải chọn nó vậy? Mà nói cho con biết, nếu mà con còn qua lại với nó, con còn cãi lời má từ con lớn.
6: Em biết rồi, chị ở nhà chăm sóc má đi nha. Tối em qua thăm má sau. Dạ.
7: Chuyện gì vậy?
6: Má bị ngất xỉu.
7: Sao má lại ngất xỉu?
6: Thì anh nghĩ đi, tự dưng có thằng con trai út dắt bạn gái về nhà giới thiệu với má, mà cái con nhỏ đó lại là tình nhân của thằng con rể. Thì em hỏi anh, làm sao mà má không xỉu được hả? Mà bộ ở cái xã hội này hết đàn ông rồi hay sao? Mà cái con hồ ly tinh đó là đi dụ dỗ thằng em trai của tôi chứ.
7: Em à, em đừng nói khó nghe vậy mà.
6: Tôi nói chuyện làm sao mà khó nghe?
7: Thanh Thanh không giống như em nghĩ đâu.
6: Đúng rồi, tôi á thì làm sao mà hiểu rõ cô ta bằng anh được chứ.

0: Alo.
1: Em có sao không?
0: Không sao hết.
2: Không sao là tốt rồi.
0: Tôi không có sao hết đó. Nhưng mà sau này anh đừng bao giờ gọi tôi nữa nha.

0: Thôi, không có gì phải lo hết á. Ban đầu anh Chí Hùng dẫn tôi về nhà mà anh đâu chịu đâu. Nhưng mà tôi thấy không gì quan trọng hết. Tại vì đàn ông họ thương mình á thì họ sẽ tự tìm tới mình thôi à.
1: Lo sao không lo bà. Thủy Tiên thì khác, còn tôi thì khác. Cho dù má anh Chí Hùng không thích bà, nhưng mà cũng không có khúc mắc gì. Bà biết rồi đó.
0: Tôi thấy cũng vậy à. Đàn ông một khi họ thương mình, họ sẽ tự động chạy tới mình thôi. Bà không phải lo gì hết á. Đó, tới rồi kìa.
1: Anh, má anh sao rồi?
2: Má tỉnh rồi.
1: Rồi má có nói gì không?
2: Má nói
1: chắc má không có chịu tôi rồi phải không?
0: Thôi

0: Đừng có lo quá, để anh Chí Hùng nói chuyện với má cho.
1: Gì? Anh Chí Hùng hả? Cái chuyện của anh còn lo chưa xong nữa, sao mà anh lo chuyện của người khác được?
2: Chưa giờ tính sao giờ? Hai người nghĩ cách coi.
0: Sao giờ ta?
1: Má phản đối dữ lắm luôn, nhưng anh đã có cách.
2: Cách gì?
1: Chúng ta sẽ ăn cơm chiếc kẽn, ăn kem chiếc cổng.
0: Là sao?
1: Hiểu không? Chúng ta sẽ có con trước. Má rất là thương cháu. Chúng ta đem con về, chắc chắn là má sẽ đồng ý. Anh thấy anh hay không?
3: Em đang muốn có con à?
0: Làm gì có.
3: Vậy tại sao lại nghiên cứu phương pháp mang thai vậy?
0: Em tìm cho Thanh Thanh với Chí Dũng á.
3: Chí Dũng à?
0: Ừ, tại vì Chí Dũng nói là muốn chơi trò chạm trước tấu sau. Để Thanh Thanh có bầu rồi thì mẹ anh sẽ đồng ý.
3: Ồ, bởi vì mẹ của anh rất thương cháu.
0: Thì bởi vậy em mới kiếm nè.
3: Em
0: hả?
3: Hay là hai đứa mình cũng chơi đó đi.
0: Không, anh đừng có mơ. Em
3: sao
0: không
3: vậy?
0: Có thai bây giờ được đâu.
3: Chẳng lẽ em không muốn có con với anh à?
0: Muốn, nhưng mà không phải bây giờ. Em còn trẻ quá trời luôn, nghĩ sao có con. Nếu anh muốn thì anh kiếm người nào đó đẻ cho anh đi.
3: Được không?
0: Anh dám không?
3: Sao mà dám? Sao mà dám?
4: Chắc chắn là con hồ ly tinh đó, nó sẽ tìm cách, tìm chiêu trò gì đó. Ví dụ như là ăn cơm trước kẽn. Tới lúc đó nó có bầu rồi thì mẹ thương cháu, mẹ sẽ cho cách cưới. Không được, không thì để cho nó có bầu được.
5: Ai có bầu? Hả? Ai có bầu?
4: Con hồ ly tinh đó chứ ai.
5: Hồ ly tinh nào?
4: Thằng Thanh đó.
5: Thanh Thanh nào?
4: Con Thanh Thanh hồi trước nó là bồ của Hoàng Tuấn, bây giờ nó đang cặp với thằng Chí Dũng nhà mình.
5: À, vậy ha, hai đứa cặp nhau cũng tốt mà.
4: Cái gì? Nói lại coi, chấp nhận được không?
5: Thì bồ lúc trước bồ người ta, giờ không còn bồ nữa, sao mà được? Tùm bảy tùm bả, bắt cá hai bắt tay, bảy tùm bả sao mà được?
4: Đúng rồi, anh mà treo nói hả?
5: Bỏ qua chuyện đó đi, chuyện này vui hơn nè.
4: Gì vậy?
5: Tiền 2 tỷ đó cho em làm vốn làm ăn.
4: 2 tỷ?
5: Mượn mới có đâu.
4: Mượn ở đâu?
5: Mượn bạn của anh nè, giữ đi làm vốn làm ăn nha.
4: Tại nào?
5: Bạn thân anh, trời ơi, nó dữ lắm, nó quý lắm, nó mới cho anh mượn.
4: Bạn thân nào?
5: Bạn, trời, nói chung là bạn rất là thân, nhưng mà nó nói là nó cũng có cái khó của nó, cho nên là nó kêu anh giữ bí mật cho nó.
4: Bạn thân nào mà cho mượn 2 tỷ mà không nói được? 2 tỷ ít hả?
5: Không nói được em ơi, tại vì
4: giờ không nói đúng không? Không lấy.
5: Lấy đi, cực.
4: Không lấy.
5: Cực dữ lắm đó, anh năn nỉ dữ lắm.
4: Không
5: đó.
4: Lấy.
5: Mới mượn được nó đó.
4: Không.
5: Anh nghe nè. Ừ, nghe Hùng ơi. Ổn rồi. Ừ.
4: Tôi đâu biết gọn cam đâu, kêu tôi gọn chi gió. Má kỳ quá.
6: Dạ,
4: con lên liền.
6: Chú lát gọt đi.

0: Một tỷ mình sẽ đưa cho Tâm Phương, còn một tỷ mình sẽ giữ lại.
1: Mẹ ơi!
0: Ờ, con.
1: Mẹ ơi, bác Hai Gái nhờ mẹ gọt cam đem lên cho bác Hai Gái với bà nội á.
0: Ờ, để mẹ gọt.
1: Ủa, mẹ sao vậy mẹ?
0: Hả? Sao con?
1: Sao mà tay mẹ run quá vậy?
0: Ờ, có gì đâu. Mẹ bình thường mà.
1: Mẹ bệnh hả mẹ? Mẹ đi khám bác sĩ nha mẹ.
0: Ờ, được rồi, để một tí nữa đó rồi cái gì mẹ đi ra mẹ mua thuốc nha. Con đừng có lo. Thôi đi về phòng một bài đi. Đi dạ. Để mẹ gọt cam rồi tí nữa mẹ mang lên cho.
1: Dạ, mẹ nhớ đi khám bác sĩ nha mẹ.
0: Ừ, mẹ biết rồi. Đi, đi về phòng mẹ đi con.
1: Dạ.
0: Học bài sớm rồi ngủ sớm nữa. Nên hay không? Nếu như mình bị phát hiện thì tiền đồ của hai mẹ con mình sẽ mất hết.
2: Chị Thắm.
0: À, ủa, Minh Khang.
2: Dạ. Em qua thăm bác.
0: À.
2: Ủa, chị đang làm gì vậy? Chị gọt cam à? Đây, để em phụ chị.
0: Nè, được không đó?
2: Được, chị yên tâm.
0: Coi chừng đứt tay đó.
2: Chị yên tâm, dễ gì đứt được.
0: Thôi em ngồi gọt cam nha.
2: Dạ.
0: Rồi một tí nữa đó, mang lên cho bà nội của bé Trang giùm chị.
2: Yeah.

0: Vũ Minh Kỳ.
1: Ui, chiếc gương.
0: Ui, nó bị đứt tay kìa.
1: Đâu? Đâu con?
0: Con hù chú á.
1: Chú cũng giỡn với con thôi, chứ dễ gì mà tay của chú Minh Khang bị đứt được.
0: Chú ơi, con hỏi chú chuyện này được không?
1: Nói đi.
0: Thôi, chuyện này bí mật lắm, phải ra chỗ kín đáo mới nói được.
1: Bí mật hả? Vậy thì nói vừa đủ cho chú Minh Khang nghe thôi.
0: Giả sử như mình thích một bạn trong lớp thì sao?
1: Bạn lớp trưởng phải không?
0: Sao chú biết hay vậy?
1: Tại vì hồi nhỏ bằng tuổi con, chú cũng thích bạn lớp trưởng.
0: Bạn lớp trưởng á? Vừa đẹp, vừa học giỏi, lại vừa dễ thương nữa.
1: Vậy thì con phải học giỏi bằng hoặc hơn bạn nó nữa mới được, phải chưa?
0: Con học giỏi hơn bạn lớp trưởng mà.
1: Thiệt luôn hả?
0: Dạ.
1: Trời ơi, giỏi vậy. Ủa mà chuyện này sao con không hỏi ba con đi, đi hỏi chú.
0: Ba con, thời học sinh của ba con qua lâu rồi, lỗi thời rồi, cho nên chú còn trẻ, chú mới hợp với con.
1: Chính xác.
2: Thủy.
3: Dạ.
2: Con tuyệt đối phải theo dõi thằng Chí Dũng và kèm kẹp nó, đừng cho nó qua lại với con nhỏ kia nghe chưa.
3: Trời ơi, má yên tâm đi, con ghét con nhỏ đó lắm, con sẽ canh nó, nhất định không để cho nó sống chuồng.
4: Chắc tại kiếp trước tôi làm nhiều tội lỗi lắm đây. Kiếp này tôi ăn ở đàng hoàng, tôi làm ăn chân chính lắm, tôi đâu có làm cái điều gì tội lỗi đâu, mà sao tôi phải gánh chịu như vậy.
3: Má má, con nghĩ nè, con Thanh Thanh á, nó cố tình trả thù nhà mình, nó cố tình quen thằng Chí Dũng để trả đủ hai má con mình đó.
2: Được rồi, má sẽ cho người theo dõi con nhỏ này.
3: Còn phía con hả, con sẽ cố gắng tìm tới tận hang ổ của nó.
5: Tình hình căng dữ vậy trời.
6: Chuyện gì anh hai?
7: Em chết chắc rồi.
6: Hả?
7: Chứ những em mà em và Thanh Thanh chết luôn. Má đang cho thám tử để theo dõi em và Thanh Thanh.
6: Thám tử?
7: Nhỏ nhỏ thôi. Chẳng những thám tử mà có 500 anh em giang hồ theo dõi rình rập điều tra về cái quá khứ của Thanh Thanh đó.
6: Trời đất,
7: ghê không? Tiêu rồi. Lần này cuộc sống quá khứ gì của Thanh Thanh bị khai quật lên hết.
6: Sao lần này má làm lớn chuyện như vậy?
7: Ai mà biết. Bởi vì nghe lời anh hai dặn nha, em và Thanh Thanh phải cực kỳ thận trọng. Nói chung là những cái quá khứ nào mà xấu xấu của Thanh Thanh á, giấu luôn, giấu luôn nha.
6: Dạ.
7: Biết sao không? Tay trần của má còn có vợ anh nữa. Đó, anh không biết sao mà vợ anh cũng ghét cay ghét đắng Thanh Thanh.
6: Không thể nào chấp nhận được chuyện này mà.
7: Gì đó, ai mà chấp nhận được hả? Bây giờ hên, em còn có hai, em còn có anh hai bên cạnh em.
6: Bây giờ làm sao anh hai?
7: Bây giờ em sợ má, còn anh thì vừa sợ má vừa sợ vợ. Mình nằm kèo dưới chắc luôn rồi.
6: Còn anh nữa, đàn ông gì mà nhu nhược quá, có vợ mà không biết dạy vợ.
7: Mày mắc dại tao vố mày một mặt tay à. Mày có vợ đi rồi mày biết, có vợ đi mày biết nằm kèo dưới nó khổ cỡ nào. Bây giờ thương hai nghe lời hai, đàn ông mình phải bình tĩnh, sáng suốt. Mình phải đoàn kết, đoàn kết, bình tĩnh, mình mới thắng được phụ nữ. Anh mà có thông tin gì cho em hay liền.
6: Đúng rồi.
7: Cố lên, gắng lên. Đồng minh tới, đồng minh.
8: Em nói đi, con hồ ly tinh đó ở đâu? Nói.
7: Cái gì?
3: Hồ Ly Tinh ở đâu?
7: Hồ Ly Tinh gì?
6: Chị nói chuyện dễ nghe chút được không? Mở miệng ra là Hồ Ly Tinh này, Hồ Ly Tinh nọ.
3: Em còn giá bình nó nữa hả? Em nghĩ sao mà em đi quen nó, em để cho má biết. Em dắt nó về đây làm chi? Em ra mắt má làm cái gì mà để cho má ngất xỉu như vậy? Em chưa hài lòng em hả?
7: Đừng có cần nữa. Thôi thôi, bây giờ làm. Đi vô nha, đi vô nghỉ ngơi.
3: Còn anh nữa?
7: Cái chuyện đàn ông ta nói chuyện, đi vô. Nghe là anh không? Vô. Đi vô. Anh sai rồi. Anh cứ tưởng nó là đồng minh của mình, cuối cùng cũng về phe má luôn rồi. Lần này chết chắc rồi.

0: Ủa đâu hết trơn trời. Ủa bọc tiền đâu? Trời đất ơi, vậy mà bài đặt lòng núng lòng nảy được ha.
1: Không, em không nhận đâu, tiền không biết nguồn gốc đâu, không nhận đâu. Đó, cất giấu liền lẹ dữ thiệt chứ. Hết nó nổi vợ mình thiệt. Ôi.
0: Vợ yêu, ngồi xuống, ngồi xuống.
2: Cảm ơn nha, cảm ơn vợ.
3: Cảm ơn gì?
0: Cảm ơn vợ đã chịu nhận tiền để có vốn làm ăn.
3: Không hề.
0: Vẫn vui, vẫn vui rồi đó. Cắt còn không? Cắt kỹ nha, 2 tỷ đó.
3: 2 tỷ chứ không phải 20 triệu mà giỡn nha. Nãy giờ em lên nhà nói chuyện với má kìa.
0: Tiền để đây, anh đi ra ngoài, em đi ra ngoài. Em nói chuyện với má thì tiền đâu?
3: Ai biết đâu.
0: Cái gì vậy?
3: Bớt giỡn nha. 2 tỷ chứ phải 20 triệu đâu à. Bớt giỡn đi, không có vui đâu á.
0: À, anh cũng đâu có rảnh đâu. Anh hồi nãy giờ anh cũng đi trên nhà trên em gình em với má.
3: Cái gì?
0: Không có.
3: Nãy giờ là rình tôi với má nói chuyện hả?
0: Ông ý nói là anh vòng vòng trên nhà trên, anh không có xuống đây rồi bọc tiền đâu. Trời đất ơi.
3: Mất tiền hả?
0: 2 tỷ, anh đâu có rảnh.

0: đâu mà anh giận.
1: Ủa vậy gì em? Ủa vậy, vậy là mất thiệt luôn hả?
0: Em không lấy thì anh không lấy thì
1: anh không lấy.
0: Trời đất ơi, không. Ê coi chừng có ai hiểu lầm tưởng nó bọc rác dục không? Bọc rác dục.
1: Thùng rác, thùng rác.
0: Đây đây đây đây.
1: Trời ơi ông nội ơi, tiền là nó đổ ra vậy nè.

0: ơi, cái bọc nó bự lắm.
1: Hỏi thằng Chí Cường, biết đâu nó biết nè.
2: Nãy nó cứ ở vòng vòng đây nè, nó đâu rồi?
1: Cường ơi, Cường.
3: Cường.
1: Từ từ mẹ.
4: Mẹ hỏi nè, con có thấy cái túi màu đen để trên bàn ở dưới bếp không?
2: Có không?
1: Cái túi màu đen. Ồ, đúng rồi. Con không biết.
4: Trời ơi.
2: Ơi.
4: Vậy con có thấy ai vô cái bếp đó không?
1: Dạ có.
4: Ai?
1: Có chú Minh Khang với cô Thắm.
4: Minh Khang với Thắm.
2: Hai người. Rồi sau đó?
1: Sau đó có chú Út với cô Tư.
4: Nhiều người quá, bây giờ biết ai?
1: Ủa nhưng trong cái giỏ đó có gì vậy mẹ?
4: Tiền, nhiều tiền lắm.
1: Bao nhiêu?
2: 2 tỷ.
4: 2 tỷ?
1: 2 tỷ?
2: Ừ.
1: Là bao nhiêu?
2: Trời ơi,
4: đi ra. Bây giờ làm sao?
0: Sao biết anh nói với nó làm sao?
4: Nói nè.
0: Thằng cho mượn tiền nó.
4: Là thằng nào?
0: Không có nói được, giết anh không nói được, nó không có khai được đâu.
4: Bây giờ không nói đúng không? Vậy tôi mặc xác mấy người, đừng có lôi tôi vô cái chuyện này nghe chưa?
0: Mình đừng vậy mà gắng cứu anh cái kèo này đi.
4: Vậy bây giờ có nói không?
0: Nó... Chí Hùng.
1: Trời ơi, chú Chí Hùng giàu dữ hả?
4: Thằng Chí Hùng mắc cái gì mà không có nói?
0: Nó dặn không có cho anh nói, sợ Thủy Tiên biết, anh nói là nó cắt cổ anh.
4: Anh em mấy người à, chỉ có được dạy gái thôi. Có vậy thôi mà cũng giấu im yên. Tôi mà biết là tiền của Chí Hùng là tôi cầm rồi lại đâu có mất đâu.
0: Lỡ rồi.
4: Từng con ngu ơi là ngu.
0: Ôi mà đừng có chửi nữa mà, gán tìm cách giúp anh kèo này đi mình.
4: Tôi không hiểu tại sao tôi có thể nói với một người chồng như anh đó.
1: Con không hiểu tại sao phụ nữ lại khó hiểu như vậy luôn á.
4: Nó cái gì vậy?
2: Qua bản đi.
1: Lông trỗi mà.
4: Làm cái gì? Đâm cái gì vậy hả?
0: Ôi đừng có đánh nữa mà, nghĩ cách đi.
4: Có cách rồi,
0: đi. Có cách rồi, đi.
1: Có. Hay.
2: Cái gì vậy? Chuyện gì?
4: Mấy người tới đây làm gì vậy?
2: Tại tôi nghe má mấy người bệnh nên tôi qua thăm thôi.
4: Con biết là nhà tôi đang rối lắm không?
2: Thì biết nhà mấy người đang rối, tôi qua tôi phụ được cái gì tôi phụ nè.
4: Không phá thì thôi là mừng lắm rồi. Còn phải đặt ở đó phụ.
2: Phá cái gì? Chờ, mà tôi thấy cũng ngộ nha. Chuyện của Chí Dũng thôi mà có gì đâu mà mấy người làm quá như vậy.
4: Chuyện của Chí Dũng, tôi nói rồi, nó yêu ai cũng được, không có được yêu của hồ ly tinh đó. Mấy người á mà có liên quan tới chuyện của Chí Dũng á, là tôi giết mấy người đó nghe chưa?
2: Không có, đâu có làm gì đâu liên quan.
4: Liệu hồn đó, nhúng tay vô là chết với tôi nghe chưa?
2: Biết rồi.
5: Ủa? Khác.
2: Dạ.
5: Vậy vô đây chị nhờ xíu nè.
2: Gì chị?
5: Vô đây.
2: Chuyện gì?
5: Vô đây có chuyện nhờ xíu nè.

0: Anh Huy xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ một bạn fan vô cùng đẹp trai và năng động. Oh, hãy cùng chào đón bạn ấy nha. Xin mời. Trời ơi, rực rỡ quá.
1: Em chào mọi người, em tên là Lý Tuấn Phong. Ngày hôm nay em tới đây để em gặp một người em hâm mộ mà cũng như là gắn liền với tuổi thơ của em ấy.
0: Gắn liền với tuổi thơ, vậy là người này chắc phải lớn tuổi lắm.
1: Cũng không lớn bao nhiêu đâu anh.
0: Hoạt động cho lĩnh vực gì?
1: À, anh này là một rapper.
0: Rất là hiếm khi rapper xuất hiện trong chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón bạn ấy nha. Super.

0: như một bệnh lý đã muôn thuở.
1: Lời đầu tiên thì cho Mr. T được gửi lời chào đến tất cả các khán giả đang xem truyền hình. Chào Huy, chào em.
2: Dạ, em rất hâm mộ anh, nhớ tới anh nhất là cái bài
1: Thu Cuối.
3: Thu Cuối.
2: Sẵn này em tin anh, có thể là anh rap cho em nghe một bài được không ạ?
1: Nếu như mà Tuấn Phong đã nói rằng là đã là fan hâm mộ và cũng như là yêu mến anh từ rất là lâu rồi, thì chắc hẳn là có một ca khúc bên cạnh Thu Cuối, thì là ca khúc My Lady cũng khá được nhiều bạn trẻ yêu mến. Yeah. Thì bây giờ giai điệu nó như thế nào nhỉ? Tuấn Phong có thể là bắt nhịp thử được không nào?
4: You are my lady. You are my lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady, my lady.
1: Yeah, yeah.
4: Anh là Romeo, còn em là Juliet, and number one couple trong sách kỷ lục Guinness. Một chàng nghệ sĩ đang tính si, yêu mộng mị cô gái đẹp. Những sự mộng mẹ hay khỏe mẹ anh đê lê lêu trắng thèm yêu em. Từ hạ sang thu chuyển đông đón đợi xuân nắng và làm. Thời gian với anh đơn giản là con số, bắt nhịp con tim tổn thức muốn nói cause. You are my lady, lady, lady, oh, lady, lady, lady, oh, my lady.
1: Yeah. Để ý là Huy rất là ham mê rap, cứ như là cả hát nữa đúng không?
3: Yeah, Huy đã nghe nhạc của Mr. T từ rất là lâu, phải nói là có những ca khúc mà 15 năm về trước khi mà Huy nổi lên và Huy rap những cái ca khúc đó. Thì Mr. T cũng khá là bất ngờ, tại vì nói wow, cái ca khúc này mười mấy năm về trước bạn ở trong miền Nam mà bạn lại biết được những ca khúc này. Thì khi mà Huy biết được ca khúc đó là ca khúc mà đầu tiên mà Mr. T đăng tải trên mạng xã hội và thể hiện cho mọi người, đó chính là ca khúc Graffiti Never Die.
1: Cảm ơn Huy.
3: Ngày xưa là Mr. T là một writer hả?
1: Thì ngày đó là một cái duyên may mắn là Mr. T được chơi với cả một cộng đồng anh em hip hop. Thì trong đó sẽ có những cái bạn là trượt ván này, nhảy b-boy và cũng như là vẽ tường graffiti, và cơ duyên là chơi với những người anh em vẽ tường graffiti, và trong đó cũng có những người thích rap hip hop. Thì cái bài rap đầu tiên của Mr. T là kết hợp cùng một người bạn vẽ tường, thì là cái bài hát mang tên là Graffiti Never Die.
3: Yeah. Với cái ca khúc My Lady vừa rồi thì không biết là em đã cảm thấy hài lòng chưa hả Phong?
2: Quá, thật sự là quá, khi mà lần đầu tiên cũng như là bây giờ mới được gặp anh Mr. T tại đây, và cũng như là có cái sự may mắn đó và được nghe anh Mr. T nói và cũng như là rap tặng cho em luôn.
3: Rồi, em có đam mê rap không?
2: Là em cũng thích, nhưng mà thực sự mà nói thì cái giọng em nó không có phù hợp với rap. Đây là
3: mình bỏ qua thì thôi em, không sao. Và thật ra thì đứng ở đây không thể nào mà trò chuyện được nhiều hơn, và chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay để có thể ngồi xuống trò chuyện cùng với rapper Mr. T. Xin mời. Với rapper Mr. T có mặt tại phần đầu tiên. Trong cái khoảng thời gian này thì Tuấn Phong sẽ được thoải mái trò chuyện với Mr. T và trải qua những câu hỏi của chương trình. Và bây giờ thì xin mời Mr. T đưa ra một lời hứa là sẽ trả lời thật những gì mà ngày hôm nay Tuấn Phong hỏi.
1: Anh đảm bảo là những câu trả lời của anh sẽ có độ chính xác tin cậy rất là cao.
3: Rồi,

0: Ok, vậy đi. Chúng tôi có 5 câu hỏi. Sau khi Huy nói là 3, 2, 1 thì cả hai sẽ cùng đưa ra đáp án của mình cùng lúc nha. Nếu như đúng, mình nói là đúng. Nếu sai, mình nói là sai. Để xem là cả hai có trùng khớp hay không. Mỗi lần trùng khớp em sẽ được hỏi một câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, Mr. T là người thích khám phá giới hạn của bản thân, đúng hay sai? 3, 2, 1, tiếp mời.
1: Đúng, đúng.
0: Rồi, câu đầu tiên là đã trả lời trùng khớp rồi. Em nghĩ sao mà em lại lựa chọn đáp án là đúng?
1: Vì thường thường những người mà làm nghệ thuật nè, và nhất là rapper, hay thích khám phá và cũng như là tạo những cái sự mới lạ cho bản thân mình, tìm ra những cái hay để mình có nguồn động lực để viết những cái mà sản phẩm của mình.
2: Thật ra để nói về cái lĩnh vực mà khám phá thì bản thân Mr. T là một con người rất thích khám phá mọi lĩnh vực trong cuộc sống, chứ không chỉ riêng là về cái lĩnh vực nghệ thuật và công việc của mình đâu. Nói vui vui chứ thật ra là để mà nói một cái niềm đam mê mà tìm hiểu khám phá mà vô tận nhất mà đối với Mr. T đến tận bây giờ á mà vẫn đau đáu, thì đó là có một ước mơ biết rõ nhiều hơn về lịch sử của nhân loại và cũng như của thế giới. Thật sự đó là một cái đó hơi bao la, nhưng đó là một cái mà Mr. T đau đáu từ nhỏ tới lớn tới bây giờ.
0: Nhưng mà câu của tôi hỏi là khám phá giới hạn của bản thân.
2: Yeah.
0: Thì Mr. T có phải là người thích khám phá giới hạn của bản thân không?
2: Vừa rồi đã nói về sở thích, nhưng còn nếu nói về bản thân của Mr. T thì thật ra là cái công việc chính thì vẫn luôn luôn là về sáng tác. Mà trong khi mà làm nghệ thuật á, thì luôn luôn là mình muốn đem đến những cái sự đổi mới, những cái thú vị cho khán giả. Thì cái giới hạn của bản thân đó là một cái mà Mr. T đến tận thời điểm bây giờ, mặc dù đã hoạt động trong nghệ thuật đến tới giờ là khoảng đâu đó 10 năm, nhưng mà mình tin rằng là cái giới hạn của bản thân của mình vẫn chưa khám phá hết và vẫn đang cố gắng tìm tòi từng ngày.
0: Yeah. Với cái câu hỏi đầu tiên của chương trình đưa ra thì Phong đã trả lời trùng khớp với lại ý của Mr. T. Xin mời Phong sẽ đưa ra câu hỏi mà bạn đang mong muốn anh Mr. T sẽ giải đáp.
1: Cho em hỏi anh Mr. T nha, là đôi khi trong cái quá trình mà mình sáng tác á, mình có cảm thấy là mình bị sầu hay là bị buồn hay là bị kiểu như lo lắng khi mà để mình viết ra một cái sáng tác mà cho nó hay, khi mà mình tung ra sản phẩm á là để gần với mọi người hơn không? Có lo về điều đó không?
2: Thật ra không lo thì là nói dối. Đã có những cái mối lo cũng hiện hữu trong mỗi khi mà mình ngồi bắt đầu mình ngồi vào trong bàn làm việc, bắt tay mà cầm bút viết sáng tác một bài nhạc. Nó khác với thời điểm ngày trước, đó là khi mình nghĩ gì, mình muốn nói sao thì mình cứ thấy mình viết ra một cách rất là vô tư và thoải mái. Nhưng mà đến khi mà mình đã hoạt động trong nghệ thuật một khoảng thời gian nhất định rồi, và đâu đó mình đã có những người fan, những người yêu mến mình rồi, và bên cạnh đó là mình cũng đã có một chút gọi là tên tuổi, mình có vị trí của mình, thì anh cũng muốn rằng là trong những sản phẩm càng về sau ra nữa, những lời nói của anh, những giai điệu của anh nó phải có sức nặng. Nhưng mà mình cũng không thể nào mà biết được chắc rằng là những cái giai điệu đó, những cái bài hát đó, những bài hát mới thì liệu rằng là nó có thật sự là hay hay không, nó có thật sự là chạm được đến tim của khán giả hay không. Thì đó cũng là những cái mối lo của anh mỗi khi mà anh bắt đầu viết một bài hát mới. Với bản thân của Mr. T đâu đó mất khoảng 3 năm để mình có thể định hình được cái phong cách cũng như là cái kinh nghiệm viết nhạc của mình, và để cho ra mắt được những ca khúc mà được mọi người yêu mến nhiều hơn.
0: Phong nghe anh T trả lời như vậy á, thì Phong có muốn tiếp tục khai thác gì thêm không, hay là chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi tiếp theo?
1: Thì ra là thì em có rất là nhiều câu hỏi muốn hỏi anh T mà không biết là...
0: Rồi bây giờ nếu như muốn hỏi nữa thì bây giờ anh sẽ cho em một câu hỏi của chương trình. Nếu như mà trả lời trùng khớp nữa thì mình tiếp tục khai thác.
1: Ok.
0: Rồi, Mr. T rất sợ sống xa nhà, đúng hay sai? 3, 2, 1, hết.
1: Sai.
2: Sai.
0: Đấy, lại trùng khớp rồi.
2: Hiểu nhau ha.
1: Với là anh T đây thì em nghĩ chắc là sẽ rất là mạnh mẽ khi mà đi xa nhà.
2: Mình đã nam tiến được khoảng là đâu đó là 7 năm rồi. Và cái trải nghiệm mà sống xa nhà thì đó chưa bao giờ là cái nỗi sợ của anh cả. Anh lại coi đó là một cái gọi là cái trải nghiệm mà nên có, mà nhất là trong cái công việc của mình. Thì anh là một người thích khám phá bản thân, khám phá thế giới xung quanh. Thì mỗi khi mà anh đến một nơi nào đó, được gặp một con người nào đó, thì đó lại là những cái trải nghiệm của anh để anh có thể đem về cảm xúc, để anh có thể viết lên một bài nhạc. Đó, thì cái việc mà sống xa nhà anh lại rất là thích. Đó là cái trải nghiệm mà đáng quý đấy chứ, không có gì mà đáng sợ cả.
0: Bạn cảm thấy như thế nào khi mà sống ở thành phố Hồ Chí Minh 7 năm rồi?
2: Thật ra thì Mr. T là một người rất yêu quê hương của mình, nơi mình sinh ra và lớn lên. Thì cái điều đó nó đã thể hiện trong những cái sáng tác của Mr. T từ ngày trước tới nay. Bên cạnh đó thì Mr. T đã từ lâu lâu rồi coi thành phố Hồ Chí Minh nó như là một ngôi nhà thứ hai. Không biết sao nữa, nhưng mà khi mà Mr. T ở tại đây á, thì Mr. T cảm giác nó yên tâm và cảm thấy là mình có hứng thú để làm việc và có những cái cảm hứng nhiều hơn. Chứ lâu lâu thì tất nhiên công việc vẫn hay về lại Bắc, nhưng mà chỉ là khoảng vài ba ngày thôi, muốn thăm lại những nơi mình đã từng đi, ăn lại những nơi mình đã từng ăn, gặp lại những người bạn thân quen. Nhưng một cái cảm giác sốt ruột

0: nóng ruột, mình vẫn muốn quay trở về lại thành phố Hồ Chí Minh. Mà có một cái điểm đặc biệt mà khiến Mr. T cũng một phần nào đó quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh 5 tiếng á, thì đó là thực rất là yêu món cơm tấm.
1: Tương bị chả.
0: Cơm tấm.
1: Yeah. Với một cái đáp án mà lựa chọn trùng khớp với anh Mr. T thì chúng ta sẽ tiếp tục đấy, những câu hỏi của em đã chuẩn bị.
2: Ngày xưa em thấy là cái phong cách của một người rapper á, nó rất là đa màu sắc. Nên là nào là em đi nhuộm tóc này, nào là em mang đồ rất là sặc sỡ. Nên em mong là em cứ nghĩ là em sẽ được thấy anh màu sắc như vậy luôn. Nhưng mà ngày hôm nay em lại thấy anh với một cái phong thái rất là chững chạc, mà kiểu như rất là
1: nói chung gọi là tối giản.
0: Anh hiểu.
1: Tối
0: đúng
1: giản
0: rồi.
1: Rất là biết sao không em? Tại anh già rồi.
2: Đâu, anh còn trẻ mà.
0: Anh hiểu cái suy nghĩ của Tuấn Phong. Anh hiểu cái suy nghĩ của em. Thật ra với tất cả mọi người thì đa số sẽ suy nghĩ rằng là những nghệ sĩ rap hip hop sẽ thường là phải khoác lên mình những chiếc quần rộng thùng thình, đôi giày sneaker, chiếc áo là phải màu sắc, tay chân này phải vòng vèo, đúng không? Là phải pling pling lấp lánh,
1: nhuộm màu.
0: Đúng rồi, chính xác là như vậy. Cái suy nghĩ đó không là sai, nhưng mà qua từng năm thì cái trải nghiệm về cuộc sống của Mr. T mỗi lúc nó được update nhiều hơn, thì mình cảm nhận rằng là cái chất của mình nó nằm ở bên trong, chứ cũng không hẳn nhất thiết là qua những cái bộ quần áo hay là những cái mình thể hiện ra bên ngoài.
1: Cái chương trình như thế này thì Mr. T nghĩ là mình lựa chọn một cái phục này nó sẽ phù hợp
0: mình cảm
1: hơn.
0: Thấy nó sẽ tự tin hơn.
1: Thì mình cứ lựa chọn thôi. Quan trọng vẫn là cái chất của Mr. T. Nói ra câu nào là như câu rap đấy. Rồi mình tiếp tục nha. Mr. T là người thích học, đúng hay sai? 3, 2, 1. Kết thúc.
0: Đúng. Nếu như mà về cái việc học á, thì chưa bao giờ trong mỗi chúng ta là cảm thấy rằng là cái việc học nó là đủ cả. Nhưng mà với bản thân Mr. T thời điểm hiện tại, nếu như mà để học, để mình có thể sẽ có một cái bằng hay có một chứng chỉ nào đó thì Mr. T nghĩ rằng là mình không cần. Nhưng ngay như bây giờ thì Mr. T vẫn đang theo học những công việc, những cái ngành nghề mà liên quan bổ trợ cho cái công việc của mình. Thì chia sẻ thật ra là học nó là vô giới hạn lắm. Học mãi mà mình vẫn thấy mình như hạt cát à. Đó, thì hiện tại Mr. T cũng đang cố học thêm một số những cái về nhạc cụ, và cũng như là học thêm, mầy mò thêm về những cái kỹ thuật âm thanh. Thì đó là những cái mình vẫn phải tiếp tục và học thôi.
1: Nhưng mà đúng là nói về cái việc học ở trong cái câu hỏi này á, là một người thích học, nếu như thích học hỏi thì nó lại là một cái đáp án khác. Nhưng mà thích học thì có vẻ như là Mr. T đã hiểu rõ cái câu hỏi này. Học tức là mình sẽ phải đến trường, đến lớp, rồi lấy bằng này, bằng cấp kia đó. Nhưng mà Mr. T đã lựa chọn sai. Nhưng mà em thì không biết là em nghĩ giống như anh Mr. T hay không.
2: Nó cũng đồng nghĩa với cái việc mà em nói, đó chính là việc mà học ở đây là học để trao dồi, chứ không phải là học theo kiểu bằng cấp.
1: Rồi, vậy nếu mà Phong có suy nghĩ đó thì có vẻ như nó cũng trùng khớp với ý của Mr. T. Tại vì thật ra lúc mọi người có thể hiểu ở một cái nghĩa nó khác nhau. Rồi, anh sẽ cho phép vượt qua câu này. Bởi vì mình có thể là hiểu là cái nghĩa nó hơi khác nhau một tí thôi, nhưng mà nó vẫn là cái câu như vậy. Rồi, mời Phong sẽ đưa ra câu hỏi cho anh Mr. T.
2: Anh T à, cho em hỏi là trong cái quá trình anh trao dồi nhiều cái kiến thức của mình á, thì anh có bao giờ là anh nghĩ là anh sẽ thay đổi cái màu sắc rap của mình hay không ạ?
0: Đã từng có những người hỏi anh như vậy rồi, là cái màu sắc âm nhạc của Mr. T có nên thay đổi hay không để phù hợp với thị hiếu. Anh đã từng nghĩ đến việc đó và anh cũng đã từng thử nghiệm. Nhưng mà anh đã rút ra được một cái bài học rằng là bản thân của mình là ai và mình hiểu rõ nhất mình là ai, khán giả yêu mến mình từ đâu, thì mình vẫn cứ nên đi theo cái phong cách đó. Những hình ảnh người ta nhớ tới là nó là như vậy thì nên là ổn định với cái việc đó như vậy hơn. Anh cũng đã từng thử nghiệm bản thân mình ở những phong cách mới lạ, là ca khúc Ăn Gì Đây anh kết hợp với cả Hòa, rồi ca khúc gần đây nhất nữa là ca khúc Aquaman. Những màu sắc âm nhạc nó mới, nó trending, nó hợp với những bạn trẻ hơn. Nhưng mà nói thật rằng là khi một khoảng thời gian sau, khi anh ngồi anh ngẫm lại, anh nghe lại, anh không nhìn thấy anh ở trong đấy. Ô, đây đâu phải là Mr. T, đây đâu phải là Mr. T mà thật sự khán giả yêu mến. Khán giả yêu mến anh, yêu thích nghe nhạc của anh không phải là vì ngoại hình của anh, không phải là vì một cái vấn đề nào đó khác ngoài cái khả năng của anh hay những cái bài hát của anh. Và anh biết một điều rằng là họ yêu mến anh là bởi vì những ca từ sâu sắc, những cái bài nhạc mà nghe có vẻ là sẽ chạm được đến trái tim của khán giả nhiều hơn là những cái thứ màu sắc.
2: Quá là cảm xúc.
1: Không phải ai cũng có thể nhìn ra được là cái này có phải là tôi hay không. Rất là khó. Và chúc mừng Ti là có thể là Ti tìm ra được cái điều đó. Ở hiện tại thì có rất là nhiều cuộc thi về rap. Nói mà bây giờ Mr. T mà đi thi rap thì nó không được. Ra bây giờ tôi hỏi luôn một câu là Mr. T được mời vào một vị trí giám khảo thì Mr. T có sẵn sàng để bước vào cuộc chơi đó hay không? Hay

0: là mình chỉ muốn làm nghề thôi.
1: Nếu như có một cái cơ duyên mà có một cái lời mời mà Mr. T tham gia bất kỳ một chương trình nào đó chủ đề về rap, mình sẽ từ chối. Tại vì Mr. T cảm thấy rằng là cái màu sắc âm nhạc và cũng như cái khả năng của mình nó không phù hợp với một cái chương trình lớn, cũng như là Mr. T thích những cái gì nó low key, những cái gì nó đơn giản hơn là những thứ mà sẽ sâu ra nhiều hơn.
0: Thực ra thì cái điều đó cũng dễ hiểu thôi, và mình nên tự tin về cái điều đó một tí, tại không phải ai cũng tìm ra.
1: Không, tớ tự tin. Yeah. Thật ra là tớ rất tự tin.
0: Yeah.
1: Yeah, Huy
0: nhưng mà mình không muốn nhiều người biết thôi, đúng không? Bây giờ mình sẽ tiếp tục đến với một câu nữa nha. Mr. T là một người dễ tính, đúng hay sai? 3, 2, 1, trả lời.
2: Sai.
0: Em nhìn như thế nào mà em lại thấy anh Mr. T không dễ tính vậy?
2: Em thấy là những người rapper hay kiểu
1: khó gần.
2: Đúng rồi, rất khó gần. Cái gương mặt những người đó là mỗi lần em đứng cạnh lại kìa, bị lạnh sống lưng á. Bị lạnh sống lưng luôn.
0: Người như thế nào ta? Dễ tính không? À, cũng vui vẻ, hòa đồng, lạc quan và luôn có một cái nụ cười trên môi.
2: Nói thì nói vậy thôi, chứ thần tượng của mình thì vẫn là thần tượng, nên là không thể nào mà mình cảm thấy là mình sợ hãi khi mà mình đứng cạnh thần tượng được.
0: Ngày hôm nay em được gặp Mr. T ở đây, cảm thấy con người này như thế nào?
2: Em cảm thấy là anh Mr. T rất là tình cảm, khi mà anh chia sẻ rất là chân tình luôn á.
0: Nhìn hơi lịch lãm nè, hơi trầm tính nè, nhưng mà pha một chút vui nhộn. Đấy, rồi tiếp tục, câu đó không đúng nên không được hỏi nha.
2: Thật là tiếc.
0: Bây giờ mình hỏi một câu nữa. Mr. T từng thất tình. Bây giờ câu này bạn không cần trả lời liền. Bạn không có nếm, bạn nếm gì? Bạn nếm lộ hết vậy. Mr. T từng thất tình trên 3 lần, đúng hay sai?
2: Em nghĩ là chắc đúng á.
0: Theo em cụ thể là bao nhiêu lần?
2: Em nghĩ chắc cũng... bàn tay mình có 10 ngón thì thôi cho
1: trên 3 đã là con số nhiều rồi Phong ơi.
0: 3 lần là nhiều rồi đúng không?
1: Yeah.
0: Cụ thể là bao nhiêu lần?
1: Thật ra thì để nó mà nói cụ thể ra thì bây giờ ngay lập tức thì Mr. T cũng không thể nào mà đếm hết được. Nhưng mà chắc chắn rằng là trên con số 3. Mỗi một lần mà Mr. T bị thất bại trong tình yêu, yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều, thì đó là mỗi lần một có một cái trải nghiệm, một cuộc tình với một cô gái, thì đó lại là những cái trải nghiệm mà Mr. T có thể được viết những ca khúc mới. Thì mình vẫn luôn luôn cảm ơn những cái mối tình đó, dù có thành công hay không.
0: Rồi, với cái câu này thì trên 3 lần là đúng đúng không?
2: Đúng.
0: Chắc chắn không sẽ được hỏi một câu hỏi nữa rồi.
2: Có cái mối tình mà anh cảm thấy là để giúp anh nó trưởng thành rất rất rất nhiều không anh?
1: Thật ra là có. Với anh thì với mỗi một mối tình mình trải qua thì nó đều đem lại một cái trải nghiệm như anh đã nói. Nhưng mà để nói mà mình có thể trưởng thành hơn thì có một cái mối tình mà anh nghĩ rằng là đó là một cái mà giúp anh lớn và trưởng thành hơn rất là nhiều trong cuộc sống. Đó là mối tình với cả một cô gái người thành phố Hồ Chí Minh. Đó là lần đầu tiên anh yêu khác vùng miền. Đó là những cái trải nghiệm mà anh biết được nhiều hơn giữa hai vùng miền, và cách yêu nó cũng khác hơn rất là nhiều. Đấy, và khi mà để anh vào thành phố Hồ Chí Minh thì cái đó đã giúp cho anh có thể trưởng thành và hòa nhập hơn với những cái mối tình sau này.
2: Là lúc đó anh yêu xa hả?
1: Yeah, hồi đấy là anh chưa vào thành phố Hồ Chí Minh, anh sinh sống và lập nghiệp. Trong một lần đi lưu diễn thôi thì anh có quen một cô bạn gái, và đó là cái mối tình cứ thế nó chớm lên và nảy nở cách đây hơn một chục năm trước rồi.
0: Và chúng ta sẽ cùng tổng kết là một tí, là xem là từ đầu đến giờ với những câu hỏi mà Phong đưa ra cũng như là những câu hỏi mà Huy đặt ra cho Mr. T, thì không biết là ngày hôm nay ở phần 1 như thế này Phong cảm thấy là mình đã hài lòng chưa?
2: Không, muốn hỏi nhiều lắm anh ạ. Thật sự là may mắn khi mà bây giờ mình ngồi đây và mình được trò chuyện với lại thần tượng của mình. Nên là, nhưng mà cũng không được. Mình hỏi nhiều quá, người ta kêu không phải hỏi hoài.
0: Nói chung là chúng ta sẽ phải kết thúc phần đầu tiên của chương trình để cùng đến với phần 2. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại, đừng chuyển kênh nha. Quay trở lại với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, và chúng ta đang cùng có mặt tại phần 2 của chương trình ngày hôm nay, và cả hai sẽ phải đối đầu với nhau trong một thử thách. Ở đây chúng tôi có chuẩn bị 3 viên gạch cho mỗi thành viên, và các bạn sẽ phải di chuyển về với vị trí vạch đích cuối cùng, và ai di chuyển nhanh hơn về đích thì các bạn sẽ giành chiến thắng, và người còn lại sẽ phải chịu một hình phạt của đối phương.
2: Hả? Mấy cục gạch nó nhỏ à?
0: Nó nhỏ là em đang lo cho em hay là em đang lo cho anh Mr. T?
2: Không, em nghĩ cho em lo Mr. T.
1: Anh không có lo lắng gì cả, anh lo cho em á.
0: Không biết là cả hai em có lo lắng gì không ạ? À? Không đúng không ạ?
1: Không.
0: Không lo lắng gì thôi, chúng ta sẽ cùng di chuyển đến vị trí của mình ạ. À. Xin mời ạ. Các bạn có thể cởi giày để cho thoải mái hơn.
2: Anh có cởi không?
1: Anh chắc là cởi.

0: cởi đấy.
1: Anh cởi thì em cởi, còn anh không cởi là em không cởi.
0: Anh không chịu hình phạt mà nên anh sẽ cởi á.
1: Nhưng mà chắc anh thắng em không?
0: Anh không biết trước được, mình cứ thử đi.
1: Em thấy là anh cũng có vẻ hơi lớn rồi á.
2: Hơi lớn tuổi rồi đó. Chân cẳng anh hơi run rẩy rồi.
1: Em có nên nhường anh không nhỉ?
0: Nhường.
1: Nhưng mà em thách anh thắng em đó.
0: Nếu em thách anh rồi thì nếu như em thua thì sao nào? Có hình phạt nào không nào?
2: Ai thua? Hết đất.
1: Với tướng tá của anh thì em nghĩ nếu mà hết đất thì...
2: Cẩn thận nha.
0: Coi như không thể nói như vậy được. Thế thì chơi hít đất nha.
1: Chơi hết đất nha.
0: Chơi hít đất nha.
2: Ai thua? Hết đất 30 cái.
1: Thôi nhưng mà em sợ lắm vì em thua.
0: Chính vì em sợ nên anh sẽ chọn luôn đó là hít đất, ai thua 30 cái.
2: Đó, 30 cái. Chúng ta chốt luôn, hình phạt là ai thua sẽ hít đất 30 cái. Cùng xuất phát nha, 3, 2, 1, xin mời. Rớt xuống là di chuyển lại nha. Rớt xuống là di chuyển lại nha, Mr. T có vẻ như hơi lo lắng rồi, wow. Di chuyển cùng cách.
3: À, chết rồi.
2: Rồi.
1: Đều rồi.
2: Bây giờ chúng tôi cảm thấy như là hai bạn ngang tài ngang sức. Chúng tôi quyết định cho hai bạn một thử thách nữa. Đi ngược về. Không được kéo lê. Phải di chuyển cùng gạch. Di chuyển cùng gạch.
1: Trời đất ơi, cái gì vậy?
2: Đúng rồi, phải di chuyển cùng gạch. Di chuyển cùng gạch. Di chuyển những viên gạch của mình. Di chuyển những viên gạch của mình.
3: À, chết rồi.
2: Thôi. Như mọi người có thể nhìn thấy thì Mr. T đã giành chiến thắng. Không để cho mọi người chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến với hình phạt của ngày hôm nay. Và bây giờ sẽ là hình phạt dành cho Tuấn Phong.
1: Em mệt quá.
2: Anh thấy được cái sự xanh mặt ở trên gương mặt của em có vẻ như là đau.
1: Cái này là do em khinh địch rồi.
2: Lần sau nha, bớt khinh địch lại. Nhiều năm kinh nghiệm rồi, ăn gian.
0: Bây giờ nhìn sang Tuấn Phong thì có vẻ như là tinh thần cũng như là thể lực cũng chưa ổn định lại cho
2: chưa
0: lắm.
2: Ổn định lại.
0: Thế nếu mình như thế này đi, em hít được bao nhiêu cái còn lại thì anh sẽ phụ em. Như vậy đi. Chơi như vậy cũng vui.
1: Để được nhiều nhanh nhiều.
2: Rồi, ok. Bắt đầu. Để xem là Phong hít được bao nhiêu cái nha mọi người. 2, 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hay lắm. 9. 10.
0: Cố lên.
2: 11.
0: Up.
2: 12.
0: Up.
2: 13. 14.
0: 15 này.
2: 15 này.
0: Nào, không được. 15. Rồi.
2: 16. Hay quá. 17. 18.
0: 19. 20. Còn 10 cái này.
2: 10.
0: Wow.
2: Rồi. Hết nổi rồi. Còn 9 cái nữa. Rồi. Đứng lên. Còn 9 cái nữa. Bây giờ mình nhìn một người có tuổi hết đất nè.
0: Anh nổi. Nào.
2: Hãy nhìn xem một
1: anh có cần cởi áo
0: 20 cái mà chẳng lẽ anh 10 cái anh không
2: đúng
0: nổi
2: rồi.
0: Đúng không Phong?
1: Có cần cởi áo khoác không?
0: Không cần.
2: Em không cần phải lo. Bây giờ em nhìn nào. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
0: 8, 9, 10. Quyến mại thêm một cái đấy.
2: Quyến mại cho thêm một cái nữa. Hằng ngày thì Mr. T cũng dành thời gian nhiều cho việc tập gym chứ hả?
0: Có.
2: Tập nhiều không?
0: Cũng đều đặn.
2: Đều đặn.
0: 10 cái.
2: Dạ. Yeah. Nhưng mà phải nhớ tập nhiều hơn nha, tại vì hít đất 10 cái mà thở quá. Tuấn Phong, ngày hôm nay khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì Tuấn Phong cảm thấy như thế nào?
1: Thứ nhất là em vui. Vui khi mà được gặp anh Mr. T.
2: Đó.
1: Thứ hai, mệt.
2: Thấy mệt. Cảm ơn Tuấn Phong đã đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và Mr. T thì như thế nào?
0: Thì chắc chắn rằng là sẽ lời cảm ơn đối với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao cùng với Huy, cũng như là cùng với cả Tuấn Phong. Hẹn đã lâu lắm rồi thì Mr. T mới được gặp lại những người yêu mến mình, những người fan đã luôn theo dõi mình, mà đặc biệt là theo dõi và biết mình từ cách đây độ khoảng 10 năm trước.
2: Yeah.
0: Và đó là cái động lực để cho anh sẽ cố gắng trong chặng đường tiếp theo. Ok,

0: Cảm ơn cả hai bạn đã đến với chương trình. Và đây sẽ là những phần quà nhỏ nhỏ dành tặng cho bạn. Một voucher mua sắm đến từ chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Cảm ơn Mr. T, cảm ơn Tuấn Phong đã đến với chương trình. Và cũng không quên cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương chương trình. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
1: Wow, thật là khác so với tưởng tượng mình tưởng tượng ở bên ngoài. Anh rất là dễ thương.
2: Một bài hát mới ra mắt cùng với cả một cậu bạn thân của mình, đó là cậu bạn Yanbi. Yeah, yeah. Và sau ngày mưa, nắng sẽ đến, liệu có thể được cầu vồng? Này em muốn không, mắt ướt mascara, môi nhòe son hồng. Vài ba lời hát, em sẽ nhớ thôi, anh cũng chẳng trông mong. Vẫn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nỗi buồn giấu kỹ nó vào bên trong. Học cách để quên, một ai đó thật sự rất khó, em biết mà. Thuyền đi ngược gió, dẫu đắn đo nhưng mà chẳng còn gì luyến tiếc cả. It's gonna be okay, but that's a lie. Em vội vàng giết con tim đó và bỏ mặc mình anh ở lại. Yeah.

0: Ông Nam tuổi cao, xương khớp thoái hóa, đau khớp gối, đứng lên ngồi xuống khớp kêu lục cục, thay đổi thời tiết lại càng đau. Cô Hạnh muốn làm việc nhà, trông cháu nhưng bị đau lưng, cuối người hãy đứng dậy đều khó khăn, nhiều đêm đau nhất không ngủ được. Chị Giang bị đau cứng cổ, đau vai gáy, chân tay tê bì như kiến bò, lúc nào cũng khó chịu. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng thoái hóa khớp và viêm khớp. Viên khớp Tâm Bình hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, đau lưng, mỏi gối, tê tay. Thoái hóa xương khớp mua ngay Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh.
1: Mỡ máu cao có thể dẫn tới tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Mỡ máu Tâm Bình đã được nghiên cứu lâm sàng bởi Viện Nghiên cứu Y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh. Kết quả, 83,7% người dùng giảm rõ rệt chỉ số mỡ máu, giảm cholesterol và triglyceride, gan giảm mỡ độ 2 về độ 1, độ 1 về bình thường, đồng thời không ghi nhận tác dụng phụ. Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan. Mỡ máu Tâm Bình ưu đãi lớn, mua 5 tặng 1, tiết kiệm ngày 200.000 đồng. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Cô Tản đi đâu cũng phải kiêng khem khổ sở, không dám ăn đồ lạ vì viêm đại tràng. Chị Hương bị đại tràng co thắt, thường xuyên đau quặn bụng, bụng nổi cục cứng, người mệt mỏi xanh xao. Anh Cường bị đầy hơi, trướng bụng khó tiêu, phải đi nhiều lần trong ngày khiến cuộc sống bị đảo lộn. Đại tràng Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm đại tràng co thắt, đau bụng, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thể thấy thuốc chữa bệnh. Cô Vân cứ nằm xuống là trằn trọc, suy nghĩ đủ chuyện, không sao ngủ được. Chị Hương lúc nào cũng mệt mỏi vì mất ngủ, ngủ chập chờn, thường xuyên tỉnh giấc. Chú Hưng chỉ ngủ 2 tiếng mỗi đêm, nhiều đêm thức trắng khiến thần kinh suy nhược. An thần ngủ ngon Tâm Bình, thành phần thảo dược, sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, thuốc y học cổ truyền. An thần ngủ ngon Tâm Bình hỗ trợ dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. An thần ngủ ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đạo diễn Phó Ninh, Lý Ngang. Biên kịch Lưu Cần Chí, Trương Huy, với sự tham gia của các diễn viên Hà Nhậm Luân trong vai Diệp Xung, Lý Mang trong vai Hà Anh, Lưu Hân trong vai Trì Thành, Hà Đỗ Quyên trong vai Cận Hương, Lưu Học Nghĩa trong vai Lâm Tiểu Trang, Lưu Tịnh Nhàn trong vai Tiết Bình, Phó Phương Tuấn trong vai Đường Phong, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Anh muốn nói gì với tôi đây?
1: Đã đợi lâu lắm rồi. Khi nào tôi mới gặp họ đây?
0: Tôi đã nói với anh rồi, sẽ không nuốt lời đâu. Chỉ cần chúng ta hợp tác thuận lợi, sẽ được gặp ngay ở đây thôi.
1: Được. Vậy đợi khi họ tới rồi mới nói.
0: Đang trên đường về rồi.
1: Đúng rồi, tôi còn một yêu cầu nữa. Tôi muốn ăn tối ở quán Phúc Ký ngay bây giờ.
0: Được, chúng ta vừa ăn vừa nói vậy.
1: Anh yên tâm, sau khi nhìn thấy người, tôi sẽ khai báo hết cho anh.
0: Đi quán Phúc Ký mua cho anh ta đi.
2: Rõ.
1: Ê, khoan đã. Nhất định phải có rượu Thiệu Hưng cộng thêm măng luộc nữa.
0: Anh ta muốn mua thứ gì thì cứ mua thứ đó.
2: Rõ.

0: đừng đuổi theo.
1: Lão đại, anh bị thương rồi, tôi đưa anh tới bệnh viện.
0: Bệnh viện cái gì chứ? Cút.
1: Lão đại,
0: đến sở quân chính, đỡ tôi vậy.

0: Sao vậy? Không uống một chút đi.
1: Rượu không thích, không uống.
2: Diệp Sung đã nhân lúc quỷ máy nghe lén, đưa cho anh một liều thuốc đủ kháng cự lại thuốc thẩm vấn, nhưng cũng dặn là không được uống rượu. Trước mắt, Thương Giang không muốn Diệp Sung mạo hiểm cứu mình. Trận chiến này quyết không thể để cho kẻ địch nắm được bất kỳ điểm yếu nào.

0: chết đến nơi rồi mà còn giả vờ giả vịt. Đúng là giống hệt tác phong của bọn bang hội. Đưa vợ con của anh ta qua chưa?
1: Xuất phát được một lúc rồi, chắc là sẽ tới ngay thôi mà. Đợi người đến, Hương Giang phải mở miệng khai như lời hắn hứa thôi.
0: Vậy đi, người đến thì cứ cho anh ta gặp mặt. Dù sao cũng bị chúng ta khống chế rồi, sớm muộn gì thì cũng vậy mà thôi. Tướng quân Sato có nói phải giữ thái độ ôn hòa, huống hồ chúng ta nên cho anh ta một chút thời gian để anh ta suy xét hoàn cảnh của mình. Chắc là cậu cũng chưa ăn gì hả?
1: Đúng vậy, vẫn chưa ăn.
0: Đi
1: đi.

0: Bây giờ tình hình sao rồi? Cứu người có gặp vấn đề gì hay không?
1: Người cứu được rồi. Nhưng bạn học của Hà Anh, người trước đây em cơ điều tra, cậu ta chết rồi. Chính là ở đây.
0: Chết rồi?
1: Ban đầu thì em thấy chuyện này không liên quan gì tới nhau hết, nhưng mà sau khi gọi điện cho em, anh lại thấy không đúng lắm, cho nên nhanh chóng qua đây tìm em. Dương Đồng Tính, từ ngày 31 tháng trước, sau khi Dương Trọng Bình tới diễn giảng thì biến mất. Anh đoán cậu ta bị sát hại lúc đó.

0: Thiếu tá Miyamoto kêu tôi tới tìm ngài.
1: Sao lại đột ngột như vậy? Chút nữa thôi, phần tử tạo phản sắp tới rồi. Nói với Miyamoto, không cần vội như vậy đâu.
0: Học sinh Dương Đồng Tích đâu?
1: Phần tử cánh tả phải cấp tiến. Giết rồi. Cậu là người phe nào?
0: Tình báo sở quân chính, Diệp Xuân.
1: E là cậu có hiểu lầm gì rồi. Tôi nghe lệnh đến trường đại học để...

0: Người nhà của Hương Giang cứu được rồi, bây giờ là lúc cứu anh ấy.
1: Em đừng vội cứu Hương Giang, Takagi bị giết rồi, hiện trường có rất nhiều người. Em giải thích với Sato làm sao đi?
0: Em có một lý do để giải thích. Miyamoto muốn lợi dụng Takagi giả làm Dư Trọng Bình, dẫn dụ người có bang hội của em. Người em giết chẳng qua chỉ là người trong hội. Miyamoto tự cho mình thông minh, làm gì được em hả?
2: Tôi để Diệp Sung về nghỉ ngơi trước rồi. Cậu không có ý kiến gì chứ?
1: Thuộc hạ không dám.
2: Khốn nạn! Takagi chết rồi, cậu làm sao ăn nói với cấp trên đây?
1: Là trách nhiệm của tôi.
2: Đọc bản báo cáo tử vong ngoài ý muốn đi, tôi sẽ ký tên.
1: Không ngờ Diệp Sung lại giết người diệt khẩu như vậy.
2: Cấm miệng! Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không cho cậu đụng vào Diệp Sung, tại sao cậu lại không nghe?
1: Thưa tướng quân, ngài đừng có quên là anh ta không giống chúng ta. Ngài kêu tôi tin một người quá nhiều nghi ngờ, tôi không thể làm được.
2: Ngu xuẩn!
1: Hơn nữa, tối nay anh ta xuất hiện ở trong căn phòng đó đã chứng minh được là anh ta.
2: Anh ta cái gì? Cậu ta tưởng người bên trong là người ban hội. Trong quá trình thẩm vấn cậu ta vì tự vệ mới lỡ giết nhầm người. Cậu muốn đi ngược lại hay sao? Hả? Tôi không muốn truy cứu chuyện này nữa. Từ bây giờ trở đi, tất cả mọi hành động của cậu đều phải thông qua tôi thẩm duyệt mới được thực hiện. Nghe rõ chưa?
1: Rõ.

0: Dư Trọng Bình đang ở trong tay cậu thật sao?
1: Đang được chốt riêng ở bộ tư lệnh. Ngài có muốn gặp hay không?
0: Hết chuyện này rồi tới chuyện khác. Đi gặp Hương Giang trước đi.
1: Tướng quân, thiếu tá Miyamoto, phạm nhân đã chạy thoát rồi.
0: Cái gì?
2: Thiếu gia, đã cứu được người rồi.
3: Tôi biết rồi.
2: Tôi lo muốn chết. Tôi còn tưởng đâu.
3: Bây giờ tôi thật sự không biết trong bình hồ lô của bọn chúng đang bán thuốc gì đây. Diệp Sung không nói quan hệ của chúng ta và Hương Giang cho Sato biết chứ?
2: Dù là chỉ nghĩ cho bản thân thì cậu ta cũng không làm vậy chứ. Có chỗ dựa vững chắc cũng yên tâm. Sau này cậu ta còn cần tới cậu và Cận Gia, cậu ta chắc không muốn tự chặt đứt đường lui đâu. Hơn nữa, cậu ta cũng tới miền Nam. Nếu theo quan hệ giữa cậu và cậu ta bị lộ, cậu ta cũng không thoát được chuyện này.
3: Tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Tìm cơ hội tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu ta một lần.
2: Thiếu gia, tôi vẫn hơi lo. Cầu đá Du Ma Địa rất gần bến cảng. Ở đó có rất nhiều binh lính tuần tra. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
3: Đến lúc đó chúng ta qua sớm hơn, tránh giờ kiểm tra. Cơ hội liên lạc chỉ có một thôi, tuyệt đối không được bỏ qua.

0: hả anh?
1: Diệp Xuân, học trưởng Dương không thể nào là phần tử bạo động được. Sao bọn họ lại giết anh ấy?
0: Cậu ấy không phải. Cậu ấy chắc chắn không phải.
1: Hôm qua chúng tôi đã đưa thi thể của anh ấy về đây lén mai táng ở ngọn núi Sao Trường. Từ khi quân địch tiến đánh vào, rất nhiều bạn học đã chết, lại không tìm thấy được cha mẹ, đều được chôn cất ở đó. Anh biết không, trước đây học trưởng Dương vẫn còn ở đó thắp hương cho các bạn học. Nhưng mà bây giờ anh ấy cũng đã bị chôn ở đó rồi. Thực ra những bạn học đó đều không phải cô nhi, là chiến tranh khiến họ trở thành cô nhi.
0: Khi bọn họ quyết định gia nhập vào cánh tả Hồng Lưu thì họ đã không còn là những đứa trẻ. Chúng ta cũng vậy.
1: Học trưởng Dương bị hại rồi, giáo sư Dương liệu có xảy ra chuyện gì không?
0: Yên tâm đi, ông ấy còn sống. Tôi nhất định sẽ nghĩ cách cứu ông ấy ra. Hãy tin tôi. Đừng buồn nữa.

0: Miyamoto, chuyện này là sao? Sao lại ngộ độc rượu chứ?
1: Thưa ngài tướng quân, Hương Giang vẫn không chịu khai ra, bắt phải uống rượu vào mới chịu nói. Nên tôi đã đích thân chuẩn bị một bình rượu. Hơn nữa uống rượu này không thể nào trúng độc được.
0: Không thì tại sao?

0: Takagi chết rồi, còn Tinh thì bị cướp mất, bây giờ lại là Hương Giang trúng độc.
1: Thưa ngài tiểu quân, tôi có ý này. Gần đây thẩm vấn Hương Giang đều không có kết quả. Tôi đã xin tiêm thuốc số 5. Tôi đã chuẩn bị tiến hành cuộc thẩm vấn cuối cùng ngay tại đây. Đồng thời thì tôi tin băng hội có hứng thú với người này hơn chúng ta, cho nên tôi đã sắp xếp rất nhiều binh sĩ mai phục, chuẩn bị hành động mọi lúc.
0: Cậu liệu mà làm cho tốt đi.

tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi. Đối phó với Miyamoto và Sato khiến cậu ta mệt mỏi rã rời. Nhịp xung không dám thả lỏng dù chỉ là một giây.

0: Thiếu tá Miyamoto,
1: tôi tới để tìm tướng quân.
0: Tướng quân đã từ bệnh viện trở về nhà luôn rồi. Ngài ấy có nhắn lại là hôm nay không gặp bất cứ ai.
2: Sự buông lỏng của Sato khiến Miyamoto vô cùng thất vọng. Nỗ lực hơn một tháng trời tan biến hoàn toàn chỉ trong một đêm thôi. Miyamoto sau khi cố gắng lấy lại bình tĩnh đã quyết tâm đi tìm lý do thất bại.
3: Thường ngày tôi không xem thời sự, chỉ lướt qua mấy tin mới mà thôi. Nếu anh Miyamoto muốn xem thì tự mình xem đi. Đầu tiên, tôi không biết anh nhốt phạm nhân ở đâu hết, nói gì tới âm mưu sắp xếp chứ. Thứ hai, người không cho tôi thẩm vấn Mạnh Hào cũng là anh. Anh mới là có mưu đồ gì đó. Tôi vẫn nên chúc mừng anh Miyamoto trước. Lần này gậy ông đập lưng ông, nhất định đã nắm chắc rồi. Ngài Sato mong tôi có thể giúp đỡ cho công việc của anh.

nhắm đôi mắt lại. Những gì Miyamoto nghĩ đến đều là Diệp Sung. Tất cả những việc khiến bản thân hổ thẹn đều có dính dáng đến Diệp Sung. Gia thế hiển hách được Sato che chở đều cản đường Miyamoto vạch trần bí mật của Diệp Sung. Nhưng Miyamoto cảm thấy chỉ có thể để mắt đến Diệp Sung mới có thể tìm được đáp án quan trọng hơn cả Hương Gia.

0: Trưởng quan, tôi tìm thấy cái này. Từ trước giờ Hương Giang vẫn dùng thân phận là thương nhân. Hắn lợi dụng thân phận này để qua lại giữa các nước Đông Nam Á. Lần trước hắn đến Đông Nam Á trùng khớp với thời gian lúc Diệp Xung đến miền Nam. Tôi chắc chắn không phải sự trùng hợp đâu. Chúng ta không thể để yên được. Trưởng quan à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?
1: Đi về nhà ngủ đi.

0: Tôi cho là tướng quân vốn dĩ không hề tin chúng ta đâu.
1: Cậu lo lái xe cho đàng hoàng, đừng có ngồi đó nhiều lời với tôi nữa.

0: Em yên tâm đi, anh theo dõi đường Phong rồi. Họ cứu người xong thì tới cảng tư nhân. Bây giờ người nhà của Hương Giang chắc đã tới nơi rồi.
1: À, cảm ơn anh.
0: Từ khi nào mà lại khách sáo với đại ca cậu gì?
1: Giờ cứu Hương Giang phải dựa vào chúng ta rồi.
0: Đã xác định vị trí của Hương Giang rồi, ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Cả bệnh viện đều được bảo vệ nghiêm ngặt, 24 giờ đều có vệ sĩ. Nhưng mà phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có 2 người. Chắc là sợ quá đông sẽ bị người khác chú ý. Cách 1 tiếng đổi vị trí 1 lần, thời gian đổi người là 5 phút. Cách lần tiếp theo vẫn còn 10 phút. Họ đã thay đổi các tuần tra, nhưng mà vẫn còn thời gian trống là 3 giây. Chú ý an toàn.

Ở đây nè, cậu làm gì vậy? Đã có đường chạy lúng túng rồi mà cậu chạy hả? Không muốn chữa thì đi về đi.

0: Thì ra cậu chính là Thu Thiền. Tôi nhớ ánh mắt của cậu.
1: Hương gia, bây giờ tôi đưa anh rời khỏi đây.
0: Không được, cậu không thể đưa tôi đi. Bên ngoài canh gác nghiêm ngặt, chúng ta ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.

0: cậu nhất định phải nhớ, số 48 đường Di Đôn có một hòn thơ màu xanh lá. Bên trong có tin tức rất quan trọng. Mau đi lấy nó đi.
1: Thật ra,
0: đi mau đi. Không còn nhiều thời gian đâu.

0: tạm biệt Thu Thiên.
1: Trong bệnh viện không có bất kỳ động tĩnh gì chứ?
2: Không có.
1: Không phải chứ, sao không có ai tới cứu hắn vậy?

0: Thiếu tá Miyamoto,
1: tình hình thế nào rồi?
0: Chúng tôi đã kiểm tra rồi, là do có một loại thuốc nào đó đã phản ứng hóa học với lại cồn rượu. Muốn hồi phục lại tôi e là không có khả năng rồi.
1: Tôi không cần biết nhiều điều như vậy hả? Bây giờ ông hãy tiêm thuốc số 5 đi, tôi muốn tiến hành thẩm vấn lần cuối.
0: Nhưng mà thưa thiếu tá, trước đó tôi đã sử dụng thuốc số 5 nhiều lần rồi. Theo quy tắc dùng thuốc, chúng ta đã dùng quá liều quy định. Tiếp tục tiêm nữa sẽ dẫn đến tử vong bất cứ lúc nào.
1: Ông nói nguyên tắc thuốc bên với tôi làm cái gì? Mau tiêm vào đi. Đi lấy mau.
0: Dạ.

0: Miyamoto, bệnh nhân nguy kịch lắm rồi, cần phải vào phòng cấp cứu chữa trị ngay.
1: Nhớ thu dọn sạch sẽ.
2: Đó.
3: Ha ha ha.

anh ta chậm một bước. Hương Giang đã hy sinh. Lại một điệp viên nữa đã hy sinh. Dường như mỗi lần gặp mặt đều là sinh ly tử biệt. Diệp Sung căm ghét thân phận của mình, hận cảm giác không đủ sức để làm được gì cả. Nhưng không còn cách nào khác. Lại một người nữa đã ra đi, mà sự ra đi lại quá thảm thiết như vậy. Nhưng Diệp Sung chỉ có thể nhìn Hương Giang ra đi. Ngoài ra không còn lựa chọn nào khác. Anh ta không biết có phải Hương Giang cũng như mình bị người đời lãng quên không.

Cậu nhất định phải nhớ, số 48 đường Di Đô có một hòm thơ màu xanh lá, bên trong có tin

Được duyên thu thiệt. Tất cả những gì tôi biết đều nằm trong bức thư đó. Tất cả những ký hiệu và quyển mật mã, con số điện thoại trước đây dùng liên lạc với các cậu, sau khi tôi đi rồi có thể dùng để tiếp tục liên lạc. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi không thể nói cho cậu biết họ là ai. Vì sự an toàn của mọi người. Vĩnh biệt.

0: Anh không sao chứ?
1: Không sao. Rót cho tôi ly rượu đi.
0: Được.

0: Tôi không sao, chỉ là muốn uống rượu một mình thôi. Cô về nghỉ trước đi.
1: Tôi ở đây với anh. Không thích anh uống rượu giải sầu đâu.
0: Được rồi, cô không thích thì tôi sẽ không uống nữa. Hà Anh à, tự nhiên tôi thấy đói, cô nấu gì cho tôi ăn được không?
1: Ừ. Hay là anh xuống bếp với tôi đi.
0: Cũng được, có khi tôi được học hỏi thêm.

0: Chú ơi, chú mua báo đi. Chú ơi, chú mua báo đi chú.
1: Con đã ăn cơm chưa?
0: Dạ chưa.
1: Cầm lấy.
0: Nhiều quá, cảm ơn chú. Báo đây, báo đây, báo đây.

0: lá ngoại thương hạng đây. Thuốc lá
1: báo đây. Báo đây. Báo đây. Bán báo đây.
0: Thuốc lá thượng hạng đây. Thuốc thơm dữ lắm.
1: Báo đây.
0: Ôi trời. Trưởng quan, mua một hộp đi.
2: Đi đi.
1: Cảm ơn trưởng quan. Báo đây.

0: Thiếu tá Diệp.
1: Kỳ tiên sinh, vào trong đi.

0: Trì tiên sinh tới đây tìm tôi à?
1: Không sai.
0: Nếu như có chuyện gì gấp, Trì tiên sinh cần tôi giúp, tôi nhất định sẽ giúp.
1: Thiếu tá Diệp đã giúp tôi rất nhiều lần rồi. Hôm nay tôi tới đây để cảm ơn cậu đó.
0: Vậy sao? Tôi tưởng chúng ta đã giải quyết được rắc rối chung rồi chứ.
1: Có thể trở thành đồng minh với các cậu, tôi rất vinh dự. Nhưng mà tôi tin chắc là rắc rối kiểu này vẫn sẽ còn nữa.
0: Trì tiên sinh, nếu muốn tránh xa những rắc rối này, tốt nhất đừng nên kết bạn với những người có bộ tư lệnh.
1: Câu này của thiếu tá Diệp có được xem là lời nhắc nhở thiện ý không?
0: Có chứ.

ấy, ba đêm về khi kết thúc chiến tranh. Ngày đó mẹ tôi bảo cây ông này mình là nhà nông miệt vườn, ông lại đem củi về rừng. Ba không nói, chỉ nhìn tôi cười

của văn nghệ sĩ là sự cống hiến. Sự cống hiến ấy không nài tuổi tác, không nể sang hèn. Cống hiến càng nhiều, hạnh phúc càng

Trong cuộc sống có những cái đáng lẽ đã bỏ đi nhưng không. Dưới góc nhìn của văn nghệ sĩ, những cái đáng lẽ đã bỏ đi lại có thể trở thành nghệ thuật.

Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của báo và phát thanh truyền hình An Giang cho đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, nền nhiệt trên khu vực đã giảm, không còn xuất hiện nắng nóng trên toàn tỉnh. Mưa dông gia tăng đáng kể, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Một số nơi đã ghi nhận có mưa vừa, mưa to như là Linh Huỳnh, Hòn Đất với lượng mưa là 64,8 mm, cầu Quan Thạnh Lộc 32,8 mm, xã Tân Hiệp 48,3 mm, xã Âu Lâm 36,4 mm. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 31,4 đến 34,8 độ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26,5 đến 29,5 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng bởi rìa phía nam của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 đến 28 độ vĩ bắc, nối với vùng áp thấp phía tây hoạt động yếu, kết hợp với gió tây nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau có xu hướng lớn dần về phía tây. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ khoảng 26 đến 28 độ. Từ sáng sớm và chiều tối ngày 20 tháng 5, mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa rào và dông cho khu vực của tỉnh. Cục bộ có nơi mưa vừa, nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Trong cơn dông, cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, mưa dông với diện rải rác tiếp tục duy trì trên khu vực tỉnh, có nơi mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị, với xu hướng thời tiết như vậy thì có khi mưa dông chúng ta cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh đứng dưới tán cây cao, gần biển quảng cáo hoặc là khu vực trống trải, đề phòng tránh lốc sét và gió giật mạnh. Đồng thời thì cũng cần kiểm tra gia cố nhà cửa hoặc là chủ động bảo vệ hoa màu trước nguy cơ mưa lớn xảy ra vào chiều tối. Và bây giờ sẽ là dự báo cho từng khu vực. Tại khu vực Vườn Rạch Giá và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm có mưa rào một vài nơi, sáng và trưa chiều tại khu vực này sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3 có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 độ C đến 33 độ C. Thời tiết tại khu vực các xã vùng U Minh Thượng, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa sẽ có chiều mưa, một vài nơi sẽ có mưa rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 32 độ C. Thời tiết tại khu vực Phường Long Xuyên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 cho đến 27 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ. Thời tiết tại khu vực Phường Châu Đốc và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho đến 33 độ C. Khu vực Bảy Núi và các vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 đến 33 độ C. Thời tiết tại khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm sẽ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 27 độ và nhiệt độ cao nhất tại khu vực này dao động từ 31 đến 32 độ C. Thời tiết tại đặc khu Phú Quốc, mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 32 độ C. Thưa quý vị, sau đây sẽ là những dự báo về thời tiết trên biển. Vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Nghệ, Hòn Tre và Hải Tặc, mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm và trưa chiều có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5. Độ cao sóng dao động từ 0,5 đến 1,75m, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Thời tiết tại vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Độ cao sóng dao động từ 0,75 cho đến 2m, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, đêm và chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi, gió tây nam sẽ phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Tiếp theo xin mời quý vị và các

0: Bạn sẽ cùng theo dõi những thông tin dự báo thủy văn mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 23 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên theo triều trong ngày đầu, sau giảm chậm. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 124cm, xuống 12cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 143cm, xuống 12cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên nhanh trong ngày đầu, 3 ngày sau lên chậm, sau đó giảm nhanh. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 45cm lên 9cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 55cm lên 9cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước có xu thế lên theo triều trong ngày đầu sau giảm chậm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 154cm, xuống 12cm. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 137cm, xuống 12cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 136cm, xuống 12cm. Dùng ven biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô lên theo kỳ triều cường và đạt đỉnh vào ngày 19 tháng 5, sau xuống chậm. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng. Độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, sáng nay 19 tháng 5 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cuộc họp báo do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang.
1: Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cho biết, tổng vốn đầu tư công năm 2026 lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được giao là 836 tỷ đồng, đầu tư 701 tỷ, thường xuyên 135 tỷ. Đến nay tỷ lệ giải ngân đạt 17,23%. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ khẳng định, tỉnh An Giang cam kết tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo tinh thần sáu rõ. Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tập trung ưu tiên hai nhóm nhiệm vụ lớn. Thứ nhất là hoàn thiện nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia nhằm tạo nền tảng cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Bởi muốn phát triển nghiên cứu khoa học thì phải có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đồng bộ. Thứ hai là tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ và sản phẩm công nghệ chiến lược. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ đã lựa chọn khoảng 20 nhiệm vụ công nghệ chiến lược giao cho 10 bộ ngành triển khai và yêu cầu phải sớm tạo ra sản phẩm cụ thể, hiệu quả rõ rệt ngay trong năm 2026. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt là phải hành động quyết liệt, xử lý dứt điểm các vướng mắc để bảo đảm nguồn vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai hiệu quả, tạo ra sản phẩm cụ thể và đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước.
0: Sáng nay 19 tháng 5, đoàn kiểm tra giám sát của Ban chỉ đạo 35 Trung ương có buổi làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo và Nhân dân Trung ương Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đồng chủ trì buổi làm việc.
2: Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trân trọng tiếp thu các ý kiến đánh giá gợi mở của đồng chí trưởng đoàn và các thành viên, đồng thời khẳng định đây là những định hướng cẩm nang quan trọng để Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm túc rà soát, khắc phục các mặt còn hạn chế, từ đó hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư tưởng trong tình hình mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo và Nhân dân Trung ương Ngô Đông Hải, trưởng đoàn kiểm tra giám sát, ghi nhận đánh giá cao những kết quả tích cực mà Ban thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được, đặc biệt là tinh thần chủ động sáng tạo sau giai đoạn sáp nhập bộ máy và việc nhạy bén ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền. Đồng thời đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tiếp tục bám sát các định hướng của Trung ương, tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của các

0: cấp ủy đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu phải chủ động nắm bắt tình hình từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ. Đa dạng hóa hình thức và nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt và mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội. Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tập trung giữ vững ổn định chính trị tư tưởng, an toàn thông tin để phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027.
1: Chiều nay 19 tháng 5, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Nhân dân Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Nhân dân Trung ương Ngô Đông Hải làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy An Giang nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện kết quả triển khai các nghị quyết cốt lõi của Đảng về lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức trên địa bàn tỉnh. Tiếp giờ làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Thành cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành liên quan.
2: Báo cáo với đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy An Giang cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 24 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Công tác học tập quán triệt nghị quyết được đổi mới bằng hình thức trực tuyến từ cấp tỉnh đến cơ sở, thu hút cán bộ đảng viên tham gia. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành việc hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông với Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học và Công nghệ, tạo bước đột phá trong tinh gọn tổ chức bộ máy và thống nhất đầu mối quản lý. Là địa phương có vị trí địa chiến lược quan trọng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, sau khi thực hiện các chủ trương hợp nhất địa giới hành chính, An Giang hiện có diện tích tự nhiên hơn 9.888 km2 với quy mô dân số trên 5,1 triệu người, có 102 xã phường đặc khu, có 2 trường đại học, 6 trường cao đẳng, góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt con số ấn tượng 8,39%, dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và xếp thứ 14 trong tổng số 34 cả nước. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tính đến giữa tháng 5 năm 2026, An Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực về hạ tầng số, Internet tốc độ cao băng rộng, cố định và mạng di động 3G, 4G đã phủ sóng tới 100% trung tâm các xã phường đặc khu và khóm ấp. Chính quyền số, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đạt 95,86 điểm xếp loại xuất sắc, đứng thứ 19 trong tổng số 34 tỉnh thành phố toàn quốc. Trong đó, chỉ số công khai minh bạch và mức độ hài lòng người dân doanh nghiệp đạt tuyệt đối 100%. 100% văn bản đi giữa các cơ quan đảng nhà nước được phát hành dưới dạng điện tử có áp dụng chữ ký số. Về kinh tế xã hội số, An Giang đang quyết liệt triển khai phong trào bình dân học vụ số, duy trì các đội hỗ trợ phản ứng nhanh và tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở theo phương châm cầm tay chỉ việc cho người dân. Tỉnh phấn đấu mục tiêu đưa kinh tế số chiếm 14,5% GRDP vào năm 2026. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Nhân dân Trung ương Ngô Đông Hải đánh giá cao sự chủ động, tinh thần quyết liệt và các kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đạt được trong thời gian qua. Ghi nhận các kiến nghị mang tính thực tiễn cao của tỉnh, đoàn công tác đề nghị Thường trực Tỉnh ủy An Giang tiếp tục phát huy các tiềm năng lợi thế của vùng đầu nguồn sông Mekong, chủ động kết hợp chặt chẽ giữa ứng dụng khoa học công nghệ với bảo vệ môi trường sinh thái. Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ các đề xuất, kiến nghị của tỉnh An Giang để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan có thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện tốt nhất cho địa phương bứt phá mạnh mẽ, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
1: Sáng nay 19 tháng 5, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người, thăm kiểm tra làm việc tại đặc khu Phú Quốc.
0: Tại đặc khu Phú Quốc, đoàn công tác đến dâng hoa dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào thắp hương tại đền thờ Bác Hồ. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Trung tướng Vũ Trung Kiên và đoàn công tác đã thành kính dâng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thời gian qua, đồng thời yêu cầu đồn biên phòng Cành Chầu tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, chủ động phối hợp các lực lượng duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển đảo, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết thiên tai, tai nạn trên biển để kịp thời điều động lực lượng, phương tiện xử lý hiệu quả các tình huống. Công tác hậu cần, kỹ thuật, thông tin liên lạc, bảo mật tài liệu phải được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Ngày 19 tháng 5, Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban

0: trạng thái các vị trí thực binh, khu căn cứ chiến đấu giả định. Trên cơ sở đã khảo sát, Thiếu tướng Kim Thống Nhất yêu cầu các lực lượng có liên quan điều chỉnh vị trí bố trí phù hợp phương án địa hình, tiếp tục chuẩn bị tốt về lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.
1: Chiều ngày 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tổ chức lễ trao huân chương lao động hạng nhì cho ông Trần Thái Tuyên, Giám đốc VNPT An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Diệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái đến dự.
2: Chúc mừng và biểu dương những đóng góp xuất sắc của ông Trần Thái Tuyên cùng tập thể VNPT An Giang. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, huân chương lao động hạng nhì là phần thưởng cao quý, ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông Tuyên trong công tác quản lý điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Nhiều năm qua, việc triển khai hiệu quả loạt dự án công nghệ chính quyền điện tử trọng điểm của đơn vị đã giúp tỉnh An Giang nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kỳ vọng với cột mốc chiến lược là thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 vừa được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tập đoàn VNPT, VNPT An Giang sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đối tác chiến lược tin cậy, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh nhà để hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
1: Sáng 19 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đến quý vị chức sắc tôn giáo và đại diện các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
2: Tại hội nghị, 70 đại biểu được Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thịnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy An Giang triển khai 4 nội dung trọng tâm của nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Những nội dung này giúp các vị chức sắc tôn giáo và đại diện các dân tộc nắm bắt rõ hơn những nội dung cốt lõi của nghị quyết, từ đó tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo và đồng bào các dân tộc, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất và đồng thuận trong nhận thức và hành động, củng cố niềm tin trong dân sĩ trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, nhằm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cảnh báo nguy cơ mất nhiều việc làm trên toàn thế giới do xung đột Trung Đông. Mưa lớn ảnh hưởng nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc. Hội chợ triển lãm Trung Nga thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư. Trong phần tin thể thao, Arsenal hạ Burnley tiến sát ngôi vương ngoại hạng Anh. Jose Mourinho hoàn tất thỏa thuận dẫn dắt Real Madrid. Ferrari chốt xong người thay Hamilton. Thưa quý vị, xung đột Trung Đông có thể khiến 14 triệu việc làm toàn thời gian bị mất đi trong năm nay nếu giá dầu thô vượt quá mức trung bình 50%. Con số này thậm chí được dự báo tăng lên 38 triệu vào năm 2027. Đây là nhận định vừa được Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đưa ra trong cảnh báo công bố vào hôm qua, 18 tháng 5.
1: Báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO chỉ rõ, khi chi phí năng lượng tăng cao, các tuyến đường thương mại và vận tải bị gián đoạn, gây áp lực lên chuỗi cung ứng, du lịch suy yếu và các hạn chế về di cư, ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu và rủi ro dự kiến sẽ còn gia tăng nếu xung đột tiếp diễn. Giá dầu đã tăng khoảng 50% so với mức trung bình, dẫn đến số giờ làm việc toàn cầu có thể giảm 0,5% trong năm nay và 1,1% vào năm tới, tương đương với 14 triệu và 38 triệu việc làm toàn thời gian. Còn thu nhập thực tế từ lao động có thể giảm 1,1% trong năm nay và 3% trong năm sau, tương đương với khoản lỗ khoảng 1,1 ngàn tỷ đô la Mỹ và 3 ngàn tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu. Tổ chức Lao động Thế giới ILO cho rằng cuộc khủng hoảng

0: do xung đột Trung Đông đang trở thành một cú sốc diễn ra chậm và có khả năng kéo dài đối với người lao động trên toàn thế giới, mà trong đó các quốc gia Ả Rập và các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương là những khu vực dễ bị tổn thương nhất do phụ thuộc vào dòng chảy năng lượng, các tuyến đường thương mại và di cư lao động từ vùng chỉnh. Qua đó, tổ chức này kêu gọi triển khai các biện pháp ứng phó khủng hoảng nhằm tạo thêm việc làm, đồng thời tăng cường bảo vệ cho người lao động phi chính thức, người di cư, người tị nạn và các doanh nghiệp nhỏ.
1: Bộ Nhân lực và Địa hóa Lao động của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vừa công bố quy định mới yêu cầu các doanh nghiệp tư nhân phải trả lương cho người lao động ngay trong ngày đầu tiên của mỗi tháng.
0: Quy định trên sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 6 tới đây. Kể từ thời điểm này, doanh nghiệp được xem là tuân thủ nếu thanh toán đúng hạn ít nhất 85% tổng số tiền lương phải trả cho người lao động. Các khoản khấu trừ hợp pháp, có đầy đủ hồ sơ sẽ không bị tính là vi phạm. Bên cạnh đó, nhà chức trách quốc gia dùng trình này cũng đưa ra cơ chế xử phạt tăng dần đối với hành vi chậm trả lương. Theo đó, từ ngày thứ năm sau hạn thanh toán, doanh nghiệp có thể bị đình chỉ cấp giấy phép lao động mới. Nếu tái phạm trong vòng 6 tháng, doanh nghiệp có thể bị phạt hành chính và hạ bậc xếp hạng kinh doanh. Trong trường hợp chậm trả lương kéo dài quá 21 ngày, các doanh nghiệp sử dụng từ 50 lao động trở lên có thể bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố, đồng thời đối mặt với các biện pháp như phong tỏa tài sản hoặc cấm xuất cảnh đối với người phụ trách.
1: Thưa quý vị, mưa lớn đang quét qua một khu vực rộng lớn tại Trung Quốc khiến nhiều tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng ngập úng và hư hại đường xá.
0: Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết, trong thời gian từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 5, mưa lớn sẽ bao trùm khu vực phía đông và miền trung nước này, ảnh hưởng ít nhất 17 tỉnh thành, trải dài từ Liêu Ninh ở miền Bắc đến Hải Nam ở phía Nam. Trong đó có tới 8 tỉnh ghi nhận mưa cực lớn. Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc cũng dự báo lượng mưa lớn hơn đáng kể so với mức trung bình cùng kỳ những năm trước. Trước tình hình trên, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã nhóm họp khẩn cấp để đánh giá triển khai phòng chống và ứng phó ở các khu vực trọng điểm. Chính quyền một số địa phương đã ban hành cảnh báo mưa lớn và kêu gọi người dân tránh ra ngoài nếu không cần thiết trong 24 giờ tới do mưa lớn kèm theo dông lốc và thời tiết đối lưu mạnh cục bộ. Theo dự báo, thì lượng mưa năm nay tại Trung Quốc sẽ nhiều hơn 20% đến 50% so với mức trung bình cùng kỳ và có xu hướng mở rộng về phía Bắc do tác động của sự nóng lên toàn cầu.
1: Với chủ đề tin cậy hợp tác cùng có lợi, hội chợ triển lãm Trung Quốc-Nga lần thứ 10 đang diễn ra tại thành phố Cáp Dĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc, đã trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư song phương.
0: Hội chợ triển lãm Trung Quốc-Nga năm nay thu hút hơn 1.500 doanh nghiệp đến từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 100 sự kiện hỗ trợ về kết nối công nghiệp, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế, du lịch và tiêu dùng diễn ra trên tổng diện tích trưng bày 55.000 mét vuông. Các doanh nghiệp Trung Nga dự kiến tổ chức hơn 100 sự kiện ra mắt sản phẩm mới, trong đó gần 300 doanh nghiệp Nga tham dự, trưng bày thành tựu trong sản xuất công nghệ cao, thiết bị năng lượng, nông nghiệp hiện đại và công nghệ số. Riêng các doanh nghiệp công nghệ cao và chuyên môn hóa chiếm hơn 20% số gian hàng, giới thiệu hơn 500 sản phẩm mới và 800 dự án công nghệ, sáng kiến hợp tác giữa Nga và Trung Quốc.
1: Thưa quý vị, Arsenal đang ở rất gần với chiếc cúp vô địch ngoại hạng Anh đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ. Chiến thắng tối thiểu trước Burnley không chỉ giúp cho pháo thủ củng cố ngôi đầu mà còn đẩy áp lực về phía Man City trong chặng nước rút của mùa giải.
2: Arsenal tiến thêm một bước dài trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh sau chiến thắng 1-0 trước Burnley ở vòng 37 trên sân Emirates. Đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta kiểm soát thế trận vượt trội nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông của đội khách sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Phút 37, Bukayo Saka thực hiện quả phạt góc để Kai Havertz bật câu đánh đầu ghi bàn duy nhất trận đấu. Chiến thắng này giúp Arsenal có 82 điểm sau 32 trận, tạm hơn Man City 5 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Nếu Man City sải chân trước Bournemouth, pháo thủ sẽ vô địch sớm một vòng. Trong trường hợp Man City thắng, Arsenal vẫn nắm quyền tự quyết nếu đánh bại Crystal Palace ở vòng cuối.
1: Huấn luyện viên Jose Mourinho và Real Madrid đạt thỏa thuận về hợp đồng có thời hạn 2 năm, chỉ còn chờ hoàn tất các văn bản chính thức trước khi công bố. Mourinho sẽ tới Madrid ngay sau trận đấu giữa Real Madrid và Bilbao để hoàn tất những thủ tục cuối cùng.
2: Sự trở lại của người đặc biệt được xem là bước đi mang tính biểu tượng của Real Madrid trong kế hoạch mở ra chu kỳ mới sau một mùa giải nhiều biến động. Đây sẽ là lần thứ hai Mourinho dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu. Trong giai đoạn đầu từ năm 2010 đến năm 2013, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng giúp Real Madrid giành La Liga với kỷ lục 100 điểm dưới thời thống trị của Pep Guardiola và Barcelona. Ông cũng nổi tiếng với việc xây dựng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và cá tính đặc biệt trong phòng thay đồ, tạo nền tảng cho 4 danh hiệu Super League trong 5 năm sau đó. Nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết Mourinho muốn nhanh chóng tái cấu trúc đội hình, đặc biệt ở tuyến giữa. Một số mục tiêu lớn đã được nhắc tới, trong đó có Rodri của Man City. Sự trở lại của Mourinho hứa hẹn sẽ biến Real Madrid thành tâm điểm của bóng đá châu Âu mùa tới. Sau 13 năm xa Bernabeu, Mourinho đang chuẩn bị cho chương mới đầy áp lực nhưng cũng cực kỳ đáng chờ đợi cho sự nghiệp huấn luyện của mình.
1: Manchester United đã đặt niềm tin vào Ivan Karic sau chuỗi trận ấn tượng tại Premier League. Từ phương án tạm quyền thì cựu tiền vệ người Anh giờ đây đã trở thành một nhân tố trung gian trong kế hoạch tái thiết của Quỷ Đỏ.
2: Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Manchester United đã đạt thỏa thuận gia hạn với Ivan Karic tới tháng 6 năm 2028, kèm điều khoản kéo dài thêm một năm. Trợ lý Steve Holland cũng tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford theo bản hợp đồng tương tự. Karic tiếp quản MU từ tháng 1 năm 2026 sau khi Ruben Amorim bị sa thải và nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ. Sau 16 trận tại Premier League, Quỷ Đỏ thắng 11 và 3 và chỉ thua 2 trận, qua đó vươn lên thứ 3 và sớm giành vé dự UEFA Super League. Ban lãnh đạo MU xem đây là bước đi quan trọng trong kế hoạch xây dựng đội bóng lâu dài dưới thời Karic. Chelsea đã chính thức bổ nhiệm Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng mới theo bản hợp đồng kéo dài 4 năm. Chỉ một ngày sau thất bại trước Manchester City ở chung kết FA Cup, chiến lược gia người Tây Ban Nha trở thành huấn luyện viên thứ 6 dưới triều đại Todd Boehly và Clear Lake Capital kể từ năm 2022. Điểm đáng chú ý là Alonso được giới thiệu với chức danh manager thay vì Hitchcock như các đời huấn luyện viên trước. Theo Sky Sports, ban lãnh đạo Chelsea chủ động trao vai trò này bởi ấn tượng với tổ chức lãnh đạo và tầm ảnh hưởng của cựu thuyền trưởng Real Madrid. Alonso sẽ chính thức bắt đầu công việc từ ngày 1 tháng 7 và được kỳ vọng có nhiều tiếng nói hơn trong kế hoạch chuyển nhượng mùa hè. Phát biểu ra mắt, nhà cầm quân 44 tuổi khẳng định mục tiêu lớn nhất là xây dựng Chelsea đủ sức cạnh tranh các danh hiệu lớn trong tương lai.
1: Đội đua Ferrari đang âm thầm chuẩn bị tương lai hậu Lewis Hamilton và cái tên được nhắc đến nhiều nhất lúc này đó là tài năng trẻ Oliver Bearman. Với phong độ ấn tượng đầu mùa giải 2026, tay đua người Anh đang dần khẳng định mình đủ sức kế thừa di sản tại ngựa chồng.
2: Trả lời phỏng vấn Racing News 365, lãnh đạo Ferrari Günther Steiner bóng gió cho rằng tay đua trẻ Oliver Bearman đủ khả năng thay thế Lewis Hamilton trong tương lai. Tôi nghĩ Oliver giờ đã sẵn sàng gia nhập một đội đua mà ở đó cậu ấy có thể giành chiến thắng hoặc ít nhất là lên bục podium. Oliver Bearman, 21 tuổi, trưởng thành từ học viện trẻ Ferrari. Mùa 2026 anh khoác áo đội Haas và hiện xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng sau 4 chặng đua. Tay đua chủ nhà Marquez phải nhập viện khẩn cấp sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại chặng Catalunya Rangres khi va chạm với Pedro Acosta ở vòng 12 trên 24 hôm 17 tháng 5 tại Tây Ban Nha. Xe của Costa bất ngờ mất lực khiến Marquez đâm vào bánh sau đối thủ, lao khỏi đường đua rồi bị hất văng mạnh sau khi cán qua mô đất trên bãi cỏ. Tay đua của Racing Racing được xác nhận gãy đốt sống cổ C7 và phải phẫu thuật xương đòn phải. Dù vậy, Marquez vẫn tỉnh táo và gửi thông điệp trấn an người hâm mộ từ bệnh viện. Cuộc đua sau đó bị gián đoạn hai lần bằng cờ đỏ, nhưng vẫn hoàn thành với chiến thắng thuộc về Fabio Di San Antonio của đội VR46 Racing. Đây là chiến thắng MotoGP đầu tiên của tay đua người Ý sau gần 3 năm. Conor McGregor sẽ chính thức trở lại UFC tại sự kiện UFC 329 diễn ra vào ngày 11 tháng 7 ở Las Vegas, nơi anh chạm trán Mark Holloway trong trận đấu tâm điểm hạng bán trung. Đây sẽ là lần đầu tiên võ sĩ người Ireland thượng đài kể từ thất bại trước Dustin Poirier tại UFC 264 năm 2021. Trận đấu khiến anh gãy chân nghiêm trọng. McGregor từng là biểu tượng lớn nhất UFC sau khi giành đai hạng nhẹ năm 2016, nhưng sự nghiệp liên tục bị gián đoạn bởi chấn thương và phong độ sa sút. Đối thủ của anh lần này, Mark Holloway, cũng là cựu du lịch nổi tiếng với lối đánh cống hiến. Hai võ sĩ từng gặp nhau năm 2013 và McGregor là người giành chiến thắng bằng tính điểm.
1: Bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Hai dùi nói gì nói chứ hai dùi cũng là đồng ý với quý vị là tiền bạc với vật chất nó cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, đúng không quý vị? Không có nó đôi lúc cũng cằn lắm mà. Nhưng mà không phải là chính vì vậy mà chúng ta có thể là bất chấp mọi thủ đoạn để mà bán rẻ lương tâm vì nó.
1: Uống rượu mà không say, chúng ta còn thấy đường.
2: Trời, anh Thạch.
1: Thạch tha thiết cái gì?
2: Trời đất ơi.
1: Làm gì vậy?
2: Sao vậy nè?
1: Sao
2: mà...
1: Đứng em đây. Làm gì sao? Bữa nay ăn mặc đẹp quá trời.
2: Không phải, cái này hồi nãy em đi công chuyện gì à. Rồi sẵn cái em làm công chuyện nhà luôn, em chưa có kịp thay đồ.
1: Giờ xịn quá, đói bụng quá. Có gì cho ăn không?
2: Ăn chè nghe.
1: Khỏi. Vô ra xịn ăn chè cho nằm luôn á bà nội.
2: Quên, vậy thôi để em vô em pha nước chanh cho anh giả rượu nghe.
1: Khỏi luôn đi.
2: Trời ơi, mà anh Thạch ơi, sao anh uống rượu hoài vậy? Uống rượu không có tốt cho sức khỏe của anh đâu. Nó hại gan, hại phổi, hại ruột anh luôn đó. Nhậu tối ngày say xỉn như vậy rồi đi quánh lộn nữa à.
1: Bậy nha. Thằng Thạch này nhậu chứ không có quánh ai nha.
2: Anh không có quánh ai hết. Nhưng mà người ta quánh anh rồi anh quánh lại.
1: Nói hoài nhức đầu á.
2: Không phải đâu, em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh nhìn đi, bây giờ anh cũng đâu còn nhỏ nữa. Mà trong tay anh có cái gì không? Sự nghiệp không nè. Tình cảm thì anh cũng không có rõ ràng, cũng chẳng có tới đâu hết á. Rồi cứ như vậy á, mai mốt tương lai anh đi về đâu?
1: Cái này nó chói quá ta. Công nhận, trời đất ơi.
2: Hả?
1: Ui da.
2: Em nói em thấm rồi phải không?
1: Không phải.
2: Chứ
1: anh ở gần nhà Út mà công nhận chưa bao giờ anh nhìn kỹ Út như bữa nay nha. Trời ơi sao đẹp quá vậy ta. Em thấy mắt cũng đẹp nha. Mũi cũng đẹp nha. Mà miệng cũng đẹp luôn.
2: Ở chung xóm từ nhỏ đến lớn giờ mới khen được câu.
1: Mà đẹp nhất là cái gì biết không? Đẹp nhất là cái sợi dây chuyền. Trời ơi, nó lấp lánh thấy ớn luôn. Ở đâu
2: sợi dây chuyền nãy ha anh? Đẹp là đúng rồi. Cái này á là của ba em. Hồi yêu má em, cưới má em mới tặng cho má em. Mà bây giờ má của em lớn tuổi rồi, đem không có hợp nữa, cho nên má tặng lại cho em đó.
1: Trời ơi, hay quá ha. Em cho anh mượn sợi dây chuyền được không?
2: Anh mượn để làm gì?
1: Đem đi cầm.
2: Hả? Anh cầm đi đâu?
1: Không phải, ý anh là cầm sợi dây chuyền về cho con em Út anh nó mượn nó đi ăn đám cưới. Ăn cưới mà nó không có nữ trang nó buồn mấy bữa nay. Được không cho anh mượn được không?
2: Dạ, thôi

0: cũng được. Nhưng mà anh nhớ dặn
1: mở cho anh mở cho dặn sao em nói dặn sao
0: dạ anh nhớ dặn em của anh á là giữ gìn cho cẩn thận giùm em nghe.
1: Rồi vậy anh về chiều mai anh trả Út nha.
0: Dạ.
1: Bye bye Út ha.
0: Anh nhớ đừng có nhậu nữa nghe.
1: Dạ, không nhậu nữa
0: bây giờ về nhà là nghỉ ngơi liền
1: nghe. Nghỉ liền luôn trời
0: nhớ
1: ơi
0: nha.
1: Trời Út đẹp quá trời luôn.
0: Nhớ giữ sức khỏe đó, coi kìa đi loạn choạng kìa. Thiệt á, không lẽ qua nhà ảnh lo cho ảnh luôn. Mà mình thấy đẹp thiệt không ta?
2: Út ơi Út, có nhà không ơi? Út ơi.
3: Dạ có chú ơi, cô đây, trong đây nè chú ơi.
2: Bây cho tao hết gừng đi, để tao về tao nấu nước gừng bả làm như là lạnh bụng á bay. Ủa nhà có chuyện gì mà con khóc vậy con?
3: Chú hai, má con đang nằm viện rồi.
2: Trời ơi, vậy mà con thèm chạy qua báo cho chú hai biết gì chơi cái trội rồi có sao không? Tình hình sức khỏe bả làm sao?
3: Má con đi múc nước ngoài giếng á. Xong rồi bị chật chân. Cái bị té đập đầu.
2: Chết rồi. Dạ cả mà bị đó. Rồi cuối cùng rồi.
3: Đem vô bệnh viện á, người ta giờ giữ lại để theo dõi coi con có bị tụ máu ở trong não hay không. Tiền viện phí rất là cao. Con phải kiếm cách để mà con xoay. Tại vì tiền ở nhà dự trữ không có đủ. Con phải đem cái sợi dây chuyền của má con cho con đây nè. Con đem đi ra tiệm cầm đồ để con cầm á.
2: Rồi cũng đủ rồi chi phí để mà viện phí cho má con không? Ủa con không đủ nữa, con sợi dây chuyền này là bán đi con không đủ nữa hả? Trời ơi, chi phí gì, viện phí gì cao dữ vậy bay?
3: Không phải.
2: Không phải là sao con nói gì, chú hai không hiểu gì á.
3: Không phải là sợi dây chuyền này bán không đủ.
2: Vậy chứ sao?
3: Mà nó không phải là đồ tiền. Cái sợi dây mà ba con tặng cho má con. Má con tặng lại con á, nó là đồ tiền.
2: Thì...
3: Nhưng mà cái sợi này nó là đồ giả.
2: Ủa giả là sao? Con nói chú hai không hiểu à.
3: Là hôm bữa anh Đạt ảnh mượn sợi dây chuyền của con để cho em gái của anh đi đám cưới. Sau đó anh trả sợi dây này lại cho con. Thì hôm nay con đem ra tiệm cầm đồ con cầm, con mới biết nó là đồ giả.
2: Trời đất ơi, thiệt á. Cái này là chú cũng nói con là bao lâu nay rồi. Cái thằng Thạch, cái thằng đó không có được. Nó nổi tiếng ở trong xóm ấp này là cứ là đi là chôm chĩa là ăn cắp giặt. Rồi cứ hở một cái là quýnh lộn quýnh lão. Mà con nghĩ sao con đi để ý con thương nó không? Thiệt á, chú hai con hiểu con luôn á.
3: Ảnh thì bồ côi, còn con á, con cũng bị mất ba từ nhỏ. Con chỉ ở với má con thôi. Cho nên con với anh rất là thân thiết với nhau. Có chuyện gì hai anh em cũng chia sẻ tâm sự, tin tưởng và thương nhau lắm. Bởi vậy con rất là tin ảnh. Con chỉ nghĩ là ảnh chưa có trưởng thành, thì ảnh nhậu nhẹt vô rồi nhiều khi ảnh phá làng phá xóm vậy thôi. Chứ còn đối với con không bao giờ tin rằng là có một ngày ảnh lại đối xử với con như vậy. Con không thể nào ngờ được ảnh coi con cũng giống như người khác và nở lâu đâu ảnh có thể lừa đảo đâu. Bây giờ má con thì nằm bệnh viện, con thì không có tiền trong tay. Mà ảnh thì đối xử như vậy, con cũng không muốn làm ảnh. Con cũng không muốn vạch mặt cái sự giả dối của ảnh. Bởi vì con mà nhìn thấy ảnh bây giờ thì con sẽ rất là đau.
2: Thôi đừng có khóc nữa con. Chuyện gì thì cũng phải từ từ tính mà. Nhắc tiền nhắc bạc đỡ quá ha. Mày còn dám giác cái mặt mày qua đây hả? Mày tính lừa gạt ngốt cái gì nữa vậy? Sợi dây chuyền giả chưa đủ hả?
4: Dạ, con biết lỗi rồi chú hai. Con xin lỗi chú hai, xin lỗi Út. Út.
3: Anh đừng có đói nữa.
4: Út cho anh ngồi được không
2: Út? Cho nó ngồi đi, ngồi đi.
4: Dạ, cảm ơn chú hai.
3: Anh làm ơn anh đừng có nói gì nữa. Em quá thất vọng với anh rồi. Tại sao anh có thể đối xử với em như vậy hả Thạch?
4: Anh biết anh bậy rồi. Hôm qua tính bắt xe đò đi luôn à.

0: mà lương tâm không cho phép nên anh trả vé quay về xin lỗi Út.
1: Buồn rồi, em không còn lòng tin đối với anh nữa. Đây nè, đổ của anh nè. Để đem đi đâu, đem đi đi.
0: Út, anh biết anh có lỗi trong vụ này. Anh lợi dụng tình thương của Út, anh lừa gạt Út. Nhưng mà giờ tại vì anh cờ bạc anh thua quá, quận trí anh làm bậy. Thôi vụ tha cho anh lần thôi. Anh hứa từ nay sau không có cờ bạc nhậu nhẹt nữa. Anh hứa anh làm lại cuộc đời. Út cho anh cơ hội tha thứ anh lần này không?
1: Chỉ một lần nữa thôi, em sẽ coi như là anh không có tồn tại trên cuộc đời này nữa đó. Em và anh coi như không có quen biết gì nhau nữa hết.
0: Rồi bây giờ bác làm sao rồi em?
1: Mẹ vẫn nằm ở bệnh viện đó, bác sĩ theo dõi.
0: Hả? Rồi chết cha rồi, bây giờ tiền bạc sao ta?
1: Thì bây giờ chắc là em sẽ đem giấy tờ nhà em đi cầm chứ sao?
0: Thôi được. Có cái nhà để ở, đừng nghĩ bậy. Bây giờ thì để anh đi. Anh làm thì anh phải gánh chịu đi. Để anh đi vòng vòng xóm anh mượn, ráng cố gắng mượn tiền để anh lo cho bác.
2: Trời đất ơi, nào giờ đi lường gạt người ta không à, đi chôm chĩa không à, mà cái mặt mày để đâu mà dám nói đi mượn tiền.
0: Tao bây giờ vậy.
1: Không cần anh phải lo, anh ngoan ngoãn, anh tu sửa, anh sửa tánh, anh sống đàng hoàng, anh tốt cho bản thân anh là em mừng lắm rồi. Không cần phải lo gì cho em hết á, em tự lo được. Dù sao nè,
2: giờ cầm đỡ cái này đi.
0: Dạ.
2: Rồi cái đem lên trển đóng tiền viện phí cho má bay. Tao đưa nó chứ không đưa mày đâu. Mày xè xè tay ra, mày cầm tiền tao, mày tính đi nhậu nữa, mày đi cờ bạc nữa hả?
0: Không có, con hứa là con làm lại cuộc đời con thiệt chú hai á. Bây giờ để anh cố gắng anh hứa nè. Như chuyện này chuyện giả rồi, anh cũng biết điều qua là anh bậy. Anh vì lợi ích riêng tư mà bán rẻ lương tâm.
2: Hay quá. Mày cũng biết nói cái câu mà đừng vì lợi ích riêng tư mà bán rẻ lương tâm nữa. Nè, nói được á thì phải làm cho được kia chứ.
0: Dạ.

0: Nhật Nam và Anh Dương xin kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026, chương trình có những thông tin đáng chú ý.
0: Giám đốc VNPT An Giang đón nhận huân chương lao động hạng nhì.
1: Lãnh đạo xã Tri Tôn thăm hỏi hỗ trợ gia đình bị hỏa hoạn.
0: Xã Gò Quao từ câu lạc bộ đơn ca tài tử đến sân chơi tiếng hát từ trái tim. Chiều ngày 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT tổ chức lễ trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho ông Trần Thái Tuyên, Giám đốc VNPT An Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Diệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Tô Dũng Thái đến dự.
2: Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã trao huân chương lao động hạng nhì cho ông Trần Thái Tuyên, Giám đốc VNPT An Giang. Chúc mừng và biểu dương những đóng góp xuất sắc của ông Trần Thái Tuyên cùng tập thể VNPT An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước nhấn mạnh, huân chương lao động hạng nhì là phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp nổi bật của ông Tuyên trong công tác quản lý điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Nhiều năm qua, việc triển khai hiệu quả loạt dự án công nghệ chính quyền điện tử trọng điểm của đơn vị đã giúp tỉnh An Giang nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kỳ vọng, với cột mốc chiến lược là thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, vừa được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tập đoàn VNPT, VNPT An Giang sẽ tiếp tục phát huy vai trò là đối tác chiến lược tin cậy, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, tiếp tục đồng hành cùng tỉnh nhà để hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, tạo đột phá cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới. Ghi nhận thành tích đưa VNPT An Giang đứng thứ 5 trong hệ thống VNPT cả nước, Chủ tịch VNPT Tô Dũng Thái kỳ vọng ông Trần

0: Thái Tuyên cùng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy năng lực, góp phần đưa tập đoàn phát triển mạnh mẽ trong thời đại số.
1: Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, xã Định Hòa phối hợp với đơn vị tài trợ nhóm thiện nguyện tổ chức lễ khánh thành cầu Bình An 8 nối liền ấp Thới Đông và ấp Thới Khương.
0: Cầu Bình An 8 được xây dựng theo kết cấu xi măng cốt thép, có chiều dài 24m, ngang 2,5m, tổng kinh phí 210 triệu đồng, do nhóm ông Phạm Khôi kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí. Nhân dân trong ấp đóng góp ngày công lao động. Cầu Bình An 8 hoàn thành và đưa vào sử dụng là điều kiện thuận lợi cho nhân dân giao thương hàng hóa, học sinh đi lại dễ dàng. Tại lễ khánh thành, nhà tài trợ trao tặng 10 phần quà cho hộ nghèo, người già neo đơn, mỗi phần trị giá 300.000 đồng. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Định Hòa khen thưởng những đóng góp quý báu của các cá nhân đã tích cực đóng góp tiền, hiện vật. Ngày 19 tháng 5, lãnh đạo xã Tri Tôn đến thăm động viên và trao quà hỗ trợ gia đình ông Hà Minh Tuấn, ngụ ấp Tô Hạ, bị hỏa hoạn làm thiêu rụi căn nhà.
2: Tại buổi đến thăm, lãnh đạo xã Tri Tôn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ trước những thiệt hại của gia đình, đồng thời trao hỗ trợ 5 triệu đồng nhằm giúp gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Dịp này, lãnh đạo địa phương cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, chủ động các biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, sau khi nhận được tin báo của người dân về vụ cháy xảy ra, lực lượng công an xã đã nhanh chóng phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã và đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Tịnh Biên triển khai công tác chữa cháy. Với sự tham gia của trên 50 cán bộ chiến sĩ, đến khoảng 6 giờ 20 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các hộ dân lân cận. Vụ cháy làm căn nhà của ông Tuấn bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 85 triệu đồng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.
1: Ngày 18 tháng 5, tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Nhuận, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIV/AIDS tệ nạn xã hội xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Vĩnh Hành tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện mô hình thanh niên nói không giữ đua xe đánh võng trên địa bàn ấp Vĩnh Lợi 1.
0: Mục tiêu của mô hình là ấp có từ 95% hộ gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước trở lên, chấp hành nghiêm chủ trương các quy định đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông của địa phương và được công nhận gia đình văn hóa. Theo đó, ấp đạt theo nội dung đăng ký xây dựng mô hình thanh niên nói không với đua xe đánh võng, phải đạt các yêu cầu: không có thanh niên tụ tập đua xe, chạy xe lạng lách đánh võng trên địa bàn, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng, tệ nạn đánh bạc trên địa bàn ấp, không có điểm người sản xuất mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và gieo trồng các loại cây có chứa chất ma túy, không có người nghiện ma túy hoặc sử dụng các chất ma túy, không có đối tượng mới phát sinh trong năm. Lãnh đạo xã Vĩnh Hành yêu cầu thực hiện nghiêm quy chế hoạt động và các văn bản chỉ đạo của Công an tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh, các ban ngành, tổ chức chính trị xã hội, công an xã thường xuyên theo dõi, phối hợp hỗ trợ cho nhân dân ấp Vĩnh Lợi 1 triển khai thực hiện tốt mô hình. Công tác tuyên truyền và rà soát từng đối tượng thanh thiếu niên tham gia đua xe, đánh võng trên địa bàn để không tham gia đua xe đánh võng, duy trì và củng cố lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cơ sở, thực hiện tốt mô hình. Dịp này, lãnh đạo xã Vĩnh Hành đã trao 20 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vĩnh Nhuận.
3: Nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh trước cổng các trường học, bảo đảm an toàn cho học sinh và người tiêu dùng, mới đây đoàn liên ngành phường Mỹ Thới tiến hành kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh thực phẩm, đồ chơi và đồ dùng học sinh khu vực trường tiểu học Trần Quang Khải, khóm Trung An.
2: Đoàn liên ngành tập trung kiểm tra các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, nguồn gốc hàng hóa, điều kiện vệ sinh trong quá trình kinh doanh, bảo quản thực phẩm, cũng như việc chấp hành các quy định liên quan đến hoạt động buôn bán trước khu vực trường học. Qua kiểm tra, cơ sở cơ bản thực hiện một số nội dung theo quy định. Tuy nhiên, đoàn liên ngành ghi nhận nhiều hạn chế đáng lo ngại như hộ mua bán chưa có giấy phép kinh doanh, khu vực kinh doanh chưa đảm bảo vệ sinh, một số mặt hàng thực phẩm có xuất hiện côn trùng, kiến bên trong bao bì sản phẩm. Trên 40 mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa không lưu hóa đơn, chứng từ theo quy định, chưa thực hiện niêm yết giá hàng hóa, đồng thời chưa có biện pháp phòng chống côn trùng gây hại đối với các mặt hàng thực phẩm đang kinh doanh. Việc bảo quản sắp xếp hàng hóa còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và sức khỏe người tiêu dùng, nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Đoàn liên ngành sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là đối với các hoạt động kinh doanh thực phẩm tại khu vực trường học, nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, văn minh trên địa bàn phường Mỹ Thới.
1: Thưa quý vị và các bạn, đơn ca tài tử, loại hình nghệ thuật đặc sắc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân miền Tây Nam Bộ. Tại câu lạc bộ đơn ca tài tử xã Gò Quao, thì những giai điệu mộc mạc, sâu lắng vẫn được giữ gìn và lan tỏa qua từng buổi sinh hoạt định kỳ, góp phần duy trì phát huy giá trị văn hóa dân tộc và nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật truyền thống trong cộng đồng.
0: Vào buổi trưa oi ả của mùa hè, chúng tôi có mặt tại câu lạc bộ đơn ca tài tử xã Gò Quao. Dù không gian không quá rộng, nhưng mỗi khi tiếng đờn cất lên, những giai điệu mộc mạc lại lan tỏa, hòa quyện cùng tiếng ca, làm nên nét văn hóa đặc trưng, đậm đà bản sắc của địa phương. Câu lạc bộ đờn ca tài tử xã Gò Quao có khoảng 30 thành viên, duy trì sinh hoạt định kỳ từ 1 đến 2 lần mỗi tháng. Dù không thường xuyên, nhưng nơi đây vẫn luôn là điểm hẹn quen thuộc để các tài tử gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và cùng nhau gìn giữ những giá trị đờn ca tài tử.
4: Cái này rất bổ ích. Bởi vì anh em trong câu lạc bộ đờn ca tài tử thì cái vốn là có 3 năm 6 bát, tức 20 bài bản người ta nắm rồi, cổ người ta cũng rành. Nếu mà từ cái này thì ta đi tham gia cái này thì rất thuận tiện. Chú cũng có cái nguyện vọng để mà tuyển chọn một vài thành viên ở trong bộ cũng đi tham gia cái phong trào chung là của tỉnh mình. Thì nói chung là anh em thì cũng háo hức lắm.
0: Trong không gian đậm chất nghệ thuật, đoàn công tác báo và phát thanh truyền hình An Giang đã cùng giao lưu làm việc với câu lạc bộ. Tại đây, đại diện đoàn công tác giới thiệu thêm về cuộc thi tiếng hát từ trái tim đến các thành viên câu lạc bộ. Cụ thể, cuộc thi tiếng hát từ trái tim lần thứ 3 năm 2026 tập trung vào các tác phẩm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Bác Tôn và những thành tựu đổi mới của quê hương An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi đầy kịch tính. Vòng sơ tuyển dự kiến bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 năm 2026 tại phường Long Xuyên và phường Rạch Giá. Vòng bán kết diễn ra từ ngày 25 tháng 7 năm 2026. Các thí sinh sẽ thi diễn theo hình thức song ca, bài bản tự chọn hoặc trích đoạn cải lương. Vòng chung kết và đêm công diễn được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 8 năm 2026, được phát trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình An Giang. Điểm đặc biệt thu hút của mùa giải năm nay chính là cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn, với sự kết hợp giữa tiền thưởng và hiện vật ngọc trai cao cấp, một giải nhất tiền thưởng và bộ ngọc trai trị giá 50 triệu đồng, một giải nhì tiền thưởng và bộ ngọc trai trị giá 35 triệu đồng, hai giải ba, mỗi giải gồm tiền thưởng và bộ ngọc trai trị giá 25 triệu đồng, ba giải khuyến khích, mỗi giải gồm tiền thưởng và bộ ngọc trai trị giá 10 triệu đồng. Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026 qua nhiều hình thức linh hoạt như quét mã QR, nhắn tin qua Zalo hoặc nộp trực tiếp tại báo và phát thanh truyền hình An Giang số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá. Nhiều tài tử cho rằng cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là cơ hội để những người yêu ca hát được thể hiện bản thân, giao lưu học hỏi và lan tỏa tình yêu đờn ca tài tử đến với cộng đồng.
5: Cái chương trình mà tiếng hát từ trái tim á, nó mang một cái cảm xúc để truyền tải những cái tình cảm của các bậc đàn anh với gắn liền với những người đờn ca tài tử thế hệ này, và truyền ra ngoài xã hội về cái tình người, tình quê hương đất nước. Mà bên cạnh đó là cái các cái câu lạc bộ đờn ca tài tử tham gia thì nó giữ được cái hồn của dân tộc nữa. Cho nên là anh em trong câu lạc bộ rất là hưng phấn để tham gia.
0: Khép lại buổi giao lưu, không khí tại câu lạc bộ vẫn động lại sự ấm áp và gần gũi. Tiếng đờn, tiếng ca vẫn ngân lên như nhịp nối bền bỉ giữa quá khứ và hiện tại. Và trong dòng chảy ấy, tiếng hát từ trái tim được kỳ vọng sẽ trở thành nhịp cầu tiếp thêm động lực để những giá trị đờn ca tài tử tiếp tục lan tỏa, sống mãi trong đời sống tinh thần của người dân địa phương.
3: Thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2029. Chiều ngày 18 tháng 5, Đoàn ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang phối hợp Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức giải Pickleball năm 2026.
2: Giải đấu có 13 cặp tham gia chia thành 4 bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm cho

0: chọn 8 đội có thành tích xuất sắc nhất vào vòng đấu tiếp theo. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu diễn ra sôi nổi. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba cho các đội có thành tích xuất sắc. Thông qua giải không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích dành cho đoàn viên thanh niên, mà còn góp phần tăng cường giao lưu đoàn kết giữa đoàn viên thanh niên các đơn vị, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe theo tinh thần cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể, theo gương Bác Hồ vĩ đại.
1: Đại hội Thể dục Thể thao xã Châu Thành lần thứ nhất năm 2026 có 8 môn thi đấu với 17 nội dung, quy tụ hàng trăm vận động viên tham gia tranh tài. Thông qua đại hội nhằm tăng cường và nâng cấp một bước cơ sở vật chất, trang thiết bị thể dục thể thao, đồng thời nhằm đánh giá thực chất kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao ở địa phương trong thời gian qua. Theo đó, phong trào thể dục thể thao xã Châu Thành thời gian qua tiếp tục phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và phát hiện nhiều vận động viên tiêu biểu cho tỉnh.
0: Ngày 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026 nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho nhân dân. Đại hội thu hút hàng trăm vận động viên tham gia tranh tài ở nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, kéo co, điền kinh, cờ tướng, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ.
2: Ngày 19 tháng 5, Công an phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối với chị NNO sinh năm 2007, cư trú tại xã Âu Lâm, tỉnh An Giang, về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền.
0: Trước đó, tối ngày 16 tháng 5, NNO đến Công an phường Vĩnh Tế trình báo, vào khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, chị điều khiển xe mô tô đến khu vực cầu kênh số 5 thuộc tổ 14, khóm Vĩnh Đông, phường Vĩnh Tế, thì bất ngờ bị 4 nam thanh niên và một phụ nữ nói giọng miền Bắc đi trên 3 xe mô tô chặn đường đe dọa và cướp một xe mô tô, một đôi bông tai, một sợi dây chuyền vàng 18 carat, một điện thoại di động và 1,5 triệu đồng. Tổng tài sản bị cướp khoảng 42 triệu đồng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Tế nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của người phụ nữ, thấy có nhiều mâu thuẫn, không phù hợp. Sau thời gian kiên trì đấu tranh, NNO đã thừa nhận bản thân không bị cướp tài sản như đã trình báo với cơ quan công an, mà do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã đem số tài sản trên đi bán. Sau đó, sợ gia đình phát hiện la rầy nên đã dựng lên vụ cướp giả rồi đến trình báo Công an phường Vĩnh Tế. Hành vi báo tin giả của người phụ nữ không chỉ gây lãng phí thời gian công sức của công an phường mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hiện vụ việc đang được Công an phường Vĩnh Tế tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 4 tỉnh An Giang vừa tuyên phạt bị cáo Võ Thành Lập sinh năm 1996, trú tại ấp Quỳnh Sơn, xã Hồ Đức, tỉnh An Giang, 2 năm tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Theo hồ sơ vụ án, mặc dù từng bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc 14 tháng và đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện tại địa phương, nhưng Võ Thành Lập vẫn tiếp tục mua và sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bị cáo dương tính với ma túy, đồng thời thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Thông qua vụ án là hồi chuông cảnh tỉnh đối với mọi hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt đối với người đang trong diện quản lý sau cai nghiện, đều sẽ bị xử lý nghiêm minh nếu tiếp tục vi phạm. Vì vậy, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức phòng chống ma túy, nói không với ma túy để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Công tác phòng chống ma túy cần có sự chung tay của toàn xã hội nhằm xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy. Khi phát hiện các hành vi liên quan đến ma túy, cần kịp thời báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
1: Tiếp theo chương trình An Giang ngày mới sáng nay, Bộ Công Thương giám sát kiểm tra triển khai xăng sinh học E10.
2: Quảng Ninh chủ động ứng phó mưa lớn kéo dài. Để đảm bảo triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ hiệu quả và tránh bị chậm trễ hoặc là gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường, thì Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp giám sát kiểm tra triển khai xăng sinh học E10.
0: Từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, các sở tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phổ biến rộng rãi về tính an toàn lợi ích của xăng sinh học E10, đồng thời nhắc nhở giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026,

0: Sở chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Lực lượng quản lý thị trường các cấp phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc điểm nóng về gian lận, mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện xử lý.
1: Hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và trồng rừng tập trung trồng cây phân tán năm 2026 tại khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương, Đà Lạt.
0: Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã ra quân trồng 1.000 cây mai anh đào, thông ba lá, hoa các loại tại công viên Mai Anh Đào, khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, qua đó góp phần đạt mục tiêu trồng gần 2.400 hectare rừng tập trung, khoảng 1,6 triệu cây phân tán trên địa bàn trong năm 2026. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai trồng 80,6 triệu cây xanh các loại, tương đương trên 65.589 hectare, vượt mục tiêu chính phủ giao, trong đó số lượng cây trồng rừng tập trung đạt trên 40 triệu cây và cây xanh phân tán đạt hơn 40,5 triệu cây.
2: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế khai mạc triển lãm Ngày hội non sông lá phiếu của niềm tin và trách nhiệm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, thành phố Huế.
0: Triển lãm trưng bày giới thiệu hơn 200 hình ảnh, tài liệu và hiện vật quý với 3 nội dung chính: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục cổ vũ nhân dân cả nước thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, Huế trong ngày hội non sông. Triển lãm tái hiện từng chặng đường lịch sử cách mạng của Quốc hội Việt Nam, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và xây dựng nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Người không chỉ là kiến trúc sư mà còn là linh hồn của Quốc hội trong việc tăng cường hoạt động và phát huy vai trò của cơ quan quyền lực tối cao qua các giai đoạn lịch sử cách mạng. Hoạt động cũng phản ánh những đóng góp bền bỉ, đầy trách nhiệm của nhân dân thành phố Huế trong các cuộc tổng tuyển cử, bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân qua các thời kỳ, từ ngày hội non sông đầu tiên vào ngày 6 tháng 1 năm 1946, những ngày đầu gian khó của cách mạng đến giai đoạn xây dựng, đổi mới và hội nhập. Triển lãm mở cửa miễn phí, đón người dân du khách tới tham quan đến ngày 30 tháng 8.
1: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của nhiễu động thời tiết kết hợp hội tụ gió trên cao, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa lớn diện rộng, khiến các lực lượng chức năng phải ứng trực 24 trên 24 giờ để triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
0: Mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 18 đến sáng ngày 19 tháng 5 đã tiếp tục gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực trũng thấp, tuyến phố đô thị cũng như các vùng sản xuất nông nghiệp trong tỉnh với độ sâu từ 0,4 đến 0,6 mét. Tại các khu vực như thành phố Cẩm Phả, Móng Cái, Tiên Yên, Vân Đồn, Hải Hà, Cũ, nước sông dâng cao cũng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và gây thiệt hại một số vùng nuôi trồng thủy hải sản. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, các khu vực đồi núi và sườn dốc tăng cao. Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền các xã phường đã khẩn trương rà soát các vị trí xung yếu, sẵn sàng phương án di dời dân và chốt chặn tại các ngầm tràn. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra sông suối, vớt củi, đánh cá khi có lũ. Các tàu thuyền trên biển cần duy trì thông tin liên lạc để chủ động lánh nạn an toàn.
1: Chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

Phú Quốc, hòn đảo ngọc của vùng biển Tây Nam Tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn sở hữu hệ sinh thái rừng đặc dụng quý giá, giữ vai trò quan trọng trong cân bằng môi trường và phát triển bền vững của đảo. Trong bối cảnh tỉnh An Giang đang chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC 2027, đặc khu Phú Quốc bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ về hạ tầng và du lịch. Trước yêu cầu đó, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được đặt lên hàng đầu. Vườn quốc gia Phú Quốc chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết tâm giữ vững màu xanh rừng Phú Quốc một cách bền vững.

0: Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý hơn 36.000 hecta rừng, chiếm gần 2/3 diện tích toàn đảo. Đây không chỉ là lá phổi xanh, điều hòa khí hậu, mà còn là không gian bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gen quý hiếm và là nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững. Chính vì vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của đơn vị. Từ điều kiện thực tế cho thấy, Phú Quốc có nhiều dạng sinh cảnh rừng dễ cháy như rừng tràm, rừng thưa, cây họ dầu, trảng cỏ, cây bụi. Bên cạnh đó, địa hình phức tạp, nhiều tuyến giao thông đi xuyên qua rừng, dân cư sống đang xen gian rừng, từ đó nguy cơ cháy rừng trong mùa khô luôn ở mức cao. Do đó, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác phòng ngừa, kiểm soát và ứng phó khi có cháy xảy ra. Năm 2025, nhờ sự chủ động trong chỉ đạo điều hành cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa vườn quốc gia với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại Phú Quốc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Số vụ cháy và diện tích cháy giảm mạnh so với năm trước. Nhiều vi phạm lâm nghiệp được phát hiện, xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.
1: Trong cái công tác quản lý bảo vệ rừng cũng như phòng chống cháy rừng đối với vườn quốc gia là rất là khó khăn. Và cái thách thức lớn nhất là vấn đề đối với là cái diện tích nó quá lớn từ Việt Nam đảo đến Bắc đảo. Thứ hai là cái dân cư sống đan xen trong rừng, rồi ven rừng và cái dân cư tự do đến Phú Quốc ngày càng nhiều để làm ăn sinh sống. Trong khi đó thì cái lực lượng của quản lý bảo vệ rừng của vườn quốc gia Phú Quốc là rất là ít. Thì ngay đầu mùa khô thì vườn gia cũng đã xây dựng xong cái phương án phòng chống cháy rừng để mà trình Ủy ban tỉnh phê duyệt và triển khai cái phương án đó cùng với cái sự phối hợp của các cái đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và đặc biệt là vấn đề là ở đặc khu chính quyền địa phương để trong cái công tác là phối hợp là tuyên truyền người vận động nhân dân để là nhận thức được cái trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng là cái trách nhiệm không riêng của cơ quan chức năng mà của cả cái toàn dân, là mọi người đều có trách nhiệm đó.
0: Xác định phòng cháy hơn chữa cháy, vườn quốc gia Phú Quốc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật và tổ chức lực lượng, từ làm đường băng cản lửa, giảm vật liệu cháy, xây dựng hệ thống tháp canh giếng nước đến mua sắm bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy. Cùng với đó là công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, nâng cao kỹ năng ứng phó cho các lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng. Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô, những cán bộ, viên chức, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng quốc gia, chiến sĩ và lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy rừng vẫn ngày đêm bám rừng, ăn ngủ trong rừng, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, chính quyền địa phương và ban giám đốc vườn quốc gia cùng tinh thần trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chính là điểm tựa để vườn quốc gia hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững độ che phủ diện tích rừng theo quy hoạch được giao quản lý. Đặc biệt, ngay từ đầu mùa khô năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các sở ngành đặc khu đã khảo sát tại vườn quốc gia Phú Quốc và chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống cháy rừng mang tính chiến lược lâu dài.
2: Phải nói rằng cái công tác phòng cháy và chữa cháy rừng là hết sức quan trọng đối với vườn quốc gia. Nó liên quan đến cái việc quản lý về cái bảo tồn và cái đa dạng sinh học và những cái thành phần loài của vườn quốc gia. Thì ngay từ đầu mùa khô là ban giám đốc vườn quốc gia đã chỉ đạo cho các phòng chuyên môn khảo sát, tham mưu cho ban giám đốc để xây dựng cái phương án phòng cháy và chữa cháy rừng. Chúng tôi khảo sát cái về cái thực địa thì trong đó là chú trọng đến những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng. Thì cụ thể như là ta đang ở cái địa bàn Bãi Thơm. Thế thì cái khu vực này là cái khu vực chủ yếu cái sinh cảnh của nó là rừng tràm, thưa, rồi là xen với lại đồng cỏ và cây bụi. Cho nên là khi mùa khô thì những cái vật liệu cháy là những thảm thực bì bên dưới là nó khô kiệt hết. Và chỉ cần một cái mồi lửa nhẹ thôi thì nó sẽ bốc cháy.

và cháy rất là lớn. Thì chúng tôi tiến hành các biện pháp là cày. Đó là cái thứ nhất là chúng tôi cày trục. Cái biện pháp thứ hai là cày băng trắng, cách ly giữa cái rừng gỗ lớn và cái đồng cỏ để khi

0: chôn ở dưới đất, ở những khu vực mình không đào được giếng, để khi có cháy xảy ra thì mình lấy cái nguồn nước đó để mà xử lý cái chữa cháy.
1: Vì phòng cháy thì bố trí tuần tra cháy thì đi trực thì phải mang theo cái máy gieo dây, để khi phát hiện ban đầu thì anh em có thể là xử lý ban đầu luôn, xử lý không cho cháy lớn ra, cháy lúc nhỏ thì mình xử lý trước, rồi mình mới điện báo thì sẽ lãnh đạo thì bố trí lực lượng tiếp cận tiếp ứng. Còn cái trang thiết bị khác thì máy

0: Rừng là tài sản quý giá, có tầm quan trọng đặc biệt, gắn liền với sinh kế lâu dài của tất cả người dân. Vì vậy, mỗi hành động của người dân trên đảo Phú Quốc cần hết sức cẩn thận, nhất là trong sinh hoạt sản xuất, sẽ góp phần làm giảm nguy cơ cháy rừng. Sự đồng thuận từ cộng đồng dân cư chính là nền tảng để công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đi vào chiều sâu và bền vững.
1: Nó hay lắm, hay cái tầm quan trọng ở chỗ như vậy là cái tuyên truyền, cho nên mọi người dân người ta hiểu biết được thế cho nên là cũng rất là tốt. Gần đây là nói chung là tất cả các cái đám cháy nào kia, cái thứ là cục bộ nào kia, thứ là nó giảm nhiều, mấy năm gần đây là giảm nhiều thì do cái phong trào cái tuyên truyền mà đến từng người dân ấy.
0: Đối với chính quyền đặc khu Phú Quốc, bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là yếu tố then chốt để phát triển du lịch sinh thái, phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh và bền vững. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và vườn quốc gia theo phương châm 4 tại chỗ đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
2: Hiện nay chúng tôi là có hơn 63% diện tích của Phú Quốc là rừng. Phòng cháy chữa cháy là công việc làm thường xuyên hàng năm. Năm 2026 này thì chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng cái phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho riêng đặc khu. Thứ hai là đối với tổ chức rừng thì cũng xây dựng cái phương án của tổ chức rừng, phương án phòng cháy chữa cháy của tổ chức rừng. Và đối với hai cái phương án này chúng tôi đặc biệt chú trọng đó là công tác phối hợp giữa hai bên. Khi mà xảy ra sự cố thì chúng tôi sẽ có cái công tác phối hợp cho nó nhịp nhàng. Chúng tôi cũng xác định là để phát triển được du lịch sinh thái cũng như là phát triển kinh tế lâu bền, bền vững thì phải bảo vệ rừng. Đó là cái điều mà quan trọng nhất ở Phú Quốc được Đảng ủy đã quán triệt.
0: Năm 2026, vườn quốc gia Phú Quốc đang triển khai nhiều giải pháp căn cơ, tăng cường lực lượng thường trực, nâng cấp mở rộng các công trình phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn cháy từ sớm từ xa, bảo vệ an toàn diện tích rừng được giao quản lý.
1: Thì là vườn gia cũng tiếp tục là thực hiện tốt về cái công tác là tuyên truyền giáo dục ngoài quần chúng nhân dân, cùng với là cái phối hợp với chính quyền địa phương và các cái lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn để mà cùng nhau là thực hiện cái công tác là tuần tra kiểm soát và xử lý các cái trường hợp vi phạm. Còn lại thì đã thực hiện các cái biện pháp về kỹ thuật, về cài, về ủi các đường băng cản lửa, thực hiện 4 tại chỗ, đảm bảo chặt chẽ và xuyên suốt 24/24. Khi có cháy xảy ra thì mình đã dập tắt kịp thời và kiểm soát người ra vào rừng là một cách nghiêm ngặt. Đối với ông gia cũng rất là mong là tất cả các cấp, các ngành, cả cái hệ thống chính trị cũng như là cả người dân đều là có cái nâng cao cái trách nhiệm và cái ý thức quản lý bảo vệ rừng chung để giữ cái màu xanh cho cái quê hương đất đảo mãi mãi xanh tươi.
0: Phòng cháy chữa cháy rừng không chỉ là nhiệm vụ trong một mùa khô mà là hành trình bền bỉ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chung tay trách nhiệm của cộng đồng Phú Quốc. Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng, vườn quốc gia Phú Quốc đang chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng từ sớm từ xa để giữ vững màu xanh của đảo. Giữ rừng hôm nay chính là giữ môi trường sống cho ngày mai, phục vụ sinh kế và giữ tương lai phát triển bền vững cho hòn đảo ngọc phía tây nam của Tổ quốc.
3: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em làm phát thanh

0: lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trọng điểm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Dòng riêng ngày mới kỳ tháng 5 2026. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với xã Dòng riêng thực hiện. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn về hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo tại xã Dòng riêng. Sau cùng là phóng sự Hành trình nhân ái của người dược sĩ trẻ vì cộng đồng. Trước khi bước vào nội dung chi tiết, mời quý vị các bạn cùng điểm lại những sự kiện nổi bật đã diễn ra trên địa bàn xã Dòng Riền trong những ngày qua do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Dòng Riền thực hiện.
1: Sáng ngày 6 tháng 5, Đảng ủy xã Dòng Riền tổ chức khai mạc hội thi tuyên truyền dân giỏi năm 2026, tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Hội thi nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền miệng cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống. Tham gia hội thi có 58 bài dự thi. Qua vòng sơ khảo, ban giám khảo chọn 15 thí sinh xuất sắc vào vòng chung khảo với phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Minh Trang, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền trong năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời đề nghị các thí sinh tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, gắn lý luận với thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cùng nhiều giải khuyến khích và giải chuyên đề. Giải nhất hội thi thuộc về đồng chí Nguyễn Tấn Đậu, Phó trưởng Công an xã Dòng Riền. Sáng ngày 7 tháng 5, đoàn giám sát Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Ngô Kiều Quyên, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm phó trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền về tình hình thi hành pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã, sau sắp nhập, địa phương đã kiểm kê thực tế hơn 16.700 tài sản, đồng thời thực hiện sắp xếp, điều chuyển, xử lý tài sản công theo đúng quy định. Địa phương hiện đang quản lý 90 cơ sở nhà đất và 3 xe ô tô thuộc tài sản công. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân xã cũng nêu một số khó khăn trong công tác quản lý tài sản công như số lượng cơ sở nhà đất thuộc diện sắp xếp lớn, khó khăn và phức tạp. Nhiều tài sản trước đây chưa tìm được hồ sơ, giấy tờ gốc nên khó xác định nguyên giá và giá trị còn lại. Một số trụ sở làm việc đã xuống cấp, thiếu kinh phí sửa chữa và đầu tư trang thiết bị. Kết luận buổi giám sát, đồng chí Ngô Kiều Quyên ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện tốt công tác quản lý, sắp xếp và xử lý tài sản công đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công trên địa bàn. Sáng ngày 8 tháng 5, Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và Đề án 06 xã Dòng Riền tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác chuyển đổi số, công nghệ số và lễ phát động chiến dịch thực hiện chuyển đổi số cộng đồng năm 2026 trên địa bàn xã. Hội nghị diễn ra với hai nội dung chính gồm tập huấn công tác chuyển đổi số, công nghệ số năm 2026 và phát động triển khai chiến dịch chuyển đổi số cộng đồng trên toàn xã. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được triển khai kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số năm 2026 với nhiều nội dung trọng tâm như hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cấp tài khoản định danh điện tử, tập huấn chữ ký số cá nhân, phổ cập kỹ năng số cơ bản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và sử dụng sổ khám sức khỏe điện tử. Đại diện ngành công an và các nhà mạng viễn thông cũng trực tiếp hướng dẫn kỹ năng sử dụng các nền tảng số tiện ích số phục vụ người dân. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Cần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân, đồng thời đề nghị các ngành, đoàn thể và tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong đời sống. Ngay sau hội nghị tập huấn, ban tổ chức đã phát động chiến dịch thực hiện chuyển đổi số cộng đồng năm 2026 trên địa bàn xã. Đại diện các đơn vị, nhà mạng viễn thông và tổ công nghệ số cộng đồng đã phát biểu hưởng ứng, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng địa phương thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2026. Chiều ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền tổ chức cuộc họp thành viên Ủy ban Nhân dân xã thường kỳ tháng 4 năm 2026 mở rộng, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5. Đồng chí Võ Văn Bảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo, trong tháng 4 và những tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất quý 1 đạt trên 3.391 tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch năm. Sản xuất nông nghiệp được duy trì hiệu quả, công tác xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm thực hiện. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 95%, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục, phòng chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả. Các loại quỹ vận động năm 2026 trên địa bàn xã đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Dịp này, Ủy ban Nhân dân xã trao giấy khen cho 12 tập thể có thành tích tốt trong công tác vận động các loại quỹ năm 2026, đồng thời công bố quyết định thành lập tổ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và tổ theo dõi đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã giao cho các cơ quan đơn vị. Các tổ có nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác điều hành của Ủy ban Nhân dân xã.
0: Thưa quý vị, công tác an sinh xã hội chăm lo cho người nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm thực hiện. Hưởng ứng ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng 8 tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền đã phối hợp tổ chức thành công lễ phát động tháng nhân đạo năm 2026. Đây là ngày hội lớn của lòng nhân ái, mang lại những sự hỗ trợ thiết thực và kịp thời cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của phóng sự.
1: Trong không khí trang nghiêm của những ngày tháng 4 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đồng thời hưởng ứng tháng 5 tháng nhân đạo, lễ phát động với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng đã được diễn ra long trọng tại xã Dòng Riền. Sự kiện này gắn liền với chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế mùng 8 tháng 5, thu hút sự tham dự và chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang cùng các đồng chí thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Dòng Riền cùng các đơn vị tài trợ và đông đảo người dân trên địa bàn. Ngay sau nghi thức khai mạc, chuỗi hoạt động thiết thực hướng về người nghèo và các đối tượng yếu thế đã đồng loạt được triển khai, mang lại những lợi ích rất cụ thể cho đời sống an sinh xã hội tại địa phương. Ban tổ chức đã trực tiếp trao tặng những suất quà và bình lọc nước cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 350 triệu đồng. Nhằm chăm lo cho thế hệ tương lai, chương trình cũng đã gửi tặng 200 phần sữa cho các em học sinh trên địa bàn xã. Không dừng lại ở đó, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được chú trọng thông qua hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí do Hội chữ thập đỏ tỉnh vận động tài trợ cho bà con. Đồng thời, ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân tham gia hiến tặng những giọt máu quý giá, phục vụ cấp cứu tại các cơ sở y tế, nâng cao nhận thức cộng đồng và nghĩa cử cao đẹp vì sức khỏe con người.
2: Thông qua các hoạt động thiết thực như xây nhà chữ thập đỏ, cầu lộ giao thông nông thôn, trợ giúp địa chỉ nhân đạo giúp người có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho người nghèo, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ sản xuất, mua bán nhỏ, học bổng, xe đạp, vân vân cho học sinh nghèo, góp phần tích cực vào công cuộc an sinh xã hội của tỉnh nhà. Đặc biệt là tháng nhân đạo đã trở thành hoạt động nhân đạo mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống nhân ái, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.
1: Sự thành công của lễ phát động còn được khẳng định qua sức lan tỏa mạnh mẽ, kết nối nguồn lực từ các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp đồng hành. Hội chữ thập đỏ tỉnh cũng đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ cho xã Dòng Riền 350 triệu đồng để tổ chức các hoạt động nhân đạo. Nguồn lực này nằm trong tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng do Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Hội chữ thập đỏ tỉnh phân bổ sẽ chia cho các địa phương lân cận để xây dựng nhà chữ thập đỏ, hỗ trợ sinh kế, xây cầu giao thông nông thôn và lắp đặt các hệ thống lọc nước cộng đồng. Sự hỗ trợ này góp phần quan trọng vào việc cải thiện điều kiện sống cho các hộ gia đình yếu thế.
3: Rất mừng, rất vui được có phần quà, được cái máy lọc nước nữa để về uống, tại vì ở trong đó là kinh đó, cũng đỡ. Cảm ơn nhiều.
4: Là một doanh nghiệp hoạt động tự quả trên địa bàn tỉnh, tôi có gửi đến bà con một ít quà nhằm để chia sẻ những cái khó khăn đối với bà con.
5: Năm 2026, lên
1: Những phần quà, những đơn thuốc miễn phí được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất giúp giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn gieo thêm niềm tin, sưởi ấm lòng dân và nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với công tác nhân đạo. Sự thành công của lễ phát động tại xã Dòng Triền đã khẳng định vai trò nòng cốt của Hội Chữ Thập Đỏ, góp phần đắc lực cùng cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân và xây dựng một cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn người thầy thuốc phải hết lòng phụng sự nhân dân, lao động bằng cả lương tâm và trách nhiệm. Thấm nhuần lời dạy sâu sắc ấy, trong những năm qua, phong trào học tập và làm theo gương Bác trên địa bàn xã Dòng Điền đã xuất hiện nhiều tấm gương y bác sĩ trẻ tiêu biểu, thầm lặng cống hiến vì sức khỏe cộng đồng. Trong đó, dược sĩ Lê Thị Mỹ Phương, phó chủ nhiệm câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tại xã Dòng Điền là một điểm sáng về lòng nhân ái với hành trình 10 năm bền bỉ mang những liều thuốc nghĩa tình đến với bà con nghèo vùng sâu, vùng xa.
1: Được thành lập từ năm 2016, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ huyện Dòng Triền, tỉnh Kiên Giang cũ, nay là xã Dòng Triền, tỉnh An Giang, đã trở thành một điểm tựa vững chắc cho những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Nằm trong cơ cấu ban chủ nhiệm điều hành mạng lưới hơn 340 thành viên, dược sĩ Lê Thị Mỹ Phương với cương vị là phó chủ nhiệm câu lạc bộ luôn ý thức sâu sắc rằng việc học theo gương Bác không nằm ở những điều to tát mà chính là sự tận tụy, trách nhiệm trong từng phần việc chuyên môn chuyên ngành của mình.
5: Đối với tôi thì tâm niệm rằng y đức không chỉ là mang bằng những cái lời nói mà còn phải thể hiện những cái hành động mỗi ngày trong những buổi là cấp phát khám bệnh và cấp phát thuốc, sử dụng thuốc, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn là đến những nơi vùng sâu vùng xa. Mặc dù đi những chuyến đi nó rất vất vả, thì khi mà nhìn thấy người dân tin tưởng và chờ đợi thì những cái mệt mỏi đó là trở nên nó nhẹ nhàng hơn. Và đây cũng là động lực để thành viên không ngừng cái cố gắng là nâng cao trình độ chuyên môn và giữ được cái tâm của một người thầy thuốc để phục vụ cho người bệnh.
1: Suốt chặng đường từ những ngày đầu thành lập năm 2016 cho đến nay, chị đã cùng tập thể vượt qua áp lực nặng nề để vừa duy trì công việc tại trung tâm y tế, vừa tham gia tổ chức hàng loạt hoạt động và những chuyến lưu động hướng về vùng sâu vùng xa. Đối với công tác cấp phát thuốc miễn phí, chị Phương luôn là người trực tiếp phân công và điều phối nhân sự, cẩn trọng kiểm tra nghiêm ngặt từ hạn sử dụng đến chất lượng từng cơ số thuốc. Hình ảnh người nữ dược sĩ tại trung tâm y tế xã, ân cần hướng dẫn tỉ mỉ chế độ dinh dưỡng cho các bệnh nhân, các cụ già đã trở nên vô cùng thân thuộc, mang lại sự an tâm và ấm áp cho bệnh nhân và người nhà. Thấm nhuần tinh thần y đức và sự linh hoạt trong điều hành, dược sĩ Phương cùng ban chủ nhiệm luôn chủ động đổi mới phương thức hoạt động để mang lại lợi ích thiết thực nhất cho nhân dân. Điển hình như trong giai đoạn cam go của đại dịch năm 2021, chị đã sát cánh cùng đồng nghiệp triển khai mô hình đặc thù mang thuốc điều trị đến tận nhà cho

0: những người khuyết tật và người già không thể di chuyển. Đến những năm hậu đại dịch, chị tiếp tục tham gia triển khai và lồng ghép thành công các dịch vụ nhân đạo như gian hàng quần áo không đồng, hớt tóc miễn phí, giúp quy mô của chương trình ngày càng mang tính chiều sâu và thu hút những nhà hảo tâm để chương trình ngày càng mang tính toàn diện. Dù đối mặt với khó khăn lớn khi câu lạc bộ hoàn toàn không có nguồn kinh phí tự chủ và phải phụ thuộc vào công tác vận động xã hội hóa, thì chị Phương vẫn kiên trì kết nối các đoàn y bác sĩ, xây dựng quỹ thuốc minh bạch để kịp thời hỗ trợ cho bà con trong các chiến dịch lớn, đặc biệt là các hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo hàng năm. Sự tận tụy của dược sĩ Lê Thị Mỹ Phương không chỉ dừng lại ở những phần việc cá nhân mà còn tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần xung kích của cả tập thể. Tấm gương của chị đã truyền cảm hứng cho hàng trăm y bác sĩ, dược sĩ trẻ tại đơn vị cùng chung tay cống hiến đưa câu lạc bộ thầy thuốc trẻ vinh dự nhận danh hiệu một trong 50 tập thể tiêu biểu toàn quốc về công tác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng.
1: Chị là một người rất là nhiệt tình, năng nổ và có tinh thần nhiệt huyết hỗ trợ với anh em trong tất cả các hoạt động. Chị luôn luôn là tạo một cái động lực và tạo một cái sự kết nối giữa các anh em với nhau để cho họ cũng có một cái tinh thần nhiệt huyết để mà cùng nhau cống hiến cái sức trẻ cũng như là cái chuyên môn của mình để giúp đỡ cho bà con địa phương cũng như là các xã lân cận.
2: Chị luôn là người dẫn đầu trong các hoạt động, đặc biệt là chị vừa tham gia các hoạt động mà vừa là cái cầu nối vận động mạnh thường quân để mà có cái nguồn kinh phí thuốc men để mình hỗ trợ các hoạt động của câu lạc bộ cũng như là khám phát thuốc miễn phí cho người dân những người khó khăn.
0: Những đóng góp thầm lặng nhưng đầy giá trị của dược sĩ Lê Thị Mỹ Phương và câu lạc bộ thầy thuốc trẻ đã góp phần thắt chặt tình thương giữa người với người, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và đặc biệt làm đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc nắm vai trò xung kích của thế hệ thầy thuốc trẻ, luôn làm theo lời dạy của Bác Hồ. Hành trình nhân ái của câu lạc bộ thầy thuốc trẻ vẫn đang tiếp diễn đều đặn, mang theo hơi ấm của sự sẻ chia đến khắp các vùng trên đất dòng triền, chung tay cùng địa phương xây dựng một xã hội đoàn kết và giàu lòng nhân ái.
3: Chương mục Dòng Điền ngày mới do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp với Sở Dòng Điền thực hiện xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

Cuộc giải cứu chuột bạch vĩ đại. James, Sarah, hai cháu xem này. Một con chuột bạch. Cảm ơn chú Sam ạ. Nó đáng yêu quá. Chào người bạn nhỏ. Chúng ta đặt tên con chuột là gì bây giờ? Đúng rồi, con chuột cần một cái tên. Cái gì đó, chuột bạch... Nào, các lính cứu hỏa. Nhớ hôm nay là ngày kiểm tra thiết bị chữa cháy không? Chúng cháu sẽ đến ngay, thưa bác Steel. Mọi thiết bị chữa cháy phải được kiểm tra. Điều này rất quan trọng và bác sẽ tự thân đi giám sát. Kiểm tra phải nhanh nhưng kỹ. 95 thiết bị khác nhau cần được kiểm tra đấy. Cridlington, cháu có nghe không thế hả? Có ạ. Thưa đội trưởng chuột bạch. À, ý cháu là đội trưởng Steel. Đội trưởng chuột bạch à? Cháu

0: Nói cái gì vậy? Bác mong cho đến kiểm tra đúng 9 giờ đấy. Cậu có sao không hả Elvis? Tớ để ý là bác Steele và con chuột bạch trông hơi giống nhau. Đúng đấy. Đúng rồi. Sao chúng ta không gọi con chuột bạch này là Steely? Ôi không, cháu không được làm vậy. Tên của bác Steele là Norris. Như vậy tốt hơn đấy.
1: Hello, Norris.
2: Yeah. Hi.
0: Đúng đấy. Xin chào Norris. Nào Elvis, trước khi cậu có ý tưởng gì khác.
1: James,
0: Sarah. Kiểm tra thiết bị là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Sẽ không tốt tí nào khi có rất nhiều thiết bị nhưng lại không được kiểm tra thường xuyên. Bọn cháu đã mang mọi thứ ra đây rồi. Đi nào Elvis. Chúng mình về thôi nào. Norris ơi. Norris đâu rồi? Anh em mình quên không đóng cửa và nó trốn đi rồi. Sao vậy Sarah? Con chuột bạch của bọn con bị mất rồi ạ. Chắc nó không đi xa đâu. Mẹ sẽ tìm giúp các con. Để mẹ bán hàng xong chưa đã nhá. Nó có thể ở bất kỳ đâu đấy Sarah. Chúng ta sẽ giúp đỡ nó nhé anh James. Đi thôi. Chú Elvis ơi, giúp bọn cháu với ạ. Đợi một chút, để chú cất cái máy ảnh nhiệt này đã. Đây là cái máy ảnh có thể nhìn xuyên mọi thứ. Nó hay lắm đó. Chú Elvis ơi, có chuột bạch Norris. Trật tự nào, chúng ta đáng ra không nên đặt tên như vậy. Nó đi mất rồi. Nó chạy mất khỏi chuồng rồi ạ. Chúng ta phải tìm nó thôi. Tìm nó. Nó hoạt động thế nào ạ? Tớ dẫn nói là nó sẽ phát hiện ra cái gì ấm, kể cả khi nó ở đằng sau tường đi nữa. Mẹ đấy ạ. Chào anh Elvis. Thiết bị gì trông hay thế? Đừng để đến tôi, Browin. Chúng ta xuống dưới nhà đi. Không có ở đây. Hay ở đây. Nó ở đó, đằng sau tủ lạnh. Để chú bê nó ra khỏi tường nào. Rồi, chú sẽ rút điện đã nào. Nó đi vào lỗ đó rồi. Ôi, chắc là ở dưới sàn rồi. Chú nghĩ là chúng ta sẽ cần thêm thiết bị đấy. Máy khoan thủy lực đã có và loa và máy ảnh cáp quang. Chúng có thể hữu ích đấy. Đây là gì thế chú Elvis? Chú cần một cái loa và sẽ gọi tên Elvis. Nó có thể tìm đến cháu đấy. Norris! Cái máy cáp quang này, chú hình như chưa biết dùng nó thì phải. Mà mình đã xem Sam dùng nó chưa nhỉ? Có cái máy quay nhỏ đầu dây này chú này. À, chú cho cái dây này xuống và máy quay sẽ quay được những gì hiện lên trên màn hình. Nhớ rồi. Dưới này tối quá. Đúng rồi. Ôi, đang có chuyện gì vậy? À không sao, tôi tìm thấy nó rồi. Máy khoan thủy lực. Chúng ta hãy kéo mấy cái sàn gỗ này nào. Tôi mong là anh sẽ dọn dẹp xong sau khi làm xong. Alo, Wellington, cháu đang ở đâu đấy? Đáng lẽ phải đang kiểm tra thiết bị chứ. Và có một số thiết bị mất đấy. À, cháu đang mượn chúng ạ. Cháu đang ở quán cà phê Woofit và cháu sẽ quay lại ngay. Ai lại mang máy ảnh nhiệt, loa và máy ảnh cáp quang đến một quán cà phê chứ?
3: Wellington.
0: À, chào bác Steele. Chào Sam. À, xin lỗi nhé, dưới này đang lộn xộn một chút. Quán cà phê của tôi bị xáo trộn hết rồi. Và chúng ta vẫn chưa tìm thấy Nori. Trật tự nào. Sao cơ? Chưa tìm thấy gì? Lính cứu hỏa Wellington. Đội trưởng chuột bạch ơi. À, ý cháu là đội trưởng Steele. Chúng cháu đang tìm một đội trưởng. À không, ý cháu là con chuột bạch. Một con chuột bạch ư? Cháu đâu cần tất cả thiết bị này để giải cứu một con chuột bạch chứ? Ôi trời. Với việc đó thì lính cứu hỏa chỉ cần một thứ thôi. Bác sẽ quay lại ngay.

0: Để tớ giúp cậu dọn nhé. Chúng ta bắt đầu với cái tủ lạnh nào. Đi nào Elvis. Hạt hướng dương. Chuột bạch thích chúng. Bác sẽ giải nó lên sàn nhà và nó sẽ tìm thấy chúng và ăn chúng. Hay quá. Sau đó là Norris thích hạt hướng dương. Norris, đó là tên bác cơ mà. Thôi được rồi, làm xong đi đã. Bác sẽ giải hạt hướng dương và... Ôi, nó đây rồi. Và bác còn chưa kịp giải hạt hướng dương. Cũng đồ bác, nó đang sợ đấy, nhìn kìa. Tầng hầm đang bị cháy rồi. Để bác gọi Penny. Mọi người ra khỏi đây đi. Cháy ở quán cà phê Woofies. Một con chuột bạch bị lạc ở trong đó à? Chúng mình sẽ cứu bạn, Norris. Norris ư? Sao cứ gọi tên bác vậy? Con chuột bạch mới cần được cứu chứ không phải bác. Đến đúng lúc để dùng thiết bị rồi, Elvis. Cùng tìm nguồn của cơn cháy này nào. Kia. Nhanh nào, chúng ta phải làm cùng nhau. Cậu nghĩ làm sao mà mấy cái kia bị bắt cháy vậy Sam? À, phải tắt cầu dao. Tắt rồi đấy Sam. Chúng ta phải làm gì đây? Vẫn chưa tìm thấy Nori. Norris hả? Đây rồi, Norris bé nhỏ. Việc này là sao hả, Grillington? À, cháu xin lỗi. Vợ cháu đặt tên chuột bạch theo tên của bác ạ. Ôi trời ạ, Grillington. Bác không lo về chuyện đó. Bác cực kỳ thích chuột bạch đấy. Bác chỉ lo về chuyện cháu dùng thiết bị thôi. Cháu xin lỗi đội trưởng Steel. Nếu như cháu cho một chút hạt hướng dương, thân chú chuột Norris. Norris sẽ không phải nhai dây điện đâu. Dạ vâng ạ. Thật tốt khi chú chuột này cảnh báo cho chúng ta về đám cháy. Thảo nào tên là Norris. Lính cứu hỏa. Vừa đúng tên và đúng chất. Đừng lo Elvis. Tớ nghĩ cậu là một lính cứu hỏa tốt đấy. Tớ cũng nghĩ vậy. Cảm ơn hai cậu nhé. Một ngày nào đó tớ có thể giỏi như lính cứu hỏa Norris. Norris bé nhỏ của ta.
1: Con gấu bắc cực của Ponty Pandy.
0: Bác lại tìm được cháu rồi Sam. Saturn đúng là thiết bị tuyệt vời. Đúng đấy ạ. Bác thấy cháu trong thời gian nhanh nhất. Nó sẽ luôn tìm thấy cháu Sam, vì nó cảm ứng được nhiệt từ cơ thể cháu mà. Sau đó nó hiện màu đỏ lên màn hình, trong khi các vật khác đều màu xanh. Thấy không nào? Nhưng bác ơi, nếu trời rất lạnh thì cháu có hiện màu đỏ trong đó không ạ? Có chứ, Grillington. Người có nhiều nhiệt hơn. Giả sử là một cái bàn đi. Vậy ạ? Đến lượt bọn cháu chứ hả bác? Ừ thì chắc là vậy rồi. Grillington, cháu đi trốn đi. Và Penny, cháu sử dụng Saturn để đi tìm cậu ấy. Cậu không tìm được tớ đâu. 1 2 3 Và bức ảnh đẹp nhất trong tuyết ở Ponty Pandy sẽ được lên trang nhất của số tiếp theo của báo The Ponty Pandy Post. Ôi, trang nhất à? Con có một ý tưởng rất hay. Anh James ơi, anh được tặng máy ảnh vào dịp sinh nhật đúng không?
2: Ừ.
0: Chúng ta có thể ra ngoài và chụp những bức ảnh cực đẹp với tuyết và sẽ thắng cuộc thi này. Bây giờ ư? Nhưng anh đang đọc sách về gấu bắc cực. Nhưng trời tuyết thế này, chúng ta có thể thấy một con gấu bắc cực ở ngoài đấy đấy. Anh không nghĩ ở Ponty Pandy có gấu bắc cực đâu, Sarah. Sách ghi là chúng sống ở cực trái đất hết. Ôi, anh James ơi, đó là một cách rất vui để thử cái máy ảnh mà. Và bức ảnh đẹp nhất sẽ được lên trang nhất của báo The Ponty Pandy Post đấy.

0: Được rồi.
1: Maybe we can
0: chúng ta sẽ đi chụp vài bức thôi nhé. Được rồi. Nhanh lên nào. Nhớ về nhà trước bữa trưa nhé hai con. Dạ vâng ạ, mẹ đừng lo. 49 50 ở bật Saturn đây. Ôi, đúng là tuyệt quá đi. Đúng rồi Penny. Chậm chậm thôi nào. Thấy cậu ta rồi.
2: Well done,
0: giỏi lắm Satun.
2: Well done,
0: và cậu cũng rất giỏi Penny. Đúng rồi, tất nhiên. Ý bác là thế. Nào, chúng ta gọi bảo Elvis là tìm thấy cậu ta rồi. Thấy cậu rồi. Cậu trốn dưới bàn. Ôi, sao tìm tớ dễ thế nhỉ?
2: Yes, right.
0: Nào, giờ đến lượt bác nhá. Cháu đang tự hỏi, cháu được thử không ạ? Có chứ Sam. Được rồi Elvis, cậu hãy trốn đi. Tớ sẽ tìm một chỗ trốn cực kỳ tốt, Sam ạ. Em mong là có chỗ nào đó hay hơn để chụp ảnh. Ponty Pandy chả có gì cả. Anh nghĩ là chúng ta không nên đi quá xa. Thế như trời lại sắp tuyết rơi rồi đấy. Đừng trẻ con như thế James. Mọi chuyện sẽ... Ôi, nhìn những cái dấu chân này đi. Chắc chúng là của Nipper hay là cái gì đó. Nhưng mà chúng to quá. Quá to đối với một con chó. Em đoán đó là dấu chân của gấu Bắc Cực đấy. Đi nào James. Anh không nghĩ thế là tốt đâu Sarah. Sách của anh nói là... Sarah. Đấy rồi. Thấy cậu rồi Elvis. Bọn tôi thấy cậu ở tháp huấn luyện. Đang ở tầng giữa. Ôi trời, lại thế rồi. Tuyết lại rơi kìa. Anh nghĩ là chúng ta nên về thôi Sarah. Anh lạnh quá. Chắc nó không ở xa nữa đâu. Cố lên nào. Thôi đi Sarah, trời đang đổ tuyết rồi, anh muốn về nhà. Nhanh lên. Nhưng em muốn chụp ảnh gấu Bắc Cực. Em muốn thắng cuộc thi này. Không có gấu Bắc Cực đâu Sarah. Và anh không muốn bị lạc. Đợi đã. Nhìn kìa, sao chúng ta không vào cái hang đó, đợi cho khi tuyết ngừng rơi, sau đó mới về nhà. Được rồi Sarah, nhưng chỉ vì trời tuyết rơi làm anh lạnh quá thôi. Chào em. Sarah và James đâu rồi? Hai đứa vẫn đang ở ngoài thử máy ảnh. Em hơi lo rồi đấy. Đây là lỗi của em hết. Anh đang lạnh nên này. Nhưng em muốn chụp ảnh được gấu Bắc Cực. Anh đã nói với em rồi Sarah, không có gấu Bắc Cực ở Ponty Pandy đâu. Hả? James ơi, em nghĩ là gấu Bắc Cực đấy. Nhưng làm sao lại thế được? Không thể. Chào hai cháu. Hai đứa làm gì ở đây thế? Chú Moose, cháu cứ tưởng chú là gấu Bắc Cực. Gấu Bắc Cực ư? Sao cháu lại nghĩ chú là gấu cơ chứ? Chúng cháu đang đi theo dấu chân to ở trên tuyết. Và Sarah nhìn kìa. Ôi chú Moose, chúng cháu đi theo dấu chân của chú đấy. Anh bảo em rồi là không có gấu Bắc Cực ở đây mà. Ôi không. Ở Canada, bọn chú luôn nói quy luật đầu tiên về sinh tồn trong tuyết, tiếng động to sẽ gây ra lở tuyết. Không vấn đề gì đâu. Chú hình như mang đèn pin này. Ôi, chú sạc pin và lại quên mang nó đi rồi. Cháu có ý này này. Kỹ năng sinh tồn tốt đấy. Em lo quá Charlie ơi. Em sợ hai con bị lạc trong tuyết. Được rồi, để anh gọi lính cứu hỏa Sam. Thật là một thiết bị tuyệt vời. Có vấn đề rồi. James và Sarah đang mất tích ở trong tuyết. James và Sarah bị mất tích ở trong tuyết.